An grúpa dhí vagabonds is de sachbáid a grúpa tamacht ó neart gan neart agus cím go mbeidh ciolchoirm aniasacha a mi le clia an bhí se chuin ar a gúga lá fed de bhean fóir beisead sa cheolárus náisiúnta agus lena déobh ar an stáitte beidh an na ceolaran hin fónach náisiúnta duna si sin ana íhua sa mi le clia ar a gúga lá fed de bhean fóir ceolaní ag san ar an gitár lectroch si airt mi glinna bhí ar an gitár lectroch is bhí don lonaí na hánta lí den éh agus bunkerhil a bhí ar an dá riil Hilly Real Nanish Shit Up, Catherine McAvoy, Agus Kivin, Agus Mihal O'Reilly.

Scoichiúil éir a bhlút ó cheatar McAvoy ar a bhailín ó Chivín O'Reilig agus ar a gantartín ó Bhí Hall O'Reilig. Lagan John Kelly don bhíl chaliúil College Groves a bhír dúisecha, Tie the Ribbons agus the Temple House an na Cáin Doirneach. Maná an a láin in is siad san áine úlaithe agus éilíní Thearna agus John Sanders a seimint in na daunt agus Cáin Dáráin bhuara na mún éir bunacha an na bíntín Lochra.

Agus leis a gláir tobar a cheol atá se bhgéisteacht ar RTÍ Radio na Gaeltachta Cívín.ca ag RTÍ.ca an seola réifeist atá agamsa. Bíonn agaibh bheith John McSherry, Mike McGoldrick agus Paul McSherry le píosa ceol as albain The Road to Tainult agus Aurán as albain inis as album nó. Buíonn atá ar an album nó sin BUI fada in an gheol tóir Padraig Muriston nó Padraig Morrison ar a musca ceol a hainan na páraig ach tá í Aurán ina hánta ar an album sa. Sí seo Misha MacPherson, an túntacha atá éidir an árán.

An grúpa lúnasa leis na PC Ciúil, goodbye Miss Gurevich agus Rosie's Reel. Fáach me slánagav le cúpla písa anias ón muscadúr, Luke Deaton agus ón Vaila Dóir, Jane Pamplas agus Jack Talty i titimistach loha Trish Tamil. Tríki in the PC a bheg a gunvaha, Lonely Waterloo, Whiskey in the Jar agus Whiskey, You're the Devil. Good day.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé a géisteach le scun na céadaoine gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis an gláir bár scéalta. Craoladh an cláir sa Hana, ní féidir teangaí ina leis a gláir faoi láthair, cuir is a costasart agus ní léifear de heachtaracht.
2: Agus mór géad foilte a chua dhéanaine sa chairde go stúdiú garíbe agus an cláir bár scéalta lomsa Michelle na Críonna.

se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bagéisteach le scunda céide ina gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an gláir an saol ó dheas. Craoladh an chláir se thána. Ní féidir teangailíon ar a se gláir fí láid, cuir sé costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Never mass a galéis fáltis fíhru a bhit fancadín silo yasin uf a lochtéisdach da law fionuar gwaifr a thó imalin an aul a gwyn in uf. Ean sgeil a gwaif sio vís a caint liv gudernach stóchugur mó sgeil son agus maha fauna rif iad a raint tá míle fáltir oif son a yenaf cúig a hean a cúig a tí a nivis tá mí dead a gores whatsapp homa náid a hocht a seacht náid a tí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig agus tá Elaine Farin imun rúnichtan sa náid a sé a sé na a hean a cúig a cúig a hean a hean a cair nú fiat a sé Brief us to her in on the logity sale. Oh yes, egg RTE.ie. Shatha fine Luigin gaffa chuin ovo scree gus on roigile. Shini lia ni riada. Sais fine Luig can stan tu lia.
1: Well, gramaga ta gus stas egg when tu glach fine logorum glach me leshin gabrar
0: fad. Fine Luig a hot tacht le fad the fad in law and they have satira gadain. Gandout is to stuur hoid by ni stuij on unid kulturha in my livurne elia agus. Maravian the hen vlien Walloch more gri aidan Bertha had a skiddle in order give. Na hen law noch more hover they can to shoe live.
1: Well, it's got Tama Fiachan Terrence and Augusta Mayor Sirigus Ra, you know, ta narter brilliant in the Vagumna Rime Harnash. Ach, yeah, it's talk to Shetach to Kamach. You know, over Ilgenehe Hand and Fubble, Agus Gemach Sessor Degen on the King or Leovine, Agus Marchin, Tommy de Frastel, Pubble on the Lahan on Baltasha, Agus Lacuna Day, Begin Taki of Tamaras Gana, going Wagon Pubble, Shin Pubble Vos Griegs, Nis Lehen and Asen Homag and Dalt.
0: Agus Cadavino and Bubble, and me and Asholas are worth to Codivilia, Mial or Cadavalo have a Hershulan.
1: Well, it's so being against Nivian, it's Bralo. Well, Nivian should drive a tour to Matting, so she's in Rod Mahashin. Marhamplin, the Kyolesig, a special game, the Kromer, Ershul, and Nirig, Agstisha Gordina Hartish, Aria Subber, Meher Score, Agus Gwidda de Fidahar Nasher and Kyol, Betagrad, or a Hent Narvider Og. Agus Shinch game at a Gibru Machan of Vadoing, Agus Fekamid, Gwil Foss, Agus Borough, a Tachter Shin, so a Smiladina Gahar, a Gwil Amoko. Gemachrodige Schule Jenov agus marhample on Carlin Kentall agus Crossall gemega Schulegen Rodegen Dasud in the Lilingen Gear agus Naheim and Nahihinta Agari Dorocha agus Vemo agus Colluder Colluder is Shan Prevrod is Kumanari Kadela Har Schulegut Masse Paintedocht no Kentall no Shined Kool and Bun Chloch is Shan Colluder Shin another Sarti
0: Marshin Nihavon Gur Onachiv in the Veder Ladine. Cúrmach a ceolí iscint mar hampla ach cúrin sibh ceardlana agus ócáidí ar siúl sibh héna go ghagraíonna a dabair.
1: Seagadáin agus tad tris agus a sócha go mímid a fiachan te rodí agus ar áver agus a chúrmur ceistr cúd an phobl cad a bhailo agus cándasan rodí gur hain go mór lo an nirig a bán a livan o le magellan i rir dáin agus ta si siúd mar sais part lárnach don clár ar líon is mar fi niritsan da éilif ar an tólas mai alar na livan agus cad an tarifatá an tó hef cócrucht agus ar hef slánta ghe agus so tugan tú fin ar a bian rodi ar hir gomala dine ní smó bet an ar rodi eile fi mar tis cúrsa a ganaf ar a chorú trusgán mar hompla agus vís bunn is féin anna hana basan gaminic anna da hardi an slang anna bí mar alam hén gaad pa varam bí abtur dob agus e sio hain agus curam an cwrs ar siúl ach mar a derim na lufna a bar rod múr agus ta sisin fós lenu an tureg an son ganda ta taqui sigin agus ta sisin shana vunna hén ar ire agus bí mi da slah ar rangana aliana da shana ris na onid lei ar fwyd fwys gri yn ar ir so tarlin siad gyda martre bilaha agus y mae'n fwrna agus mar sy'n de so ta si sy'n gymag agus yn sy'n byn yn tyspan ta sy'n gwyng soch mae'r bwyg ffeinta o'n ffeilir a mi bialt yna agus byn yn seher gymai yn dynta ag na sian ori le croch agus le ffisgyn so ta anachwyd mae'r derym da eir og agus eis ta roedd i'r siwlegyn
0: Yn fwyl onyd da le heidi in ortenelle gantur gheltach dele satir puinico
1: Well, it's good to be an area agus tamal orog níl níl am treis tach trasna erian cian gwyl cosúlis nonad cultúra agus socha chan a chiada hwrta mi hala na nard agus magra hair fein padar a hannig an íslis an túrim seo go chorg mech le heda áthán na blient is na hochta dí lúas docha agus tóga gan fergin af seo agus o hini le Tá borra trís tachtar. Now, fi brí cranage mar an céad vanistóir agus fi ard chaidán a cysiúd agus an son da hánig ífer Granville ar fag tréf se gairis is tocha fi COVID an lenning an almasin son ar arig le mórán a mar gribh na sriant a an ach tamtis vetogan to socha na clochagur lagadur sunshees agus caidan ana ard kiol a vian an arir. So you know it's past allinge.
2: Maidir le dina óga agus an tunad agus an róla hagin anad I vorbort skilina agus alian na nina óga si chantar cím go bhil rangna drá muíachta agus ciúl bairta higif chumá beidra da alian bairta higif me leis gíl da alian tóri óga an vlian si chúnans go viad fúi a gúda hos bóint achtrug dum fes na tó grísan
1: Well, Ergéla, she's a stoch a ta couple strohan ta an ensemble a gwing le pa clesham marn stúra hór agus sinó hef cwrsi ciol de da gwina óga nao sinó abar o eisha dóiug gudí beidr 89 agus bolin chid son beidr ursa sé seachtin agus sa ta ciol ar anon agus sa sé sin gohúntach agus stoch a bim a gwan eigir ag fiachan tris dite chan an tes óga vala gurín sáliacht agus o hef ve crochuchte agus chomhála sin is maalam a bheith gírig cangal na gaeltachtaí a Orbert. Agus mar sin cé gúil gulúr ta spánta sí ar siúlagin da dína gúil ahantas bunta machaca mas an gúil seaga maha an ardán a húrt a ghaíne bédan a fúlta sí sin a hrishant. Agus fís a capa bheith seaga das agus tacuíocht áalagin gandáltó ala na gaelta ach fiachant ar talan na há tímpel na gaeltachtaí ar fad maadar leis an alian ach gahárhe sem bimé a cúr gléachamach agus beidir lor a gránu trí físa as gach gaeltacht onus gamecht is bánta sa gain ag léirú an talan sin na há ag abar an ísgrúpa o na hochta grí fiha cúig beidir mar bín siad san sais leana hamach bín siad ar kaláist agus bín siad uliscat agus masam gul siad tachtach on dish na hoor doiv. So Thomas Hulg me shishnir shulgang in blian si chuing. Ach tog na radish ar fad ama, churamar na clar sa le chéle abir tús na blianna. So ni hegar chi nimer o, leg binar to go nive ha gobar blian chun tosig an ar ire, agus gohar o hef muinu, bi mir bra mar a jerem ar alin na gaelta, agus an corda aliena ach gohar ihe, agus tan taling gulin muinu sin a gwing waha son, agus beg bor da dachas luna chorki. So bi mir is socha a goni e gierig, an talent sin a Orbert. Agus, tá sé go máth, abar ó hefan drámaíocht de mar hompla a stóri dóchas agus dóchas an talán le Estrin í chrúlí. Tá sé go máth a socha ar bhán dína óga a bhela a dró an scríóracht agus ó hefan na gaelinga de ach go hárthe. Agus a chud scíalta féin i dhéanamh. Tá sé go húntach a bheith a tarach ar an tobar ach tá sé díruch a bheith a crothú ábhar nua agus gúil nuaimsere agus gúil istócha cíl an don réim se agus don na dine atá an a bheith ganóh. So sin rud go mímid a gírig chuchan cín go mór agus tá garí ling agus leanna mí a raig ach tógan rud éis se ama so bíon cairt na drámaíocht a gain dasna diagóri ga chéan mát nó céadín díruch tréis scoil agus chomhála sin tamid site a socha a grí lárn phobl mar tamid sitis a chlós cénar le glas a gomnatan agus mar sin bíon a gónaí rud éigin

0: Ardu be on the degori tachtistach, feckin she the nalian, you know, tan grand piano gings in Oracleen, agus been she the go side and that, agus marshin tashan the heart, the good amish fit a foot edition skull, agus good and kangle shenown.
1: Sha. She need no hoganic marshin. Dorina hoggish to let a gabale be really. Agus hoshe de fiachan chun kine jang níir agus cad ian hamad as na tron hoon tínu na leihan ta fada dúrcha a haróma mach dina ha bedrú machs na blianta agus leishgar ha tuurt fe rod no cien chorlich ar farha
0: Airg machs an cahir agus taramach agus tamid mara derim bian colúdar a gónaí agus an onad agus is soch agus nis agus me ar asa tam a cuinamh agus a fiachan tar an dabra a glas a ha an so istig rael in a glas ta bian a gónaí agur fiaus ar an áis le ma choleac a ailíni chridáin agus ta an cool áit peintal hag ingin is ta se galeir an a glas agus an a áling agus leir a sín no so bian a gónaí fiaus o an frigniv anus ga mech se taringuch agus bíon díine gáin ar angst de stach bíon stara ta balithe áling an so ta sé tátach o blisgat gamech na saisin bíon tés agus caffis agus díine caint agus gwylin colú dar aon so díine gynnein an cwrla mar dhú rísir cadearing na díine tar nu as bun chéal as rodeig an nua nu dírach tar gadi curim ceol galor díine gadag an chóing an ish gadi curim acha ceol abar tagan siad lo féin mar tigan siad gwylin fáltis naon agus gwyl carda aon agus na fulid lo hain an ar ire so you know ta shag a hall and go gwyl and mishnach a gatach da mach lo fain in ish mark dig and shil gru onod an a altoch e so bun chiel as an knetal agus an cross aile agus bun tain of as na tad spain to si agus an na kiol karimacha ar fada hag an gwyl cho ilgane ha chabar le heiti nel ni chroanin agus cuivin o fari agus an sunan draam on vritan agus Padre Crane agus Magdar o Fáilán agus ulis gatal réim si lehanon fechar an sif agus gosif an tolis ar fad
1: agus Elia os ta kainte ar vwintu na Bretáine ta conas gada ní sure has sa gael na Bretáine bish idir siúl di hín an teinu lo diag dan mi sa chuin conas chur sa hain ar hason
0: da handur sa na ranga bailam sa agus gaminic tarlín chesin tagan alian tori chuin agus gurin siad kestring a mech faunring rodeig na chur ar siúl agus bian sais idir fleaging agus mar chun vema kanta is it na hannig me roche jaru dis ransen choma has toch a bian konocht ar bonoging ní ve konocht ging dan chedele dom vlien ach pegerish an dien se chuing da hos nimer an erig vi konocht ging le dine le uhochs ma sais an fokul kart uhochs ta se dakre ra
1: uhochs cha
0: agus igret fagur chur shachtur shachar le gaeling agus fi se gohúntach. Sa tamid iríis a fiachan chun tosig agus a gírig an alien, an kultúr, an aireacht a lehan úmach gri an pobl is lehen agur féling tachtar. So a tachtar nash gri an drama an vritán na fil se gohúntach gwinu dig vett a vad o vale agus gwinu mi dhúrt ardán da gwinu gwil kangal a kulis an tíl agus is an kultúr.
1: Sha, agus a fiachan chun cínar na cuirmach a eileveg a gwef don vóor. An vilein wad eile gadaasti mwet ar da harak a vil ti cedi o niel ga tapig da o cawdi kun is feidr ti cedi ich naach mien cedar norris agus marsin da.
0: Bianna ti cedar e fadar in doris agus stochad nad is farna dolar dang a waling tan tolis ar fad ar an siuv idirlin agus ar gandaut Facebook choma agus ta se tan tolis ar fad an stochad caunis na radhig William Hain a sul gamoor leis na an siola da laur Seher Don Lolly Han, agus Tammy de Fev, le fad an lag, gamach baruchan, don seher sha erfail, agus nishbisha alan, shalaging, mina sauna, soshin, estocha canis the boik fin tidam hain, ach enge mohan san, pshuxus and gahan, kerglecherin, shawl refost, agus tagach enge nishna lensa, erin idrilin, agus just mine into Google all fioan, erin onut kultura. Tuk a sé níos.
1: Tukig. Agus fé mar dérm tú ró lórnach a gwyf se leis a lia e gwyf nú aivdacht fú skri agus a riantan le fiskint nur a hiolfur séher chónel ilia hóin an garhulló diag da vína sauna. Gwynair i liv agus gwyr míle mahagat a sachta stachuin.
0: Gwyr míle mahagat hén. A súle mwyntur chyri ishgint a tal trast an county bounds.
1: Níl se vad o vale. Iet fod ala vale rísht. Guana chuil I brois de chún úrlan agus a saunach chuas ar maidin chun a gholamach catar siúlacha. Sean siandolí agus an bíl id a sóir, Billy McGlynn, a bhuelum.

0: Tommy de Gona Hill era draig agus na dochi las dos an draig agus an sa brechis chevi le bliana hin fiachtaine a tachtan sa na hen saurus na hen for agus viadar e gieskach agus viadar e knosach biatra slogeish gus na heni agus al gokedacht agus ta ir smi das na daine san fos le fiskint denoch tochelt an sa Idir 1988 agus 1992 fé Stuart Peter Woodman agus UCC agus nochtaíodar na campaí agus na láhidecha a raibh daoine a freastal ar a dráig sa agus a raibh siad. Seo an draum a bhí an sa, seo rimis aimsir na bheirí meóirí na chéad daoine a tháinig go héir in tréis an aiar ré an mésalíteach a sethe. Agus ní a bhéon ar imeoireach dán agus i daoine brathir a nádóir agus féidir a gíascach agus a fioch is a fáléireacht agus féidir a gcéthe éisc agus tarc alad fioch na tarc alad an sa. Agus tá a hile le nachtó ann go bhistóin cíhan tú tá sais drumcla tíad na dóchí an san dos na slogéisc agus don bhíoróil áte raibh na tinta a lasa acu agus is féidir is sin ar fada dhiscint agus há sé rinti na gunne technolíocht úsáid chun scanáil hías féin dalamh chun fiachint cecho farsing is a há an láthir má há hile an sa féin éthir an sa sna gúirt béidir go bhfuil an áit níos farsing ná mar a bhfuil is a gunne go fóil agus mar sin má ha éan rud nachtathe leis an scanáil, hamid chun sais slat íren nó córne a thógant amachas an éir chun fiachant cad atá le fiscinte an, hamid a gaoine bhar tintáin nó béidir campaí nó rudí mar sin nó fiúháin poilin a bhfuil dravíl caite chu rudí don taisan.
1: Na cnáá inis go bhfuil an chaint fúha le cúpa lánuas, na cná cheapa bhir ar dúis gur cnáiad sa a bhain le Bob Adrian nú alag de haus égan tach ní hahanéachar?
0: An teórik a bhí aon, an saith, in ngachai an áitin éirin, an chead éanise das na fere meori, tagan si d'istach beidir, trí chead ar trí vila och gear blian rif chrius. Agus an sa i gona chail, bhí cná aon, a bhí aimsehe, le linna tachilte, agus vas daine gudio gyr báha báhiad na cnás an gur o aligiad. Agus mar sin, cílinn si sin gur e ferimeoirecht an sa breisis cere chiad caig a blian rif éanáit eile in éirin. Rodda fi nefcha tianta rif éanáit in éirin rif éanáit ar imratin. Agus mar sin, fi an áit sa eisgach dúil agus ceapach riaf gur eif tangaváil ag na daine an sa na daine meisalitecha leis na chiad ferimeoirí in éirin. Ach, bhí chun cheart a thuirtóibh ar a géadáil sias nóair a dhéanach nóair a bheasadar gur chuná a batha ba iad. Níor áidir chéad faoin géad, agus déanach talamh sláán gur batha ba iad le nach mór daithe bliana nuas. Ach, Martin Mucheran an fear a há stiúrú na tochailte an sa cheap sé béidir gur cór a hástáil a dhéanamh ar na chuná sa. Agus Vas sé gur ó mamar mór cheap sé dúirt sé lom sa cúpla mí áhann ar a bhí sé an sa gur cheap sé gur mágáin nó béir a bhí an mar a bhíoch béir in éirin ag a bhaint san agus ní raibh bath in éanáit eile agus nó rianadar athá stáiléir le technolíocht nua nó aimsethe fuardar amach gur mágáin a bhí ann agus tarc alat so béir agus an muc an bhoc fiáin a bhí a gceist. Agus cílinn sin ná raibh ferimeoirí an sa ceir chéad chu go blian rih éanáit eile in éirin agus gur tháinig na ferimeoirí isteach mar i cheapadar sara nochtaíocht na cná an sa sna hochtadaí.
1: Mar sin, chana héamh go bhfuilinn sibh an sa go na chíl tháina cná san a gaibh os na hochtadaí na nechadaí, catthár siúil in nuamh go díreach?
0: So in nuamh be mid is scanáil, hías fin dalamh sna gairt leis dír don draig chun fiachant ar cad atá hías fin dalamh agus céacho farsing far lehan is a há an láthir. Agus hamid chun mach go dí na dúchí an áite bhfuil chun airige agus ag buint na nuachí dréir

0: Så ni lär från henne vinklar skjut, men har sitt savalta och närige. Och det är väl det är en kost att bygga in prana vinklar sin och kahamid kahamid taffade inne väg. Och ta och kaid är skjul och en lilla insatsen ärrigt att hos museum är en multin är en dåklag. Har man sett en taspantis inne väg teknolikt, agus en kultur avare, agus nu nor nu hurdishi is nå en nya vika, agus nå Stratation a big vehicle, ags and son, chase a shin, temple a tree, clog large chase a tree, homage a dull Aragon museum, she's seen law it, ags beg the shandala her noun, laut ladina meal there and ober, ags ain't not a veg, I'm she higgin fendras and desarn.
1: Leshen Grimma calls the femur du riche, on gap into femur down to her prawn a buntlish, ach. How better go will anacha down in honest the ene, ags go will she shin her fadle nochta.
0: Gach chans, nader eine, sin a chwysg gyfwyl mi dyn sa, a ta yn cymru a fwynt, a ta gach ein chans. Ni lys ygyn, chans na fwy lach slysyn cael yn son, agos gyrbys sy'n deryl leis yn meid ahon, so nader eine, ach an bontaiste y fwynil leis y dechnoliach dyn sa, na gyfeithio mis ar y laid led ych oelt, yn meid aha hi sy'n dal gan tochel ti ynaf. Ham i'ch o'n tastal na, ham i'ch o'n cordon ych ar Chidan ehir agus sampli a bhaint amach le slinders fada chun an ehir a bhaint agus fiachant cata hi san dalav. Ach nad ar eine, cihimid, cihimid.
1: Agus na cnaasa gofil tagartí an tugan dóib, cofalid nú an vidal a dínia dí iskint in eanat?
0: Ní féidir go fóil tá siad fós a stadair fós a yenifaco, mar ní lisaco an marawin down no mar an schnachte a wie gest no maskan dan da vor son mar han to kind fe couple mille blin chase an ire agus nader eine na mar an a wie in eden an mar an down a vein no mar an ban so no better maskan dan da so ta hille ibrile dianov er da style agus nader ka da har loig la Beidr go greach nó siad i museum, beidr go meg siad a siad i olsgol chorcui fe láhais, ach beidr go siad ar taspaint iad im la clian o istig a jali, no beidr han sahar y mwyltín fech se gyma.
1: Mar handoli te hen y fili ag styn ha pleile sio le fada, on fwyl se siar chiawn dasna nihe isun te si beidr jo ha fachta mach le fada fada yn lo fe heil, lua heil na heirin.
0: Stoilem se ha se anna hund soch kinte a rin se an skil. A rin se an skil go hamalon. Nor e vi na knas a aimsehe gyahrig se an skil go sunta soch. Agus hli kertin se se an taharu. Ach ni vwinin se dan sunta a vwinin leis an oit in neachar. Agus stoilem se na daine sa an vese litioch sin an treif se is fwydi a se kere vile blian aid agus tishk narev techno liacht a mŵr grui eg na dain isa nôr san is minik go nach mian moran ple foha is minik nach mian moran orde torhe doiv is na museum agus na lawer ach daine you know ne chea daine in eirin eirli agus cahamid andas o hortoif agus stoilem go gaurian an saith ibri an sa agus na falsi choin na lawrs na hen rodo fil dianta eg Graham Warren an sa agus na altna veg a alshu eg Martin Mialdeis go gurin se go mór le skil na heirin agus le star na heirin agus tishkint ar sinser agus na daine vi an sauroin
1: Agus cén tuiscint a thugaib se mar bhuiin ar an ngéal a bhí i gceas na daine mé sa litocha san leis na hena bheitthe fianna an béaran is mar hapla, bhíidir im reachtaint láimh ar láimh is tóch ar chlí ach ba aine bheitthe fianna iad.
0: Ie, ba aine bheitthe fianna iad ach mar sin éin bhíidir a brathartha agus tá gach seans tá seis tuiscint a gcoinn ar daine a dhéanann fiach fáléacht is cnósach agus is minic na cultúr san ní dhéanann siad marán difríochta ar le bhéal aber spridáltacht a beidir idir daine agus anna bheithe agus cían siad gur rudaí beo a bheithiad ar fad a bhí fitte fuaite agus a bhíthe brathir a chéile ní raibh na daine sa you know, scarha on a door. Vi efocht ka an dimpelacht mor himpelar agus vidare krahun a dimpelachta chan a char na roint doi fhenig ach higadar go hamalan.

0: an colnask son a vi atur ha agus na hanifihe agus na plandei agus an tirecht agus an sail in a rauder agus is stoilums gachshan skorif kadriv an a yifruul nor chanokadar anifihe mar oish agus nor chanokadar iad mar sais achvin le hu saide vint asta agus miu saide yinavar ha fiu vain agus iad a maru is stoilums gorev kadriv an a huntasach a ko lish na hanifihe sa
1: An Seandálaí agus an Béla de Sóir, Billy McGlynn an sinna caintlum a gwaan a chuil agus chahamar teha ón ngál a gwaithe a bhí an ach obrúis anna hi múl ar fad ar siúlaga muintir chláist na hálscóla Blocklí agus Billy McGlynn ina daunta an sin a gwaan a chuil felóhid. Níos tán si fagéisteach leis an Céló Yas agus tán Biholi Mara agus Stúrhóid on ad Vara Bion Dangin Cuivín ó Flanúra ar an línalum déad a bheitha Cuivín. Well, Honig, the Negana Gestoche, Swasslish and Swain of Gagarten, the Julikini, Pierlach of Funishke, a Tau, Anna Navchotienta, Agasata, Sanawin Vor, Silichuch, Honig, the Swasslish and Swain of Gagarten, the Hurcho Father Le Muyoch, and Cousin to Hurto of Chivin, Cad, and Vietwa Bjorn in Cooler Hurto in Ern Scale Sele the Hull.
2: Well, Dulikini saw, Abed the Taj Diggs Nahinte, Abed. Vi the round Agastada Rishigi Hainte Kimple Dahad Ainte V the round Achta Le Trillu Stoha Agasle Gauntanus Brach is Gauntanus Pradan Don Susna Hainte Marandagisu Dulihini Nora Screen She Lishness Shield Tagan Naon in Yes Agastin Shield Stach Savage Achan Ki Atada Marachtin Le Suple Mil Tiblian Abed Tenna shiel a stach ins na brach, do beder a stach ins na brodan. Agus verden si grime na brodan, agus na brach, agus nora hion si choose on na hainte, skeelin na rodi yoga a macha rish, agus sin en kli gul al rab des marachtin te stigis na hainte. Abed da skeel dis macht na hi, beid di skeleri me shis na hain, agus mach sabayige. Ach, Fadda Satan na Brach, agus na Brodan na Don Sous na hainte, hogan siid na Roddy Yoga ta Gramahocho, agus nore bhiin siid mura gohin, hitin siid a stachs na hainte, agus sin ein tli a ta da rabal ta marachtin ta stigids na hainte. Ach, dooli hini di frool das na dooli hini a ta mor himpla chosna, dooli hini a stigins na hainte. Ach, an rada smó hlaan ea daivin na dooli hini sa, Cosúil leis na dúla híní ar an fhaidige, gyú yoha perils bioga is digan tú. Rodi is cwíniam bíant a fadau hyn nur osgul John Dyle, hwg sér leachar am tráda na wain, gyr ar eib pónchán agin ag tótimach gyr vrishe fiachol leis an rod saha bí is digas na dúla híní. Am rod a bí aon na bí peril bioga. Agus brishe na an fiachol bí ag magyni ag ihen na dúla híní sa. Ach, an rud atá déanta ní sig, Forrás na Maile agus an NPWS, mar an lánse dhar, tá dhar thuréis na dúla chíní sa a thógan imach as án hís an ón móir, agus hí dhú hút sús go dí bhéo. Mar tá dhar an mail, tá sa gyn gwyl si dhe mail, bhí anach a dhíne a thógan na dúla chíní sa ag lorag na perl sa. Agus bheitha ag vaidú na dúla chíní, abil bheithart, abil cíad cian a vaidú, Fadda sig yoha beder perla wain agus beder na yoha ein perla nish onto. Ach, e daunta son, ta an trillu agus nila gohin brach na nila gohin brodan e dul sus na hainte. So ta dara gung roha skert. Agus sinne fa gur hog Forrás na Maire iad húsgadi gaile, húsgadi mwyo agus ta dara gire iad achmad agus iad e droska me di siabal ta rodi vioga vecho agus iad a chor harnais ta sulim gur gud di harnais sun sa on mwyd.
1: Agus cain sais córas a hoa cóha mwyo an bhuil brick agus bordáinica onas go ngriamóch na diulikini sa dóif agus gynian hadís pórú an son.
2: Tá brick agus brach agus brodán agus a garchad an son húsacha a sin an áti yenna si dan taide go mór mór ar na brodán e gór an lochcarib agus an con agus na hainte son ach ní vedi sa yenna son tá sé dienta hana saul asasna mar vi si pleile an draun saul asasna sna bratan big mar vi anaka di das na dulikin sa a hogit ima has na hainte agus ta da nachbord ima anaka das na hainte go mór mór le shrillu le deblian nó fehblian nós. Agus tá a rabalta í agus a rudda tá bactacha í a súligum.

0: ein rahu morden til a machas rod titikun rohr und da so agus chinen rod da even na do is finished the kill the one hog to ma tami da yena bed list the brodan agus kudd the milan and the history le fihi bli no hin agus stop the history igi so the brodan agus nish ta the kudd the milan and the ferbha is agus on trillo igar do and town kena so kai is finished the is finished the milan the hadardine I have rather small Cahis tu idichas e gyda mewn na dîna, agos a hysbant na dîna. Bo weilym na dŵlicis a hysbant na dîna, bo weilym na frogana agos na nathajax a hysbant, ta eisig na dîna a tŵl gwyl si ddawn. Ach, idichas is gyda stach na dîna, mar ni dolym go becha, bedyr go yw ha dîna wain nŵ bert, ach, ni dolym gwyl si is na dŵr na dîna, ein roedd mar son, dolymach agos i ddefaiw agos an
1: Agus os the kainten sun er dachas kim gavil common meal to more agus delfin an the hairan a bartu law ola agus a dachas chuirir ruin a madrile kunas delfin a hor hoil chase made a hor the gharroig na fiohni shachnun law nuva chivin shin dashki ala stocha mar tharlin shag a minute in our region so timpel gason eater delfin an a dinter
0: dinter agus a gomod mod abe Abe mahin to his goody hun brandon. Tashian Yahar, nor hagen to Shahan, Niatadal Fuan to Hain in my house. My no one bid you go in Danyavon, online here, Tau Paul on, I guess, nor hagen the Delphin is Dach, I guess, nor the Vinci the Nig bid Brach, no mullet, no pass, nor a Degan my son. I guess, nor a mean and feed you. Oh, Tada Katia Nardi. But more night son, Tanakid of Lebrienta father knows, Tada Tatan son on the Stach, I guess, been. Katrinar der ngadiba agas hamer a highland agas boilem in the na simha det di stola de down to na hoela dolphin on drums on agas turdi solas no akumur boilem bobrihas daltas na dine greer komur na dine hadni gestach vi banawa and agas vi babo in ugo hi agas hokshid in the shadwa hi agas khani shi shak has lemchi stach sna on agas stach sna shkodom de sachpoy shiden na sort dine agas John Michael, agus na dhéine sanga dhéir a hádi gadeas, agus a cawr a hortam, agus da gmór mór dhas na delfina, agus na rodi bega mar rachse a scanlach iad a sgíle an son agus bástáil. Ienna mar a vart, ienna mehal agus an meidu olas agus an idioch agus a chodam ishe bach, sin am rod.
1: Shadirach agus, ienna vir Vor níhil agus vor grídi hil a chuivín agus gur míl maga das lauartlin a nuv an a spéisiúl a go dhívé ha caint lat agus a fáldam wet.
0: Gur míl maga.
1: Slánga fóil an doctor chuivín o flan uair an beholi mara an son a caint lin. Sea hóna amat diag chine hé an a hás agus rámít chofada le duidan ní leire in is báil da bhuíon píbarí chuilin í chuiv téad a bheas a ghuidin.
2: Cúin sálgat.
1: Gúma, cúin is tántú hénig?
2: Gúhintak ar fad, gúhintak.
1: Tántú tíis tacht a vale O chomórtas idir náisiúnta na maní píb in lasú na Halban agus dú se go?
2: Tá cinnte tá míid thbhar fád antachtan seo tríéis an chuna bhú.
1: Cad a bhhar go dtíireach?
2: Só bhú mar an tríát saráld cethir é sa chomórtas agus tá míid inis agsúil mór leis an bliint cuaing chun Con lenin tráig agus níos mó tarhí a bhaint mac tosúil agoin.
1: Agus cad é an rud é go díreach banna píbe a brilum?
2: So tá na píb, tá díne sein na píbe agus comána sin tá drumí an, so tá trí sort drumí de frúla sein am féin na drumí fada na sin íon cín leis na batí leis na pam-pams arha agus an sin tá na drumí snare an agus sin na drumí éginan an fúam Cosúil is na drumí ha aithne gacing ar hastóca agus tá an drum tá an bass an sinna gaing i lár i cymad an scór da gacing a.
1: Agus conas go gua se sáartis sa drumma leis an pam-pam fé mar dair an tuair, nó cé bhúin
2: So tá mar bhil de buin tíbrí bé lá an gwerthe an seo sa gwaeltat le 8 blín an ús agus hosna mé mac leis na drumí snéir ach na cín leis na pam-pam sa mna nervi sóg so lennas roi gló sin agus bhí cúpla cailín ó mála an seo a bhí sáat an hana hain agus dáil mías uha conna scaca dhéan of lo agus ó hin tam dros a fiawsú muisgil na
1: leis. Agus an bhúl costas an a bhúr buint leis na drumí sa hichnach?

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoil na céadaoine go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an chláir Cuimhne Cian.
2: Seamus O'Brien is Pollan Rennie in seo an balla fearin dar a honnuire, dios trafa míle tumíta gata haike. Tás a grannar, cam níos a oaig a tógum sa, agus bhí ma haibh a éblion dúisig an am nar fyr GFK bwys, ta cam níagam na hásu hálan Glasgow

0: nálas mit fúi stím at nú hainhála go clingéirtas ar iste hasan spaidir go tean se gon beidir muoinú eil sú tam g fanti seo i gúbar sin tá craní gon han seaartting tá caiistíbe gan sinúgann agus meid fuiilehead in na seirbhí agus tá sé fianta táhairta mar réún sin de luúin tá líú hanna nem a seirbhí mar a smó daoine a tá samaú saiide bhainte sa scalbag mar a smó teanse tá gon go bhhuiimiid deúntas agus rufuú an deúnta seo tá se céad fan géad muoinethe. Agus ancan na cóirla chunda nééisige bí an foreign profession tú náiltarí agus na analtarí an acu sin lecin éana bhar seú go dtíra fallléire is sé agus fala deúntas le chu de déir éhéanú gur rod móra bhn, be tais an dros éit faoi le hermarí de tá Táiscineal teatharta na foineag is teach milliún pléiste túí tá orla chráirta amidir agus sanna gíirsí agus na pléí bhálagus fríhaine na cléir orla chuide acu tá si lohanana si go fanse seo tá chorasúr teíáir go maiiles ní lenslú a bhí tíon tá búscréíáir heisneh go tá tíon tá Chorasúr letrás na as rangúr go hamlan le déanú se chuúta go dúú bola déanú i ranna farigh nu bag a go ddíra buintear go dúú seis ácaid í caslaúna na relé bin copa é na bhfuiln daoine le heile ácaid sosiata mu an cóta san daúsa.
1: Gína éteis na ceile teitiime sa heile thura da é méid stéire agus an méidir a bhhain áfa mar sin tá tú gríthe.
0: Go réiste tú geirí bhé agus germsa am bí. Hígla daine bhí abrú ceirhir fiú le an leid an teartan me a si de geirí inú a go leir ús a gúnú runeach le déanú.
1: Nar an nóháil tú gopart na bhil tú chaistí muile a siúil ná caiú amsre.
0: Bhil siúlam hen sin hens mu éis síos na tré mu arúirtaí a hanar a le agus ní siúil níor anna leafhaí siúil a nímit a an leit ní dhéon Macedónia. Agus cap a bheit a ceir chumirtar tan ba tear síos fanine fula má faoin éir agus fanine tú aine faoine achlaí mar go ddíire agus an le mí an dóna, beidir na bheith go tam cear na an le féimiid le fáil síos ar maidín ben sin gríos a galar maidín agus maiis á fanin tairí mar de sin tá sé tá sé gobar chus níon atá gur eisí réistin sin níimiid peidir ní a seaarta sé anúbun sin tróna go dtíra asúpain Tá sé maiáil faoin éir agus maiorlainte agus maihí naráh mar agus
1: Tá mar coppla tíéis gasart chu mar ar dramaíiad fásta ar chaid tú táitiir íoh?
0: Níor ha mar táin í dh nó níor ha. Hígnam sin bheith go Henrice ní réime taiithní dh nó.
1: Aráil tú deo a ríá deo bheisciúil?
0: Dáil, é.
2: Déhéad
0: ce chuna? Bhí me measar sean chead tehíogam na mar halaiste ag dearan dána blion go dtí a bhí me dinééis siúdaí dearan dána blion sinna chead táar lechma deo. Bhí mar bitir níú na dhéag na scóbaidir i g ná agus. Sna chead tehabí gom agus níar a dethgam bhí se coppa blionéisan tr héad te halagam mar a de agus lehanra cin níorálma na ri sin beidir rum a beidir scóir go lei agus sin sin mar á caiid sosiaal te beidir gur haá í háan ru ne agus bol le daoine reinse bit gcónaí gáil sití teála a rótaí be teir pecans bheith ceálan agus rutas ar háartn í ar a síos coplaúir beidir dhearan go tíra.
1: Ní bhar sé gar a mátar í áhar
0: ní bhhuiir ná ní bhhuiir mar ré
1: Bíta dhéana marrácha tuisiíart agus
0: copúisiún se dépóir a daní copúteásta. Go manig tí má fásta beidir íhíine sim sítí de sin faine ggéim cardí beidir ní mé magáil mar romplan a tíim seartí seaci cho bhíidir daon gohéirí sa ebhri faine ggéim cardí fásta agus éisnear tú mu faine ggéim cardí an mu faine nálhanana ea.
1: Mar le cantla daoine agus crata agus coideiste.
0: Dúra go ín sinnig na hácha dí sin fásta go dtíra agus casií daoine ar na bhacha tú be de le blianttí fáte gomannig bhí ar an seaarcíis mar nanacin sin neirí agus casi ferm a bhí a scalam an náirte na mnig deáirt hanacha a gotí sinna so ce sé blianana na chuig blianana na éisan caiharime sin le caiharime go dtíra.
1: Cannig go a chead cár,
0: Tá é cam bhhí gom chead cáí heanana a hen brenn 18 bhí. Cam í gom sé BA tú

se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se begéisteach le scan na céadaoine an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sin an gláir cóisir cheol. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanghil í anois an gláir faoi láthair, cuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

Léimas gealan sin níos luaithe. Ma hiúl sa chlagi nig na robot sa honnia smuichu varu. Ta si da taran siaran. Ta na ní na models at na robots ta si da taran siaran. Bi fan Google an yishiv shaw. Fan Google an yishiv shaw. Bi fele in shan. Fele mór technoli akta in sin chín in shan. Agus inyú. Fos. Fos. Yeah, chola shiv a gart ma. Fos. Re robot. Fos re robot. Agus ima gart in shan. Vi gajo robot clucha on naro. Vi wal. For my list of a gin shan. What's it, Joss? Smeechigi Hainer. The robots is cluchy daro on the Rio. Chlera ha telefisha agus scanning. Takajoraku on. A shinner of the sprigma for any kishla new herge. Neidu clinch and goli grey. Can y'all humanoid robot versadaru? Motion robot will come a dena aru. Tumid sesta, agus tumid cleachtaí le robot a chéineal ala, bidir amuí agus tis de bunchar gan fér agus tá coideacú gal a hártanas an sna tíche agan mar alles glantar, mar húver mar a dira. Ach, tis de gyrí milchar a cáchiant anas, agus hegi iad a chánacht, agus mar a dúid me cridna na cridge, ag féle mór technoliachta an sin, an sa chín, tá barchacú nyei pásu. Mar sin inseigítú, dá mó Robert van Chagot hain. Cuidin chead job a bhar a dó. Bais ar job bhil fúi agat hainar. Tá Robert Baganyé, Robert R33, nyei hat a sean tí. Cuidin chead pás a bhar a dó. An sa chúlra in seo, dá mhaid sigeis ar la Craftwork. Agus bhí siad sin I ceol fan the robots gaminic fásta. Lekima da shaw hartan kiriacha agus in shan na robots is kluchi tarnia mujer charu.

Ah, in the jazz, er fa Dutch band lommasagaji real on in shinigs mudigishla. John McIntyre, Zoe Conway, agus Roy Darnoye in the gujacta in shin fast of ye Eamon Durley, agus Julie Fowlis, agus Moravi Marev, Shagalanta, Krakifogum Law, and shin Majin in you fast, agus maker Kishtaru, will rue Naku Bajer, Ebrula, Julie, agus la Eamon Erish, agus Bajer in Shrihu album shin, Bajer in Shrihu album, a horama, a gujacta. Chéile. Nes ní rúrtsad maran. Mo sin níir me sin maran in seo a herad. A tá sin ínta jazz na bhalta mai cinn sin gan ínta hitsef. Agus rive sin a ríst an album go marar a wad. Bhí mo sin géistad in sin la John agus la Zoe. Agus pís a galant a chum Steve Cooney a chursad a leher in you ar wair skelta la Michelle agus chursad an ar leher in sin a reira ag an chyrim cáil ínta in sin in an a chas loha. An coppelín dú an a hefrif agus tse galanta tse ínta ínta jazz ar fad an coppelín dú in a vring led just o hi jirin hen a tse ínta ínta jazz agus ní mabal de credfal gól an album sin amui a vi fiche agus a dói hi agon agus a rodi ínta fan album sin fursid comodari mór la re ille la PC cioel a chomu Difa agus in the mask Charlie Lennon agus Don Lunny agus Mihalo Sulwin agus Tommy Peoples agus Frankie Gavin agus Padre O'Riada agus Liz Carroll agus Martin O'Connor agus Dar Ersin a Bill Whelan and Sean Foster Kajaku Buyasta Yeat aga Foylan ar Kajakta agus Kajaku ar a Drochwyr at ar Chli Nivirin Gomar ar a Wad and Chigil at ar an album agus at sha Inta Inta Jas ar Fad agus da mein glick da mein gas to gulio ar fwyn an Lugan Galanta a hafod Paul McKinley sy'n siw amod i ni niw na John agos na Zoe o Gwmdifa dar noi heglin siw'n ochr y mohar eich rwy'n siw'n job un ta dan sesion siw'n amod i ni niw agos byw gymor eich ar chyr la siw'n fysa un ta un ta jas ar fad agos dar noi y cetr hosmwyd dar noi yn siw'n agos mwyd eich eich ar la Zoe agus la John agus Eamon agus Julie agus cyn galanta ele a chiol yn sian acw gybyn agus gyblasta agus nir chas ma sian dîf la tumult bag nis ar yn chlair a sian gyjira galanta agus caima ni small burls a hwrdo yn sio ar yn chlair ffidil ar ilam inye agus chas ma agus special da darnoi da weia agus da vrij barsnina la Paddy Harley Faji, Evie Inshan, again a Harim Kyo.

Ní maith a teis sebh speisial a maith. An cheiste chuir maniu, dá mbeadh robot fan teagad, go dtí chéad job bheith a dá ná dí, agus tear oran ó farí lán i dhéirú. An lán i dhéirú. Was it seán dúlag? Was it seo? Cé mar réit? Tá ceann dúlag am sa an sa job sin, ní mar sin am sa job sin a Harabí. Stoia am a bí mín sa héile Laglanu is a hishna na, matagala janu is a chad, herkums ma, sferdu ala maas a loon shina yeru. Mwishna ni mishna lomsan chyn shina harabi. Ach, skarabi, da anyam in sa hata oran. Ke ala togun, fanga wa kumaj brij geishad la newer in sruhan aga joshi an hoover ala yenu. A reisht, yeah, ni maile mi kynshin. No, ni maile mi kynshin a harabi. Agus wasa jovri ta gilees ogumsa in sa cha. Agus níon tú é láchtú agus bit tá calaras tíon agus ar an éhhar sin bin tú robar agus dhéanana tú cobla bommate agus sin chu tú síás a má tú sin be bailgam té agad agus teo tú ráist agus níall cuaachta bí foicha in sa gilé sa Arabi. Rud a égan na mína job a lechríonaí a de má robot agam sa bhríid. De má robot agam héana agus agat héin dhealar dhi bh mór de roiin tíl bh mór de roiin tíl. Dear nó lein de má robot fan te agam sa dear se lein Ion éile teaha nasaile glanú an ne doligan na nionsa job sin. A fan go glanne sem hín seo. Míhall i géisteart agus dúir se a chean job a bhéthain dó na dí na éisteacht le marigní bhena tí bhíchall. Agus chuir se aim leis tíimna chuir do chlaniú leis na go dgin chéad go dhéire bhfuil tú géisteart a herad a bhíheal tá tú crógáin tú go crógad sinna le go léir. Scarabí, dá méú melóidean agamsa. Dá méú robot agamsa. Go dgin chead job a bheith a dó ná dí inseigidú chuir má bhair naine min sa háta. Agus go leor rudí ba go deasa album Diane ní cheanan, an album is úra léhise agam díomh le branú agus a fásta The Boys of Carrick Row album Ur Clan Vicini, now the McKenna family to Shinnigum in Safaka Shishan Hatajas to RTE R N G Agus Copton Lord Hall Noel O'Gallagher in Shin Ernamoyev Toma Wongolo Thomas McGillav Region Lee Jug Fiatri Gafia Tri Jug Agus just special to Tess Gurri Gilor Dargo Jeshtri Fantiu Shachira Agus special to Sim in San Hinshan Agus Napakri Gall and Tatum Tá intain tá jazz agus bhil níor an chéinín tá zibí Adam go hebi ní nól ní in chéag a slachtúr ní in chéag a cimir é a gónaí agus tá sin gianta ríistige leis an ailsiú an sin Tama Wanglo Thomas McGill a ríge ní jag fiatri go fiatri jag chur mai ceistear a bhinné chur mai ceistear a bhinné cuidéin rud is fear a fuaisimh cailte a riamh agus go dé bhí an agus fanga bhicima bhí Jimmy Waring ó Fine bhí sé deaghlam inné Jimmy tás agat a go maina an diaglam sa sinna léomh má ar an éir a Harabí go speisialta idir a trí agus a chuig a chlogat a tú dálaba tá tú dálaba sean go dtí cúne in na dálabachta látsa ach is mai gúlta bhain sé go éire sam caim ar é a ní bhéh mai a tarante airde ar sin inniu ar an chléir na né ach an éirit ach Cyn bod Jason sy'n wa padi rŵa, agus padi rŵa stoi hi. Ia, lysa gwm, bys a torsan chacht yn sio, agus flan na breti yr siwl yn sy'n yn chart yn sy'n hiart. Ta mae cynsio gwyl omlan yn sy'n ynglian na sgech, gwyl sy'n torsan gylio'r gyffoel,

agus flan na Bretti agus na lumpers agus na Cataronians agus na pink saligia chelleru in sin in chartan sa chart. Ach, vi sa jagwal in sin in ye agus fadi ma leishgal chael ma da haagdrach ni acma na am e. Could you vi kailche? Could you know this einti danig siv trasna a vi kailche? Agus dach padi lum in ye dach a wala gona hannig madu chogum a lairna chiche on a arige war ar chaste cherry. Could you ra vin madu snau san arige? Nari vi mahen nas mo chodjagta kasu uaran agin si skialti agus ag boilu kjol mojini nar si ag bun chei tiw da chel orglan ag fle ag le an fuk could you runya mor lish wal an rodcho a chnau on arige wal dan sa 7 milyana sa tíl seo am a hólúdar agus chodjama leis an wadu a sgíl a sgríu. Síl a wadi wain, sian sgúl se léchugat. O, wál, fe gynnu ffordd an síl sin a fígan ag an wadu sin, dyrun sy'n gyr sin un cynnal síl a chahw gom hen fasta. Ach da noi a sgríu, sgríu pari rúa, lior, dar chedjal, síl a wadi wain. Agus, an drí rúa dar nóia agus na hínta an scéal é agus bhí éilína deagwal le nné fástar an chléir agus hí gin siadún fan madú agus fan cat a danig siise arú barte agus iad cailte agus thug si ad le charmán iad agus bhí si gin siadún nné fásta gur casú searan seanan arú agus gúir siad balle galanta in sin ina dhé sin agus bíonn si smuitiú go minic go fáil ar an féidir céarna. Spreadsheet me, galsa trasha. Ik zeg, moet je kantje in de bowsers, moet je kantje in de muddy. Woo! Show the dog reels. Gotcha. Show gotcha. On album Oer. Yeah, the dog reels. Alle jemer me lavi, is hier halleman niel gemagin. Ach, een mjoruur me wadubug, en Jimmy Wims ne skarnig.

0: Alíonn seo, tá ceanda na boxí Google i d deasagaine a cheanaí má bhhac a lubaní. Agus íartar ar an písa seo na siúd a heim agus tá siad ínta an méid tar álas aige agus é thabheh cliste lubaní ríist a tá go mór an áras faoi spíirí Google. Ach, sin réite má íartar ar radio na gaeltachta a hinim ní féidir leis a rud éigen seafaide a chasú. Fiú má íartar ar 93.2 FM a hinim tugann se Radio Sheffield du. Radio Sheffield. Nuair atá mbeidh géirí cluas a thuairt le héisteart don chóisir cheáil ar náide tá radio ceart agam ní féidir an rud tradisiúnta a héirú go dtí go bhfuil géalaige chrinn cheart ag an robot ní bheith muine ar bích agam an le mórmheas idir padí rua. Tá bosa seo tá sin dó chéananta na boxí Google sin. Ié, tá sé ceáil imníomfad a dtíomh sin fásta. Bíis na géisteart ar fád. Fan sé réalam sin seo. Alexa! Alexa! Alexa! Cas robot R33 or CD Iki Piki
1: Robot R33
0: Oh, yalla, yeah.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scunda céine go chhuiile ar RT radio na Gaeltachta agus ééis muid in sé an gláir túsáte. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanguíon ar se gláir fiáid, chuir se cosasirt agus níléfar de heachtaracht.
2: Fáilte go túsáite, lomsa, engus ó lochlinn.

0: Deirdre an Iran onsi a dhéanamh ar an Eoraip má dhéiríonn Trumpar an gcogadh ar sa foinsí Iránacha an bhfuil leathnú an réigean do thaichanta anois. Ábhar chun tuairteach i dtáirgí bhapála a thuair díos na siopaí an bhfuil pólasaí an rialtais mí éifeachtach. Éilíonn iar ar a cosanta na Ucraina Mikhail Fedorov tábhacháin na Ucraina in ainneoin an chogaig an bhfuil ré Zelensky i mbaol. Taobh mara tuis achrú éráide chur sláthar bia i mbaol agus leabhar do pháistí a bheas ag aine ní ghlin i mír na leabhar. Seo chugamh na sunnaí tagmhála.
1: Kurtiaks chig tusarte eg kuige hen a kuige kuige tri. Nu o huskert na heren, chig a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kien litrache, RNAG, a ve eg tus na tachtrichte.
0: Agus beg mir na leargan níos mille sa chlár, na leara bheg a bhas ag aine níos lín an jobh ná. I hawa hachrá, le Saif Devlin agus Brian Fitzgerald, Googly Goog agus Tic Tac Toe, an dachan chin le Tag Mochonagán agus John Ryan, Gruig Aine, le Hon Colfer, Ashtrahe ag Saif Devlin, agus Katie agus an Prakash Jirunda, le Heidi Nironel. Agus mars ganach, tá rá vart des na leargan le buchan digeis jori, chun kirstachar an gamortas ní gá ach teg sa chur chogan le hanam ein chan din leara chumale dan am fénig agus dot conahe, curin teg sin gadi a kuig a hen a kuig a kuig a tri, no Mosta sé chun détáir chuir sin go dtí a hocht a cear né hocht a hocht ach na cin litrecha ár in LG ag a tús. Tar an gomid anam an bhóitear as na hata ag deirad na chláir. An eisig dín panel nuacht agus lumen dhuf ar an banel tá ar lína uáin an scríbhnáirigs ar seo Míchála Hóna Cháin fáil drúd a bhíl.
2: Gáir maire tú.
0: Agus ar lína eile tá Harry McGee chóraigí politiach an Irish Times fáil drúd Harry.
2: Ag mí mag atengas.
0: Tá somit sa bhanir hir a chairde agus d'ir fuinsí Iránacha gur an Iránig déanamh machnamh ar ionsaithe a dhéanamh ar an Eoraip má freisin Donald Trump leis an gcogadh. Tictar gur na spruchanna bheith a gceist ná bunáiteanna Americanacha san Eoraip agus áisina ar nós Airfort a thugann tíortha orpacha cead na Mheiriceá úsáid ar chúis na mílaite. Dúirt Ryan cosanta aontas na néimiríochtaí Arabacha go raibh siad siad dhá dúracán Iránach á scaoile ar thrácht mara, dúracán na chríochnaigh deir siad sa Bharraige, agus dá bhar tá na heimiríochtaí i chur deireadh le trála leis in Iráin tuis na dhéarú seo. Seanan an Iráin na Líobhantaí. Agus do cháin Mheiriceá Israel i nuamh tuis d'Israel ionsaíonn ar bhunáit mírata sa tíre gar don teorann leis an Turc, thug Mheiriceá géirú nach raibh gá leis ar an gníomh seo. Míchála Hóna Cháin, cad a chinn tú na forbairtí is déanaí sa bhean ar thuil sé ar fáil de gairí Harbhar Town?
2: Tá sé Harbhar Town ach ní dóilim gúil sé gairí níos teanna ná mar a bhí go dtí seo. Tá athe grú a dhéanamh ag Iráin go hin bheanach ar struchtúr na bhórsaí agus struchtúr an cárda réimhlódaigh. Agus buinean na ráite si a tháinig óna Canary le buinean ócáidí cepacháin agus a rá nach bhhain go bhfuil siad ar a gcosint ach go raibh go mbeadh siad ag olafú agus ag chur faoi réir le haid gníomhíochtaí ionsacha chuchat am a ghá. Níl am amlán cinnte ar dúracháin nó búmaí áitiúla a bheith a gceist ar bunáidí Americanach it's an Eoraip. Ní léir go bhfuil na dúracháin ach a raibh chomh fada le sin ní léin inise agan agus ní léin líomhantí déanta ag fuinsí muiníinecha go bhfuile le héad ar fáil ag na Iránaigh chun buamín ó dúracháin a chur chomh fada leis an Eoraip. Mar sin féin is tagart é nach miste arda thuairt ar nach bhfuil siad teoranta de réigiún an bhean iarthu ar fad ina gcuid smuointe. Ach an rud ar fad Braham gur cuid é den feachtas leanúnach atá ann ar mianna nuas ó thús na bliana chun ard na meán agus ard an phobal a tharach ó rudaí atá níos gcuire den scórnach ag an tuachtarán agus ag an réimas ratha in Washington tá bagairtí á. Well, Epstein ach go háirithe na cóid go gceaptar coitíonnta go léróil siad drothompar Trump i measc gaoine eile nuair a scaoiltar má scaoiltar amach iad gan baca chur ar a léamh mar atá déanta go dtí seo agus tá na milliún dacuméadaí eile fós le scaoile faoi réir an dlí atá go gisteach anóin Trump ag deir na bliana sa caite.
0: An a spéisiúil. Harry, an bhagairt seo ón Iráin go bhéadach siad ón tíana bhéir in Eoraip, cad éon spruch leis seo meas tú? An é seo iarracht ón Iráin brúachar ar an Eoraip, brúachar ar Mheiriceá, nó an é go dtíoch go siad sásta ein jaar hangt toch zo hoge wel de montage strategisch heenig.
3: Well, Angus, Tashe Amarvi Mihol, a gra in Shin, to data better on Shamna Usad's consort, San Vinu Biak to Horta Kedta Tarlu, and Tainako Lodger, and the Falor Hono de Glick, Agus, Neil, as Mohammed or Sulishir Bejakadina, Nikodin, no Tusin Hacha, Agusna, Hansa Arena, America. Simeon Erher, vi an love notarach of Agoni Mar, vi an Tarigadak of Vin Mwinak of, vi Nadurakan Akab, vi an Technoliot Akab, Agus Nirao Nyart, eg Natira vi Giri Vena Kossens, no Udras Kossalash Taliban vi Giri Kossens, Einro the Yenif vi Shen. Agshelta Torlo Nishna Gul Arutaki Arnseel Bioganin. Savage is Gwil Technoliok, Gwil Show Watney, Sierra, Namaravi, Gahorage, Gwil Show the Bantusad, as Chalavata, Tokton Teen, Agus and Shinne Bantusad, the Technoliok Tafurbera, Sinaran Fane, Agus, Nautica Kossel, Leshen, Ukron, Gahorlehe, Madrile, Drone. So, no, to the count, we in the Durahan Patriot, Kostin Sheets in the million dollar, Kulikan, her, Likela, Ak is Fader, Le, drone or costs 500 or 1,000 dollars no euro.

0: agus fóras ábhar a dhéanann díháil den na scábhóga ine cín acu, agus a sin scantrúil amach as amach, agus caffar rud éigen a dhéanamh faoi san reachtas leis na daoine atá a chur reachtaigh le chéile nó ó feimneacht na seirbhísí sláinte. Tá sé tíobh scanlach agus donna ar éon chlátóis éingas.
1: An deo cáil leis an méid sin a bhíl, agus an meach sin an dheacair ar chósaí reachtaíocht a cuineáil suas leis an óíocht agus daoine ag gine cannabinoid ag nua sin téisiocha a thart na éagsúla.
2: Well, chuir sé iontas orm mar a dúir Terry an irid rudaí nach raibh is agan iad a bheith in sna bhéips. Ach, mar sin hain, ní raibh is agan a leagan nó rudaí dainséiricha a bhíon sna titíní nó a bhí siad son tiléthúil agus séir le caithamh an gacháid. Leis na bhéips is cosúil nach bhfuil riar ceart ar an méid rudaí is féidir a bheith anta, Il rear an echer na keen aiter an idirlín nó in sin na bhí figiúla, agus is cosúil go bhfuil an smacht go maidir le bhépáil leistig i bhuirignimh éagsúla go chumláin faoi réir lucht na bhuirignimh sin agus nach bhfuil cosc tléthúil ortha in échar agus caffar díru ar sin is dóil an sé saléir in is nach bhfuil mórán feos in sna bhéips thar na titíní, agus go bhféadfach daon séar níos mó bheith hanta ná mar a tholéamar.
1: Se, agus in uasair ar sin a Harry tá ceist impleachtaí bruscar agus éráide an chumáag ach go háirthe na bhéips nó na gáil titíní éon úsáide?
0: Cínta agus vector iad cata i drop sé yng ngacé náit sa gahar agus tefamwe dan chahar agus caffar o ddeig yn ianna fwy sin choma ni mahan o ddeig gwyl brwsgrwyd o chynol sin dic a chahaf ar ffod na carhwg agus ar ffod na tira gan enrwyd i ianna ffwb. So caffar beidr srac eich yn ni smol ar geir eich yn creifnol a fe egnu hwyd roes ar an y targi seo o chwilach tefde o hef yn slanta de o hef arhw eirod de agos o hef yn timpelog de deach o ma eingas
1: Cart gyda o fech beidle fesgyn dwi'n rhaid hagen yn dael arach chan si an meg cwrs i fapol agos na canna madnoid i gyhoard er yng Glor Ibra ach dan lanio ffoc bydd yn sinne mil y bwych sylif bert as y felym er yn bania nwch dyn bydd Harry McGee corag i politiach dan Irish Times agos Michael o'ch hwn o'ch hain sgrif nawr agos Eirishore
3: Curtex WhatsApp Luin. Ega Nodi Hofta Shah, a Nodi Triado, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
1: Tá uachtarán na Ucraine Vladimír Zelensky taréis leas cheannasaí ifig an uachtaráin si sin Irina Múdra a bhrise as a postanjov agus áisiúnacht a frichrúdachta na Ucraine ag fógart gur aimsigh siad grúpa sciúra airgid i measc stáit seirbhísigh. Agus tá an tír ar a cosanta Mikhailo Fedorov ag éilimh go mbeidh toghcháin san Ucraine in ainneoin an chogig. Tá sé gcoinne bunreacht na Ucraine toghcháin a rith i gcogadh ach tá Fedorov a éilimh mar sin féin agus é caoine camiléirt chórasach san Ucraine. Well, lioman éis chun súil ní scríne na uchortuirn scéil seo tá Nadia Dobrianska, starí tráchtra agus ír aibrí cearta déana san Ucraine. Fáil trótain glár, Nadia?
4: Grúmí le mágad a ingis.
1: Dús báir, Nadia, an inseof a dún bioganín fwy Mikhailo Fedorov, cé hé an tír ar a costanta seo?
4: Is polítir óg agus chosid sé mar déanach nó ar dús báire, ach bhí sé mar chuid den drám polítiúl Zelensky ó hóvíle nídeag, agus bhí sé mar áire ahrú dígita, agus cílín sé sin goríf sé ag imón cúrsi dígitu sa stáit agus dairi go gael leis. Bhí mi sé saisi Cuine cúrsaí dígita sa stáit mar ní raibh múinn agams bach me an nach sé mar sa sa bháilte agus mar sin dé ach d'éirí go geal leis agus tá app dia an agus is féidir le gachéine a lán documente úsáid ar an gáchán sna seirbhísí stáitte tá sé an áisiúil agus sin tá cáil ar de bhhar agus mar sin bhí cáil ar go raibh sé an éifeachtach ar fad agus mar sin do Fróil Zelensky

0: post aire call center do do agus sin sin an aib a bhí an mar is déine seis déine Digin si cuasaí dáanda mar líine nó agus entrepreneur agus tá KPIs aige tá sé ag smuoineamh ar éfacht ó chéh gnóide agus bhí sé bhí equivalent all war aige le ceannairí na hairme agus mar sin bhí lán deacrachtaí an they've heard then then soul pibli agus ekjeria doffel she Zelensky onusko vrishach she kander in the harm sursky agus again amshin brish Zelensky Fedorov as a post ach the rest brew pibli brish she sursky as post chama ach anish inu formar ira kosent anua chmara agus ni Fedorov a
1: agus cén fáil greibh léir se an nuair bhris Zelensky Fedorov as a fost an é díirech greibh másach daoine ar mar fulltóir nó an é greibh siad níos tócail sin fís thrbh drón bhunaithe thrbh technolíocha a bhí agat an arm nó chun is go bhór sé gcean an phobal ar an gcaoi sin.
0: Gavin Garif Garif she solier Garif she efachtach se fost mar vi she nan Marga Ayen of Le Hill and Mask mar hamplach and Starling go us is na kriha gafa na Ukraine agus hog she buntoshe all war militia dan Ukraine sa hogi agus ni Federal Zelensky hein anish an na na well, kind of le Elon Musk again of my hand plug. She me von Deutschlandish. Agus wie sie an einfach dacht, oh well, course milita well, achiana agus wie sie ni soler agus wie lon course in a rif arm a canach ari milita agus ari ele then start dairi she iwad dairi gomailish Ukrainian camilleracht action an aib lena nach rif drum Zelensky sost agus tashe jacker ara keho ke an winyan Zelensky buntash shehein nilis agenye nil an olas shin ach isleer garif nadine is tohti do Zelensky ata safar element agus and in a ifig gwind usage as an chorus in the nachriv oskilte marta shin ta shin buinish le course slandal ni federal gachina ve rola saku ke kivade ivecha er hani armer han van kivade ach wische ta se tochter so klappen grief grief tishkin twa hegdine grief dirairi le feather of alon dine a stop on even well von buntosche mi feiglicht a usage so trev shisho ach shinan jackracht genam kern an federale le pobol at a ektakule feather of a razle zelensky well time with mi host anila sei stisch nach will tochan an er fablien te fada
1: shinan hest so an die an will specific pobol no ukraine ela her it how han no an mersi de giri ganish in a hangter a hen gedik megan kogahart
0: Neil, agus fi meir an glóir seo plawrach frí dolchán ar réith na cógí ar fa blianta agus ta na hargunti céna fós bach se don xerach bach se mig lachach ta lón dine har lear ta lón teif ni bach lón teifi in an a vótol ni bach Neil ach cúpla dine gober in ambasóis na húgrani nirin mar hamla agus ni bach ein jes aku dolchán a yenav lena kid well le lin milito tefach in eren mar hantla so den hargunti kena an fos ach kapen gekielen an disporach shin ge grevdine mi hostelischen kamilerecht agus le haspa kuchta egen bobel teresh blienta fada kogi Nílis agam mar glíadúr ní ekim an dálach eile chun é sin a dhéisiúh fuiláthair ach ceapim go bhfuil gá le brú poiblí ar Zelensky agus brú le cúnamh té an na chuhuaúlacha eile nach féidir le Zelensky bheith chódíirithe ar a chuach chéin.
1: Se, agus an bhfuil ceannaigh ag pobl na Ucraina fós Zelensky agus ar n-obertáir siúlaige, nó an éigi níos mó go dine ar áfeach tá cadre bheith siúd le Trump anois, tá cadre bheith siúd le dram na hárpa, clíamí seis go fáilach, cé bhéidir go mid beag dine tarsachta, an bhfuil beag an sin ann?
0: Ní dóilim go bhfuil na duine ina riire ag tacu le chéine ina chanad. Dá lán survey dénta nach bhuaach Zelensky dóchán an tachéad dóchán eile. Tá na duine mi chost, bíon Ucráine mi chost an tamar fad. Bíon na duine tógcha le irta sori uacht rán nua agus an sin tag an díma orhu. An tapar fad, sin nádúrcha. Ach sin céist eile gohfuil nachhfuil an tír scarcha mar a bhí an tírcha mar chaplan fólin nó bhfuil go polytúil. So I chuine Tusk agus Kaczynski. Bhí an Ukraine scarcha golóir idir Zelensky agus Poroshenko i ghofile ní déag. Ach I rionn a cógi tá níl an tír scarcha. Agus ceapam gohfuil si sin tóachtach. So tá lán, well, tá cócha an gohfuil Zelensky géisteach leis an pobl mar sin d'achar sé na daoine i mbun na hairm le déanaí tar éis na agóidí ag dachuil le Fedorov agus I chuine Sirski. So ceapam gohfuil roinnt cócht a fócha ag pobl na Ucraine ach léiríonn bhfuil an rud nar vilin Fedorov gudí an rialtas cílin sin nach bhfuil Zelensky i géisteach go ma agus tá agla orm go méise go mbeadh sé gairí níos measa dir ar a chéile sin bí an ionsaithe ar na cólachtaí frí chamiléireachta dénta ag an rialtas agus an pharlaiment agus tá sé scanrúil so Nílis agam cad a charlóich, ach taisi go measartha go leor fuiláthair, ach tá dáin sé an go mbeadh Zelensky ag smuoineamh ar a bheith andíirthe ar fad ar a chuacht féin.
1: Agus ar deireadh, Nádia, is an nuamh atá fágad go nuamh sin, in order bheith an chuig a thart agus muid ag súil leis an lá, an dóigh leat go mbeadh an tír ar a chosanta Mikhailo Fedorov in Uachtarán?
0: Áine dóigh le mé. Ceapam go mé a lán duine nua ag techt. Mar cheannairí faib blí, gach blí, an cuimhin leat bhí zalúsna ina chuachtar an nuach agus an éis de Fedorov i mell na pobl ach ceapam go mbeadh a lán níos mó dispóireachta i cean blí an nuach agus ba duine eile. Ceapam go mbeadh duine mar chuid den fórsa míleata an sin tú máth ra im chéin.
1: Ní bheith tosa chu an am héna chun cín Nádia?
0: Ní bheith.
1: Ceart go leor. Seach, Nádia Dobrianska, stairí tráchtara agus ir ibrí ceart déna san Ucráin. Cúr míl mágat as an scéil sin a phléilin.
2: Aim sig sin ar Instagram ag tús áte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim tús áte.
1: O tá sin nám de bhírna lear anois agus scata lear de fáistí á bhasaniomh ag aine ní chlín. Is siad sin mar Luas Iho a Thachrá, le Saif Devon agus Brian Fitzgerald, Google Gog agus Tic Tac Too, a ghaichean na Taig Machonagáin agus John Ryan, Grúig Aine le Hon Colfer, Astrahe ag Saif Devlin, agus Katie agus an Pocáisi Rúnda le Heidi ní Rónal. Mar is gnách tá gá bhartas na leargan le buachan de géis dóri, tegan sibhan chóras go nám seo, chan cur is teachan go mórtas, cur téags chugan cúig a hén a cúig cúig a trí, nó a hocht cear né a hocht a hocht, mas a chúiatátú, ach na cínlitracha RNG a chur ag a thús. Sa téag sin, Luig Danam Fénig, Deutsch Konia agus anam ein chan just na lair ta a vasa gaine in yov trangomid anam an vuitur as na hata ag dara an chlar agus ta barth just na lair sin ar lat hevig in chomadu lucht eistucht sheer an chlar ma ta tui geistucht lin ar an bod chreile no ar an ach chreile chun christiach ar an tarn abarth ni ga ach rís anam ein chan just na lair danam fein agus Deutsch Konia a chyrchugun ar riafus go tu saite ag rta.ie agus trangomid anam an tarn abuitur as na hata am moirach well nis loihe da voil an in ich lin is chachugun agus hirimer at Er lærer for

0: agus tá siad seo thar a bheith spéisiúil mar is rud úntaché le ar fuime de fáistí go háirithe de hisismóthirí nach bhfuil go hiiles go thomláin ar a gompót ag léomh as gaiilen agus is féad le an leabhar a chur asúil ach tugann sé chomáile sin do dhaoine bhfuil gaiilen ar a dulacha tugann sé nefsbleachas don fáiste a bheith léomh dó féin agus i géisteach leis na focail mar cinál an chiad chéim ná an tuismóthair a léamh an tarna céim an páiste ag léamh ach idir an dá cheann an páiste ag léamh agus an uaim ar siúil an spéisiúil chomáile sin tá cnapaí beaga sna leabhar seo agus an chiad cheann ithe wathagrá le Saibh Devlin agus Brian Fitzgerald chur amach ag My Irish Books agus
1: fra an a bhrá go siúil den cinál seo ruda
0: se agus tá an caid an fuime ag dul i bheas an tamar fad. Nuair a thosaigh na leabhar seo, freathas go rá an caid an fuime beag anim beag cinál tinní. Níls gom cin gailgéir sin, ach fheasaithe go mór ó thosaigh na leabhar seo amach, ach tá ord caid an a baint le seo. Scéalaíonn an spéisiúil faoi bhuachalóg na chuilig iri do le luí. Agus léráidí áile scéalscríof ag Saibh Devlin, léráidí áile dionta ag Brian Fitzgerald is even lum a héair siúd.
1: Ani as. Agus an sin péra got Googly Google is Tic Tac Too.
0: Se, agus tá siad seo bunaithe ar na leabhar Googly ar an leabhar an leabhar aithanta sin Googly Gog. Rud atá scríofa ar chúl an leabhar seo agus níor higas é ná bhfuil breis agus 2010 coip díolta. Sin Googly Gog a tháinig amach ón tús le CD bhíoch an CD sa chór a gomsa go minic le sin nasa a sóige am a chéid ach Googly Gog tá beidir éan do cúig cín sílam éan do trí cahar cúig sé cín beidir sin or seach cín dus na ranta ó Googly Gog ingach leabhar agus Googly Gog ar dús agus an sin Tic Tac Too agus a rís caid an úntach baint leis seo. Seo tháinig siad seo Googly Gog agus Tic Tac Too sin an rud céanna a rís breis ranta ón gnúsach Googly Gog ach leabhar fuime le gur féidir leis an báiste éisteacht léamh canna leis na ranta iad seo Curly Kayla Noranta Scriofano Balahe Egg Tig McGonagain and Kyol Diante Egg John Ryan Agus Nileroidi Diante Cartoon Saloon Bahor Gumach on Tree Laurashin Egg Gah Tishmahor.
1: Agus what the Rahin Lagon if we need Laranta show, Gushit Ghuntuch Abbot the Hishmahori, Bedgo Gaeliger Dalika Ach Moratogu, the Gaeliger Kurgos, Bidinacholako. Sichán ach naranta bearle, baba black sheep, agus galíana sé seo barna aní as an gréisín.
0: Sin é an tíim go thoma lán leit mar tógag mi se ar mascán níos mó ranta bearle i mo chúlra ná naranta gailge bhí cuidas naranta gailge an ach ní roisid ar fad. Agus tá cuidas na ranta a bhí in Googly Gog nach raibh cluiste gom héin. Agus bhuiin an rud céanna le Rowley Rowley agus ba yes donanach duine éigen an cnosach sin Rowley Rowley donanach is an rud céanna leis.
1: Sin dúthláin do chun éigen sa lucht éisteach mar sin. Leabhar de léthair is sin in seáine rúnach le fáistí bheith tosa ag léamh neamh splach beidir grúig áine.
0: Se, seo leabhar annach ranúr faoi áine an cailín óg seo nach bhfuil róháasta lena cuid grúig agus seo leabhar le cabidealí tá sé briste suas i cabidealí rud a thaspánan don léthir óg go bhfuil sé ag fás is breá le páistí i ceapa go bhfuil si de bagar raig sa léhairacht tá 8 cín de cabidealí gearra sa leabhar seo agus níl áine sása lena cuid grúige mar sin féin si glóthach grúige ón a drathair agus féin si sisúr agus dionann si job álan an ruig dar le hí féin. Ach tríd an leabhar tá teachtruchtaí áile ann, mar téan si mac hiig na cáirde agus nuair éicann siad san an grúig. Tá si sé ceapa go bhfuil an grúig hálan ach nuair éicann na cáirde eile é ceapan siad san cinál go bhfuil gur thar le rud ag an uafásach agus tugann siad an bhábóg is deise de áine le spríleis an lá sin san na cáirde beaga tá siad an bha agus tá teachtracht eile an a dheasán faoi cáirdes faoi bhuachail beag nach bhfuil cáirde aige agus éiríonn áine cáirdiúil le siúd eistrachán an a bhaithe seo leabhar a scríamh ón calfar agus ón calfar iarláiríod na nóga bhí ann drámadóir
1: Anna.

gahal an fear litir mór na coilin sin rónán ó canéla bailéir agus an tórán chun dé bhío castain gohárín bhí a dehuiilin sin ar maidin agus bhfuil an gúmórín a cuineal go má. Nis tá a chuil ag ceol go níor se is Tony McMahon in seo tasan seach le the ships are sailing agus Toss the Feathers.

0: Sinna an teancuide an tin John Bug agus an baile seine a bhí a teastal waitíine an tin ar a glár ní agus úil an gúltíine a cuneal go má. Tá se anan sa leoise seachtain is agus tú géisteacht le leis a glár nead na fuisiúge bad bre le nead an jobh agus le maiis tá Jomagaí a tuir láimh chunta agus tá go le tógáil brise bag fógraachta a chuirde be mu éis fa an gánúmad.
1: Chara, on yarna tu jarma dum dala eik?
2: Mi yenam si jarma di gas real.
1: Ach ta se nomeid chana hocht, na gyapin tu gwillan tam eik bre, gyar ot.
2: Dort me leat, mi yenam si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Bí an tábhacht mhór ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé geisteachad dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó rialtas na héireann.
4: Ag uisce éireann thob beartá dhéanamh ag ár mhórna chun sa láthairtí uisce a chosint, trí thairge uisce a úsmhéadú, trí dheisiú chun sceitií, Trí vanistíocht brú agus trí varta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréifh se adasa da aimsir he hirim, chomid gúsáid níos mó isce ná mars gnách. Ha cuidú díir in wif se freisin. Fog an píbán sa shed, cuid an scard na tóir a lataeaf. Túrishgig sketi, agus buin úsáid as isce go cúramach. Taile ólish o water.ie.
5: I go fort le Clinch Wealth Management, Corinne Sra Wigmore Vailaglia, Kaivori Kluitacha Ilohir, Ernos Alina Ibragamova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, agus the Gesualdo Six. On Sheu Law Manfor is see a fear alling Halak Joel White, a Geolacad of Riagan Aheron. Ticaid air foil o dahad euro ag riam.ie. Tatoili ordehinte Ivain.
4: RTE, ag taku lesh na halianna.

Mar hugged on bar a lad on a low and then, oh, while a lochery.

0: Se Parico sé in genugus an grúpa Poca Cad agus Nelly an fórt vi a thasar vei Jo la ma hese in maidin tu sásta sin a chlostala Jo
1: Ín ta sest an eis a reil a gal ar a teir an eis sig an arachtas
0: Gumbrea, gumbrea Ta mus a gal eit na hórain a gynir a sian is Parico Jack in cha o smachod agus dílta ga hefran enim an fisa sa bísa a chomse hín ta Grania Níwale agus Anthony Thistlewaite Ellen Doherty agus Claire Kinney Níin díra sigus tafadú a seo mi gerir fóvid fiche kæri. Sjóða Park Jack agus díalta go hefran.

0: Bella Yeri, Tá sé an tochtta chlog maidin dear dain an fichuúlog a bhí lúnasa mis go gom na nuúirisc ru géad fáilte ag glór áhhaidin. Inniu bhí a glór, mí hástacht an aristáitiún pur seán cení le feicháir locht an údráis sáhailteachta bóise a bhíon na se droch himpistí ar na bóirí le gairid, a bhfuil éon réiteach in isir in aine idir méid agus Canada, den Donald Trump bhfuil socrú dinta agus go dóin nach mé gáiles na tarifí trma a bhí gá mágart aige, ar ná na tarasúireachta fósa fánacht le rialachaí faoi chláracham lóistín féin rastal, triblódí an UUP ó hua agus an taras lointe IDS agus ceart a dó Lumid on glor fwy wintir Healy Ray, y clwcrylw ar RTE Ray. Rhaesyn agos nair thele i ddysio agos yn ei. Tasom ydy'r maedyn nes yn prifsgelta, yn y prifsgelta nwyach dy nosiwnta agos ydy'r nosiwnta y dosoch y tan fwy reir chwyn eg mor y dweilis.
1: Mariw gawn i gyda laid agos gorti fos cyn dyn yn y chydele yn ymwneud sy'n diwr o conor yn y rŵs i gyf prifchar na hwcrona gymach ar maedyn yn iof. Dwi'r mair na carach go bwylw oedd chi cwn i gystora agos gyrhyd na hawlad uwchtar go flok ar san na istori rairde gyr son i fdyn ysdi agos gynnach yn oed trwy hynny. Dwi'n nhw dymar sy'n ffresyn gosbydol go gas wrth y gair chymala ond y dedych ys agos ta cwydig yn gair ffocu gan an chwcht eflesio. Tá si bh tuga los cin trí bhíle teachnú an bhís a caite be náardú céir teachú fá géad a gomprad le míún le blian an ara dar le figurí ail tros an rin tíochtta in jobh. Dúirt an rin gur tá si bhar nabar hógeala ar bheith nach ní milíag áit chúnaí a hús na blianna an dárlíon na sárde le gáblíon déag. Tá os cín leacha bhá dógeal mar chuid agus tá tíochtta ára sanid míleacab agus tích éanir iad a chuidele. Tá bagar dinta gochtra an verica Donald Trump go gurir pianús dámatach námichta mar chur sé ar éon tír agus cúna nó bhín sa man graha leis an Iráin. Dúr sa tochtra an gúr teil sa bhechtasach námichta is mesa na éon tír a riamh a chiola tráhúr a clampar idir na státinti agus an Iráin an ans tse bhí ar bán agus nach léir gúl an reitach tairúrachta a gúr a tárlú go gurid. Tá fiocha gás gór triliún dálar ar verica an tímas ardu riamh agus gáirad méidir bhí an demlíon ochain. Tá na fiocha gárdú triliún dálar chuile chúg bhí om líon gáhílig sa fiche agus deartar go bhéan na cúis níos múta le seo ná ardúir chaitach sa réaltas agus a ríchacht a dhúis cear a hiocánach agus a tionchar bhí gí ngérchiam a gérchiam chobhid an idiag ar gélagur na tíre. Chosin yn twch tron Trump a meddwl ta dynta gyhen gynnach namiacht ag gynnach namiacht agos chrae milian fwy na fiecha ar y gwyl chysd y federalach agos a rha gwysiad y cwnyol roti ŵs ard. Ceatr go rawn o cianar yn UUP John Burroughs ar yn ŵs lawn sy'n dormant yn iof leacht o gorbacht ar waith nesbyt y dair as effeig yn ei. Harl a seintas ydi rivert fwy gwyl cha malta gwy stopi dyn obrad i egan dola yn ospedal o chlachain y gwyl rahain y gynda gyrra.
2: Prífsgelt an gáltata a tosnú le prífsgelt an deisgirta leif aga conam muina chan. Tá imení vór leirithe aga prífaimna chonaim lóistín fén rastal na héidan maidir ní vor chú fén rachtiach nua atá á mula maidir leis an lóistín gaur hérmach beg a helifesin ar a glór. Cég bhfuil clós sprí nua chléide ar oscail dinis le rain seachtaní is i nuomh a bheith searmanas ifigiúil animnithe an chlós mar clós sprí an róis fhuí. Tá sé animnithe i gcuine ar freasa Moriarty Hengeler i níon Eileen agus Dick Hengeler nach Maidin a bhunig óstán na Rosa Jolly i gcuine ar a i níon Ella Dorothy nach Maidin. Cailach trefúr Dorothy trasa in a níonán agus ganach an dáblíon slánithe cé. Agus muintir Hengeler ar cuairtí gléide cuid blian o hyn fydd rhan o hwgl is bryd yn phobl sy'n ilon agos fartheodr yr hwgra y fwyniw i gwyne y ffrasa. Leirin taid nua ar ielfana einar i fargi na heirin gref sínsir masgahe ag y ffungi on delf omrátach a fawr i gwan on dangan o 98.3 digor imeise wen i fehe fehe. Ni fórachas rhaif corp ffungi ac daerig leis yn loch taidu sample DNA a holt o chlo fliwch le dyne fi chasnaf gymunic leis. Leirin an analys DNA gyr hilrig ffungi o gho phobl eag sŵl delfana. Delfana inver na sionane agos pobl nis mô delfana amach o'n gwan. Beise na chéliú rig a cumann neamh bán ar an námna chun tuchú lúnasa agus lá spríon chumann ar bána go páircí sa gáin na maila bhúrne. Tá anna obaid déanta go páircí sa gáin an saorasa agus 8

0: míle euro caite an gcumann ag tíocht nó an chóirt lois agus a chur snas ar an áit sí chéile. Socrathe socrathe Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chahaláin sa rabóisí ón ngáláin ár de Lispóil ó Chúchas. Befer á tóra bhdeadánig, dig tóra bhíoch nó chuir sa dangan ón a cúig a chlóg a dína seacht. Socrathe socrathe Nicholas J. Drummy ó Hictorna i Roma in Rám Cara. Lé far afer na chochrathe neamh ag imeán le a sápéil na fion barra i dúim, agus cuid far corp Nicholas Drummy treis an eftin i relig neamh Colmán i Mach Roma. Socrathe socrathe Donal O'Connor ón Rohin i Limnach agus ó Vrosnach i Geary ó Chúchas. Befer áthóramh Tráthnóna in ónad Cúram Milford i Limnach óna cúig a chlog dína leabhar tréis i sé. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt go fóil.
1: Príomhscéalta an tuiscirt a léabhaigh I. Martin Ó Farraí. Pen buil an go galhí scal in Eingil Chivadí ar an chéadú in dar na múinteara a bhíonn se thagann mana nníí na a heiliú dalta aimsú. Níor páiste a chléirithe ar rolaí na scala im leana agus tuis príomhaide na scala an marí í aici gohfuil aon ghealta dhéag ag tastal leis an dar na múinteara a chaineal. Dúirt sí go na hebhrathe buníthe ar rolaí na bliana in éirí agus gomisiad ceart go leor im leana ba heiliú fi seo ar a chléir. Bhí an dara men lua a ba lú ar thithe cónaithe de blian go mí bhithe bim leanana a gondá go na ngáil, éit ru men lua ar tha ag dhéchéad agus a dóag míle euro, sin méadú de Jaifan Gaidla dhéhí dhéag. Taobh muid a bhála clia ba a réigiún na teorann a ba mhó a tháinig méadú ar lua tithe le dhéhí dhéag. Ba 326 míle euro an men lua ar tha sa tír san dhéhí dhéag go mí bhithe na bliana seo. Pe mull le cinne in réaltas cinne dhéanú cén dé chalafort bhís a roghnú maidir le dhé leir an ad uair cowlaí faoin stratais náisiúnta slenda le mara don tír seo. Faoin stratais seo ba inad uair cowlaí sa niathar ná sa niar thuiscirt agus inad uair eile ar chósta itar na tíre le tacú leis an inad a teagan chomhla a gcarcaí fi lethar. Tá chalafort na gala buga luaitse mar chalafort a dtí a úsáid mar leiranad cowlaí faoin stratais náisiúnta slenda le mara. Seolaí cartlan tíidir cathe tuis bantas físe, súil siar ar scanang dórchú, níidir ní hadóg fithe fithe dó an áraclan ghuidói Tráthnóna. Bé comarú anu ar thithir alínta an léirí thar a teilifíse Máirín Seoge a bheith báis an fithe fithe dó. Rinn Máirín réimse lehen de chléir a ceáil agus faisne sin agus bé bláisiú den éag selection le feiceilt an airt. Bé an dar ócáid bhí hábhailteacht firme ar siúlaireach lehaníad Tráthnóna, mar ar álas ar gáinna le timpistí a haantir irmathe go heiríthe ó hiú inealdra agus beostachta, bé ceartlanna ar reachtal de irmarí éitiúla de iprí firme agus a déilí, bé se seo siúil in ina timpall crónir a chláinia a taiseacht agus seartalthug Tráthnóna. Sacrítóirí Bhéla Ivrin Bhéla Nappi mar a Bearangharí is a bhir a cuica trí lánúir, chur ar nuhi a bhil a gúr anagara in iafran a hiné go chlog a de pobl anagara. Agus sacrítóirí Roseanne Melly is tuam le Trevick Awards, chur ar nuhi a seanmhilic le Trevick Awards in é afran a hiné go chlog. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta níorthaid gá léamhaigh fólaní Brennan. Dúirt Peadar Maclánacha ó Orbert's Pobl Wa Culling gúil dulchan cín súnta sa chaian acab ar an nú pobl a bhála. Is ceabhar de se go mbeidh díon agus bailí an anit nú dúnta isteach ag lochtógeala, agus deir Peadar Maclánacha chumá gúil ar a clí leis a glá rama a daobh na hoibre tógeala gó. Ach tá rinn sa airgid le bailú fós go gosta agria, airgid atá mar chonil go mhaoinú stáit a phríú le anit pobl Wa Culling a thógeal. Bé tilifúise ar a glár. Tá fáilte coraid coiste bhainte na háite gárna roibhann siilearú tá fáilte acu ón teachta dála le fina gaol Sean Cain, nach mé aon óna deile lóistín chu oscailte tír go dhaoine tá sa tóir ar chosint idir náisiúnta nó IPAS. Deirtear a bhreagair tá fáilte acu ón teachta Cain nár osclaíomh aon ónad breise IPAS sa tír le 8 mí dhéag agus nach bhfuil aon spéisigh na húdaráis aon óna deile oscailt. Tá sé ráite i gcóreagair sa tá coraid goiste ag teachta áitiú le gála thír gúil imrí meas go phobal go bhféadfach a drám cheanos óstan chun chárna leanach dar ba chur lóisín ar fáil go réad an tocraí atá an faoi láir. Tá iirtas ar cheap pleanala dionta ag ggólacht Crown Square Development le céad fichin lí áras an cúnaí a Urbert im Loch A a Crown Square a Máirbheach an Gáile. Bheadh sé gceist áras an leis sin mar colata bháin agus chaiche mar colata a bheith mar chuide an méid a bhés ar fáil ón tríú go dtí an 8ú ardlár sa Wairignibh. Láir, chavlín dí a gúis, taig muintir wéilán sin gartí na glach na rún, a hug lé críof hio chapelín ichan na maras a glachan trinú na ngé. Gartín Jennifer an tánim tera gapelín, agus tá ranogui éxil a grú tike ag

0: Connemara ó bhí sin na searoch. Chuchéad se a trí caplín leog bhí stéir na comarta sinné agus bé chéad seaachú stéir na comarta sléimrií agus eachtriochta in ngeam. Agus tá leabhar an nú chladaí in smáin le feilisiún ar a seachtain seo a bheit sa díúhar amin agus ar leagan a tá fáil ar na lean, agus bé tuile faoi seo ar a gláir ar a sinéir. Binead na príomhscéalta agus ina sin aimsir, tréibh sí gréine agus mórid Skype tá gealta inneo agus bé an chuidig an mhúil trom san éthair, bé se finúir agus idir chéir chéimtéag agus 90 Celsius a bheit sin tóchta sarda.
1: Tá sé déanana mé éis hocht agus breanna muid éir fríscéilte na bopa ar maidin tá Irish Independent ro go bhétí gomáí gomáach an bank an techt an na mílte únéirí títas na seacadaí marol nachhfuil ar a gomas a go riráistí moragóiste i íic agus tá molidianta ag seinolaí bháin go munoch an rialtas ciiste a cheannach amach na moragóistí seo agus a churach na tí ar fáil ar cís go chéine a bhfuil riráistí acab. Tá scéalile an faoi na buinte a bhíns i gimocht a garannaí a gaid agus a gadaíocht sna ceantair leir tíre agus an éisir thosa sé seo leis an mon dégóirí a thug an Lucky Dip Europein agus is cosú gohfuil séú 6 mion eile inis buníí agus iad déna Irish Arab. Tá Irish Times a tuairis giú gur chadochtúr i cintíomh a gairinaí gnéis i sasna an teachtain seo chábhléon is fi a gobarinionad go ghine le míchumas intine im le clia agus scéalile ar bríomhleanach. Faoi chuislán agan d'éifeart láirige atá ceannaithe ag Mark Zuckerberg bunathóir Meta ní le neolas tucha go poiblí faoin breis hiú ar an gcuislánach ceaptar gur sé idir fiche agus 30 milliún euro. D'ir príomhleanach na Irish Examiner go bhfuil sé ráite ag príomhfheimeannach ospidéal na Hollscoile a Gorcha. Nach mbeidh an t'ospidéal sáhailte le tíocht an íomhre mar gheol ar Easpa Fáinne tá sé seo cura i nniú leice i deirtar a litir a curú ag feimeannach na séirbhíse slánte. Sna meán ghaelge tá chur síos ag an journal ar an leabhar atá scrífa ag nól ó galachóir faoi Tom Ó Bhungaló Thomas McGill a bhríde i ngaidóir ará a rinne obair cheanrad rudach sa gceantar sin ar san na drámaíochta agus go dtuibhin bunú ar chlún ghaidóir. Agus ar thuairispóncaí íscéal a bhí agan ar a ghlár seo maidin inné agus sin méid bhí le rá ag príomhfheimeannach na cóile idechas gaeltachta agus gaeltachta scoláchta, sé sin gúil súlaice agus spreaga an cinne atá déanta ag roinnt bunscoile na timpla na tíre a ghil i dro an oideachais lán ghaolge deir Jacqueline ní aragasa gur fíor deoscéala gúil ar a leid démonscoil ag obair a láir na huaire i dro ompú ó hagasc tríhéirla go dtí teagasc trí ghaolge. Inis tá sé hána méid ag chéise hocht agus gomid ag na scéalta spórt tá sé dulug faoi réir chuine ag Macdara Macdonacha.
2: Conlachat, fos mele cwrsi sacras, fi Celtic Glasgow Gimmers, Cliff O'Call had rhan o gorau rair i ddig bailad an gaedchwyd na chwrw yn hostra lasg. So sien oedd ffeichiad damsio naigrin ceid gwyl na geltach as jen fi roch wli duran, can trwy tyrch sa hoch nomad, can alyr rhaid siasga siach nomad, bwa jasach o tri anoed, agus sian smach am nish cawrwyd yn ceid wwg ta ele. Fanatil sacras, Neil Irchos yn turn o public to Richard Dunn a chwrw hen as an awrif dan bost mar wanastor cha har gyrra. Tá fullan to so hua rhaid o batogs bwyr hwrs to Tiernan Lynch caicis o hyn. Tá sa rochig Richard Dunn nar vichilach tri lewain to Spanish eithan cho, stan o colwch to cwi Eleanor to bain sa mahaige. Hála sasna to tatna hwatsbrum mwyn caintfil Manchester City agus simokub Savinio agus over Marmoush Hianocht. Tá cwigur imur kenna ca hana hen yn sawrisho. As ta cosantor hasna Ezri Conza chon bogo Aston Villa go Arsenal. Zerre, sa deal as a ganacht, ta Manchester United Lennartland agud Irity, Carlos Babea aol o Brighton hov Albion. Hakas pe fór na fair agus ban na hair ni gimmer sliffi kinnunach a nio a gornan daun. Ta na fór na sa dar hortan grúp na fyr, bekartam ra, sa dar hortan grúp as idlis a spawn nio a gi cahar. Ta na mora gimmer sa na belge, gdiffa chasrid buon o kosgor wans mach, so sa'n cliffa nacht e lair sa hocht. Pell ghaelach na beidr pell na hastroile, mar ddiatach berts imroor ele fe fog al giri le triil ar nastroil. Siad efen o bwyl as Daniel O'Keira, berts dimur le fyrin wokach fi fiche ile eir na mliana ato gesht. Nid yn clob tocha le fys fos, tic trwy gul tarsgyn trent eg clob san astroil don merts. Glachgift agus Lennon Crivach yn Hiorpa Zagreb, rair wan Lys Gris McLennan agus Eamon Montgomery o tamach sa bwgti canish McLennan ar a gapel oords agus Montgomery sa rannol cana. Nu skuppla tar upp

0: chun na gaiileheh, Cruh pelle fao níom lína déog ihir na gaiilheh má colinn ceara seacht, bear an na forbach trí hocht ó an mór Mary hena seachteach an cheú an áidir seacht, as a Cruh pelle fao níom lína déog bí ihir na gaiilheh mí ar brenach ina dóog ochtar áir hena de. Amáint is tar áúil trosta déise, réir a glufeile cheannis minúir na cearchanda fuair an ghaaltocht cheannas fear ar maidir do. Fórna bhína fórna cormara seaca nóme dó cúide go tíomh, s cormara ríis réir an breise trí níide go tíomh, mar sin bhí pocada éirige dí bhúin ghaaltocht dó a héan. Ba sé leis an ardmhór glufeile cheannis cé go méidir go mbeadh achaní club eile rud a chuirch maiil ar chúrsaí. Cuid mé le rotaí capall agus na gáionna a neo, i gláirne rig fór an chéadrás as 8 géin ag chuúdam a fiche chuna cúig agus i ceannam chuna cúig rig fór an chéadrás as 6 géin a maile leabhar.
1: Gur míle maid bhachtára machtára machtunacha in sin tasómuide ar maidin. Leis an gáine atá dianta ag an aristáit sa riñón pú sean cenaí atá freagrach as sáhailteacht ar bhóta leis an údarás háhailteacht a bóid. Scosil go necha se a dangwal leis an údarás le linn seachtana. Lena bhí hástacht le aspa feicáilachta na hagraachta i léidú chóp sead hísin méid a thorla ar an imní i gildára ag an deir seachtana nuair maribh cúgur dégurí agus gortibh carrela atá an nu fósan na spidéal. Linnir is tam wirisio Carol Cúrágrú politiachta leis an Irish Daily Mail. Gwyd y chéad fawr termaid yn y wirisio, cain fawg o wyl yn pari stot canu mi hosta leis an údros am hawl tuchta bwyrra?
2: Om pwynt a dyrwg a fi deinta ag on ara na luis e a litur nac rau ein choctrwgt fwy sawfol tucht tereisht on timpish da sio ar an dyr sioctana. Dvor sheet on cohex of winning nation tempest to dort on or say not where she the giri raw tesh her bit ella a false shoe ok derer on ara becor gomek ella stick in a shock truck a v a co air under shock to august air and loon becor gomek rudegen fui so vault of air in the mohara derer torsk so journal a rare dort on bonestor commersod dun or say nor vi kesh kurha air fui kane sois chock truck to no kane sois cún of a tugach gusí an pobal fuí conascar dailáil an daoine le rudaí mar seo dúirt an bainisteoir comarsáid cad is féidir leo a rá mar bhuinean an timpiste nó an cóhéic le rudaí có dona agus ú fásach é sin.
1: Agus hicá gon údarás ar bhealach é híle a bhuiris mar Peirud bhí an drama bhí freagrach as an méid hárlaid an emaní an nígal a tuairtáir dead hí le nach rodína bhí sásta tomáint an bealach míart síos an mótarbhealach a go le tuairtáird ar rabhannaí faoi háhailteacht bóthair.
2: Agus capall gan áras ní é an rud ceart chun dul har on balak mi kiart er mohir balak erenos ak tashe on dakar komalishin ein size kun of no quidu atorgdi tumani agus it ek lorg ein advice fui konas a dial on to le show agus shin and point of evidente ek on bonus for commerce side ak derer on ara luig session quiganor say go bacor go mbeadh siad an ann rud éigh an fuí an tábhacht a bhain leis an sábháilteacht agus daoine ar an bóthair agus luis é go raibh sé an bhí thonna nach raibh siad a gcíorí nach raibh an ors é a gcíorí aon ráitéis eile ar chorabe a fáil siú tar éis an lún ach gan áras tá cóhéic eile ag bhaint le seo tá gníomhachtaí déinte ag an gcóirdaí ag an dámide agus is dóilem nach mbeadh an ors say Gary Ainrod a massive devotion.
1: Mhm. Sha me tan vilan nach regular drama de gan tro shaf le me din vilan ta khoch red ne man khomer saide inye an RSA in yob ta on thiesha on a lotuch ma fi fi na gordi agus kant ed frenal vreshe le gmach shidson gmach er gumus agus gmach eluntar hu e lanacht karani evin se tomont eg ord lewis kosh essentiation inish
2: Well, to plan on that, I'd bug it on top of

0: Ekin sé ar aon go poplan ag bu an tapa. Sin tugann sé seotar éis go dúirt an ara Jim O'Callaghan ar an lún go méid rud ag an déanta faoi seo. Tá a leis planana chun tréiná a gcóirdaí cóirna a thóir a chur ar fá i sasana le Paulíní a Devon. Is cuairsa an fada atá a gceist áfach. Bhí mé féicint ar chuna fí seán a réir agus tá orthu an a lánchuid ionramháil casta a bhaint amach mar hapla cóirna a chur chutá gléite ar ná busca sin nóair a bíon trí nó níos mó cóirna ag stop cóirna eile. So de réir sin tá se sé agus de réir an uachtarán an GRA sin grúpa ionadach do Gardaí Niall Hodgins dé an sé sin teans go tóg fa sé gotí gáhíos a fethe hocht goodí go bhfuil Gardaí ar an príomhlíne go léir tréiná go bhfuil an tréiná seo fáidte gotí na Gardaí sin. Ach fós tá Lewis ag bhaint le seo tá sé scrífas an nóchtáin ó lá an éis go raibh go bhfuil an plán ná go mbeidh go tos nóch an tréiná seo is sasna roimh deir na bliana agus sin rud a bhí luaite in dhé ag TD Lucht Oibre Alan Kelly. Dinna a mí an gomininic ag cána an rétas de réir an cuairsaí Paulíní agus an gáda sí a cána in éan ach Luis Sesin go raibh Sesin sásta go raibh planana éfachtach ag dul a bhaim.
1: Seicim is cenúir a bhéis tair tairibh ar na planana sin. Muir is gur míle am agad muir seo Carol a cant in sin lein. Thásála inis agus uchtrán stáitiantaí a Mheiricá Donald Trump a dúirt a né go raibh mar agad ionta idir Canada agus Mheiricá dúirt príomhaire Canada mar Carney go raibh an dáthaíomh a boga idro cóaontaithe anó an láine an sprucháta faoina gaithaí sacrú nó a dhéimhnú idir a dáthír sin nó go dosoch na stáit intia a gara táile trádála cuiga faoin géad ar airí áirithe ó Cheanada tá sína rion léintí chula sin tréifhse sin inis mar sin. Céir atá socraí nó bhfuil muid cinnta go bhfuil socrú deanta tá úna níomhra méil staraí agus saináí éad Mheiricá linn inis. De chéad fáil tear maidina úna?
2: Míle buachas gormla.
1: Bhfuil is minic muid a cluisteáil uachtar an Mheiricá i gginseachta in faoi hocraí atá deanta agus go bhfuin muid amachan sin nach mion mór an go hocrúáin a chíla go bhfuil efigí sin sin a Cheanada iad féin dóchasach go bhfuil bunú socraíonn seo.
2: Yes, cosúil go bhfuil siad go bhfuil ar a laiad mar dúirt mar Carney idirbhartíocht ar bun agus go fiú léirigh an faoisibh trí lá a chur Trump i bhaim agus cé gur gléach Taco Tuesday a rís ar an lá fiara go bhfuil rudaicint ag boga i dro maraga de hais éigin. Ar nó, is dóilim go bhfeicim muid a léig agus go dhigim muid a léig go muinean úsáid go muinean Trump úsáid as gleachtana mar fianos go fiú nuair bhí an deatach ó Ontario ag dreide mi dro stáit éanta Mheiricá an bhí seo chatta gheall sé go gurach sé leachtana chéige fan géad agus sin díra go rinne sé ar rudaí ó Canada ag an am sin. Ach tá is dóil am ón Dave Sunde go bhfuil rudaí ag tastáil ó Mheiricá. An rud a luig Trump ach go háirithe ná an píblín a Keystone si sin Ola a úmpar an ús go cosa na marscoile go scaglana an sin ó Canada. Agus bhí sé sin aige sa chéad tríbhse a cha sé mar uachtarán agus go bhfuil sais aisairí cortha geile sin agus gach seans go bhfuil nascidir sin agus an cogas san Iráin sa chuas gomach go luair ola ar idir Canada agus Mheiricá an uair seo. An rud a dúirt sé an uair sin go thomláin saor a dúirt sé, fuinneamh, postana, Mheiricá, contosig. So stóilim gúil sé sin mar sais cospór aige an uair seo, agus comála sin tá rudí eile tá Canada tá tastáil. Mí an rí tear cré fuinn of electric potash agus tá si chin a leige tastail America fe láhar agus is dói gur sais go wil corchiga o verica con a rudi sin a bhaint amach agus go wil mar carni ag eiri cinte go mach sais gaeligur níos neamhspleoi ag Canada ach fós hain is sé an course

0: response all on fresh and so kind of machine issue looking feel or is your schedule or like or no you kind of really practical and gin fresh you know he came case by Margara so took to gin rash cuz you in plan you know new reckon smudge came get the cost of the father based on on an archery report if boss
1: Is possible for Augusta. Lauston chin horsey mini hinis tushke if had Arno ta rinsla balu a gehen ko hatu la gshibe kai bru it drone na sprikishin ke will get leb.
0: Yeah, Mark O'Neill done John to Shea Villu in the Wormer John TCIF. Kaim was Jeff Bongade, Kushin, Awayu, Gahachul. Now, a new session freshen by Custis Pressure on Notcher HS Marshingo. Major Lishan on Shea and Shea Cade Mila, you figure Falyakrinagam, that name was Rowada on Spruck, or he's Quig of Bongade, Kushin of Hagen, Sabank, no Gyalta, what Dean is. So, So you could be ni me row in to finish me lunch and give me ul din is fall up by zero shot or a back to shot or reach to the meet she hogan nish on can't scribe one shama. Ta upper word against mar a reach ta Mr. Braher er Pobble Hain, the law of the current Boca Hain, Ag is Marvis Roth or Custis McCurry the Galeroy. Ach a Shin Roche three just three Thomas Sauce Bonnie Mudge on Shake Mina Cinema. So he's looking at your shock is Jordan of Lean or no. It's just the Lean or.
1: Sin spriocháin a fhéidir arnó ó hí bhéidir gitt gach spriocháin bhór hábach do chile arnó na gáile agus áltí mach cinúire a bheith sin tionad nó osculte. Tá sé sin a hén stói a gúl a gíin agai?
0: Tá mar fós a cáns fí gera so gera an ári na bíin sin hogan túsa tóra sin an spriocháin tagan fós. Agus ach tú lúgan sin a wáin sin mach ach rís mar dúis dinna lúm an la hana Actually, we found a precious score, Blean, Hananacha, Hogel, Azoska, so. But you know, you're not coupling me, Brescia, more and Jiffer. Tamuja Giri go home long, and if it took Azoska, Haloon Air in the schedule.
2: Panar McLanacha cantin sin fin ionad pobl nú atá chóhagil amach chalein. Inis tá sé an am gafrífsgelt an anóiachta nis gelt an náisiúnt agus sidir náisiúnt a dasach atá fyrirfan ag marid waris.
3: Marib chóghan ag ar a laid agus gortí fos cín denna ni chadele an ion si dúrachán ar ion rúsi gíaf príf chár na húgsráinig am achar madir na niof. Dion nú domás tu garig na galiúr agus tá chudig an chair fóchig an chúgt eflise. Tá bagir sin ag gocht an Verical Donald Trump go gur ar pianos dáma tá cnamachta mar chur sé ar éon tír thugans cúna nó bhínta mún gruthe leis an Iráin. Tá si bheith tógil os cín tríhíle teach nó bhí se caite be náardú ce teachtú fan géad a gom prad le miúr na bliana nara dar le figurí ailtú sa roin tíocht a neamh. Dúirt an rinn go tosi bheith na bair thógeala ar bheith nach 9 milliag áit chúnaí ó hús na bliana an dar líana sárde le gháblion déag. Tá fiocha gás scóir trilliún dollar ar Verica, an taimas airde riamh agus gháir a méid a bhí an deim líon ochain. Tá na fiocha gárdú trilliún dollar chuil a chúg bhí om líon gáhílig sa fiche, agus deartar go bena cúsnaí smúta le seo, náir dúir chaitach sa réaltas agus ar ícacht a dhúis, cyrra hi cánach agus an tionchar bhí gearchim a chóbid an idiag ar gélagur na tíre. Agus bera na prífsgelt an náisiúnt agus idir náisiúnt a fi lahair.
4: Prífsgelt an deisgirt. Dead Privaimach Honaim Lostin Fen Rastel Nahedan Morini Borahu Gwil Boyla on Gnaidoig Dine Igorkohine Agus Morhimpel Hiri As on Arnoil Fen Rastel Mariaul Ed Nrachtiacht Noa Ata O Mulligan Realtas Madelishan Lostin Gyor Hermach Kegavil Close Spreen Noa Clede Eroskel Tinishle Rhein Shachtanianos Isinuv Aveg on Sharmanus Animnehe Ifigul Mar Close Spree on Roche Fui Bessin a chéliúrig a cuman na bán ar an nánach an tuchú lúnasa agus lá sprií an chumannir bunna go parcí sa gáin na Malibhúrne. Tá anna obir dianta go parcí sa gáin an saurasa agus 8 milli euro caitig an gomun i críochnú an chórchlóis agus a cursnás ar an áit tí chéle. Léirín taidin nua dhéalfanna éanair i bharige na héirin go raibh sinsir mascathe ag a fungi an delf omráiteach a bhaid i gcóin an daingin ó 1983 dígur imi sé bhain i fithe fithe. Agus ar maid na nuamh tháinig delfa díd an dróig i maile na ngáil, bíon loch sná an dróig sin go moch gach maidin agus tuairis cítir go raibh glóthu san an delfa seorú thar neascha na bhaige. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
5: Bríomh Skelton Tuiscirt. Pen Bíolan

0: Gall hi sgol yn angyl chyfyd i'r ynghedw yn darn y mwynt o'r rhywbeth yn siohogon yn mwyn yn iri na ehliw dalt i amsiw, ni yw'r poestio da clarihe y roli yn ysgolau ymniannau, agos yw'r priwyd yn ysgolau anmri i eci gwyl ein gael diegig tastal lys yn dar y mwynt o'r ychonial. Fi yn dar y menlw a balw yr hi hi coni hi le blien gymi fi hi fy mniannau y gondau gwyn yng ngal, etr o menlw a ha ag iechyd agos y 2,000 euro. Tá moll le cinenne an réaltas cinenne dhéanú cin de chalafort a bheits a roghnú mar dhé leir in it úr cowlaí bhí stratais náisianta slenda le mara na tíre. Tá chalafort na galabaga luaitse mar chalafort a dtí úsáid mar leir in it cowlaí. Seol hí Cartlan TG Cahartas bantas físe súil siar ar scan an dórcu ní go dhéach ní ha dó go fíhe fíhe dó an áraclan gridói tronóna. Bei comarú ianu ar hihir alínta an liadíhar a telefíse mar ín seoge ar fyr bóis an fíhe fíhe dó. Bei an dara ócaid fí hawajacht firme ar siúl ar a chlohan ia tronóna mar ar ólas ar gáyana le chimpistí a hahant ar irmaha. Sinuad an tuiscirt.
1: Príf skelting irhid. Dúirt Páidir Maclánacha ó Orbert Pobl Bó Culling gúil dolchan cín súnta sa chaigil acub ar anad nú Pobl a Wále. Tá a réitach plán fí lár d'eisha fí núsáid a wánar a sa warig nib nú a chamésha tóki. Tá fáilta corra cáista wintu na háta gárna rifin sila rú tá fáta acub ón teachta dála lefin na gael Sean Cain nach mé éan anad dela lóstín gá oscail sa tír go ghíne tá sa tóir ar chosant idu náisiúnta nú IPAS. Tá iirtas ar cheap plánala dion teag i gólacht Crown Square Developments le céad fichinlí áras an cúnaí Urbert im loch a Crown Square Mórfach an gáile. Láir, gáblíon dea gúis a teag muintir Wéland sa ngartí na gloch na rún a thug lé críomh cheo chaplíní chun amara sa gloch an trú nún ngé. Gartín Jennifer an tenim tar a gaplín agus tá rán a gúi éagsúla grúteke ag seo chun amara ó víxin na seárach. Agus tá leabhrán nú cladaí ina smáin le fáilsún de a seachtain seo a bheits a díú ar aming ag sellúáin atá le fáil ar ina lean, be til a fao seo ar a sin ír. Binead na príomh scéalta agus ina sin leimsir, tréh sí gréine agus móríil scapaí tá gealtainneo agus be chuide an mhúíil trom san nátar, be se fanúir agus idir cheir chéim déag agus 90 Celsius a bheits an tuchtta sarde.
2: Tá sé trína me is finis gon líchlog, Críalú chlárfáisnéise faoin na ddroirichaí Michael agus Danny Healy Ray ar teleís RTE réad de Healy Ray's Blood, Sweat and Tears an teitl a bhí ar an glór a rinne círa ar chóra agus ar thionchor na deachtaí dála as círaí agus ar an neanas peiblií idir Michael agus Danny i lean na léir si a brúsla agus airí as Michael Healy Ray mar air stáit mi aibre an na blianda seo. Sáar tháinig mu déan éir leir me le Harry McGee ón Irish Times ar dús báire a rólam mit tadanu o chlor na hiréir.
3: Ni dola me, ta me chin skrifa agus creelta fi na hili reis trid na bianta ta profil an ordakab agus, I mean, dig brandu warm fein trid na bianta ta me chin gre altan skrifa agam ar na hili reis me chin videos dienta akan ar na hili reis agus a mo stokrokta ta akab a mo aibra ta akab agus na parsinokti Difful ta saglan o Jackie an Tahir go Michael Healy Ray agus go Danny Healy Ray. So Peter Candida Tamy se gnéclór ar creilu a réir a harm na gwil Michael Healy Ray eisin an dinna atá éir amúl eisin an dinna atá te fhir den strategy agus ní éin inu é sin I mean is parsnachtí difrúl iad Danny agus Michael an dinna atá Peter níos gníví an dinna atá ní strategiach dic a hefna politiach de ag ag am cén atá lán éfog sa vedi an Danny gohorid o hef denna se obr na gafel mar ian Michael o hef obr sa dal cantor. Chiapas grau an clor grau se omosoc glor beidr ro omosoc agus ag amantí vana se biogalín ar nos bols crocs no pior a chormle leis in birnia ra Mihal ag obr ar an verm an wain se meid sin chance se ni enif ni doyle mei fi liwinti maidr le Mihal Michael a vep biogalín a clacht of the mean talk to wait is give Rosh Garon for the talk to talk on Gogrik exam Kenna Vishek Tort Lowstein Hope a candidate or lash a Geary agus chiapas fe na rinu galore sort hokelt madur leis na

0: na sin a réir.
1: Is stoig be ceann na fáinna is mó go gustar an éirid sím is na híli réis mar gheall éir an chuoin na neibhrín siad mar éanad go neibhrín an talach a lúg mar éanad agus go neibhrín lúg mar éanad pelitúl smacht nach mór am lán áil ar an dál cheantar an bhfuil siad ó tasí bhí dhéanad an chláir se an hárla an teinis nó an scailt más mar sin é ceithre clúd a bhí sin.
2: So valid con carta de hormis evade is capellini gardini individual yet no cur talaka tagash talk is party politula tagash is really raw okay when the bill glare on godakan cheat on child kenny kenata eva and lodger aka ta she'd an agra her father she'd straw they shook you know august real and she'd carry I mean is she's an on party Aurelian Kiri agus ni feidir é sin a héine beag na mór candana puinti a rinneú réir ná you know nor Airi Michael Os go ditti an togra as a céile ní dóile mé an chéadclún eile Johnny agus Mary Mark agus inín Danny agus Jackie Jr. Mark Vihel is dínaí an éramúl agus anhá ó hef carchuige iad sin comá agus tá cinnte tá si an éfachtach mar chóirlóirí condé tá siad an wa cant agus ag míú rudaí agus tá siad an an an obair a dhéanamh ar a bhfuil coil na hí rééis bonaithe. So tá cinnte ba chéadglún eile go mai hí rééis an ag gan deblina agus i g gan fethe blina agus tehir a sin cumá nalí brandú ar an einas hit er a mock agus Danny Healy Raymer Vito Raw Visha the Jacrovega Nora Hossi Dini Agago deny Nacosta C Brochla agus when she rotes modulation t-shirt agus modulation tallish to that in winning ega antub agus or in doishin a der Michael gur Irish session also cuz Jack the big Michael nagar hoxa go vino orange scale nor vision kind of doll and harsh milan or tisha cuz or in tonista agus chin der in the aglov la radio Kerry couple law dar gun look kaiki star kyon and harsh milan or danny cuz kinchquil gross skeleton shin cuz vision le brap jogging in the lindum near the quinny sheet for clue day or conish mock kapibly and chin agus tá Jack Rodaka banish Dick O'Hev antograde you know and will squelch the back all and my Jackie agus Michael Healy Ray egg doll or Teva One agus Danny Johnny agus Michael doll or an Tiv Ella Curry Keshner or Michael or Keshner Crua agus dolem gawakam with Fragra Sawsul a talk das egg Dara Clorox vision vitalis a bra Leshen Agal of Shin agus beidir sin an teinrod nach raibh drach amósach a bant leis maidir leis a glóir.
1: Mar bhí tú a feicil beidir bhfuil bhíon Michael Healy Ray clúite brustéine gur haine leis níos mó cóchta a bheith aige agus é in air a seoisireach ach chíle go ben rá atá ann clí leis an talach nó bí sásta ról níos mú a thógáil beidir a chuireach ina naithú agus ní léir go bhfuil sé sin sacré.
2: Níos sé sacré, dúil go léon réit a fáidir an scéile go talach a dtí seo agus bí daine an réaltas ará, you know, fiú dá rach a Danny Hall go dtí bin si an bhreasúr a go mbeadh Michael, you know, go bhfeadh sin an fanacht sa réaltas agus dúirt siad grá beidir go bóra rásho gdi an realtas you know ma tán féidrug sin an san amsir atá Rowan ach ag nám kéna bec si dacar Michael a bhe as realtas agus Dali a bhe sa vrasura ach féidrug an chéad dúthla an mór atá gom filóhar a gormna nag a gáhi siad reitig áil ar an skáil sin atá sa talag mar man an arian lób tam cínsú gynnyn sin dokar gób sa chéad ál tá á Canela.
1: Harry McGee agus é dena cur sin sin ar chuide an méid a bhísún glór faoi Winter Healy Ray a Creelú a réid. Nes gomid go dúnaáil agus an buáin go gáile a scoil an angel chumédaí ar i géidú an dara múnta i bhléintre thugann mar an éir an lob tiledáltaí a amsú níúair atá chlóraí ar rolla an scoil na scoile im léana agus déirm príomhaide a Anne-Marie i Icky gúil éanana dhéag gasúr a thestal mátá siad leis an dara múnta a chuneáil mar a bhíne sé go Francis Nicéide.
3: Tá mé sort sa bhád cúrna ag a fáinte seo as mar a bhíon éirí.

0: Ha near first you can rolla amena shimmer v and that he fosta ganam sha na shiri line near pasta ella el and that he agus myaller shim vima jabal to and there in a winter a khonyo at marvi na pasier and rolla rev yeru me van and over a pasi o here da frilavion agus wokshit go etchella sa honda sor and draw her halmach yet a me fiera and shin keeling shin go wilmach arash ek near and ash dumbly and shaw agus him plucky a one in lashin na go gal himage and darna winter and blian shugain marta na havraha bonny hit air kibi major togadur a rolla a blian revision so around draw her neil and scale go away raw boy doing mona a image Birch first Ella and Rolla Emilyana.
1: Agus bishan rata yol birch Ella clagin jiaga ta yol lish adarna mwyn charo chanyalj.
0: Yes, shana rad kajira ta di yi hi.
1: Agus aneri jiri liv spadan tarta haram ma agus marm garval shan poeshti tesam nari nar hakar na poeshti wul chabarti of gav bajar rad kiana yenum liana na wul shiv hanshin a flay.
0: Suppose ten yard play to Ogin O'Heal and the Sparna tea off Rillery, Stickus a hundred, I guess Nero Marin, Dini Zagiri, Shin and Neri. So we may sort of get a Ashu get it, I guess, and read the Timagic play a Womachu, Nabager, Fedrakt, Boss Acher, a rubber, Don Skull, Timmy sort of Fistru and Fedrakt, Lushina Yanu, to Common Tushmari, Ogin, a Gobber or Shinline, I guess Timmy sort of get a Shin, her or Foil. Níl sé gála tarlú imlíana ag tamir sort a gíri a spós a bheag smú níu hantási agus an gádja sin linn a mahan seo.
1: Mór sin hiel hát sin gamit a vábal ta lennú má gamit a vábal ta poestí a válú ó eit ha jelle tí úmúi da áun trakt a skála.
0: Sin éga díra na níl mar an poestí ága sa chantar agus sin a tí gashílan meis ga gahi meis gál tí úmúi da áun trakt a gain hén you know le yed a el agus yed a amsú agus spós le Rydy yn ni'n ffosio, da na thrash mahari, Sheila mech go godjau sian ma chwer mech bosser ffwael di ffa mar tegin mech na wal sia, you know, forest da hosh mahari ta gobr agus poesgi a chwer yma hogan you know, ma tasio dyn chwni eich ni dyffryl.
1: Agus tigim gwael si fy smwytiw yr nyn rach o mai a cedjam na wal sian nhw gael a harlwm li anna heryd.
0: Vi imagine getting shin of her a rubber, funny up to tooth in the skull in a shot act, because more I suppose like bunchla, lushin oanu. Vi imagine play, I guess a gobber lushna, hagrip teaxilla, you know, kosha kurum, lani, nanal, gusilla edition, tamage igiri, gofoil shin, ve a rubber, bidger dumbly and shugin, I guess shilamage gugajashin, funny tushmahari bidger just drop off a wine yanu, I guess gome, kurum lani or foil, oh, he had rather majin, could you shake up? Tanona.
1: Morshin will shiva glaculish do Emiliana Nahme and Lear Pesti agiv Gurnir of Esser and the Raleigh.
0: Shinna doi tasha garku go woman to shot now aggression shinna doi kirna avisha kajira mar visha and eri agus ni were mention the poesti ella kachin bomacha jerna so have also good kaje harla has a mahan shot act shinna sort comment air ag a woman to shot.
1: Agus mordur tu ta plana ni agav as dohi gamisha erivlian shugun sulle got her in the plan nation a vaim. Kaje fa poesti oga oberdan lian shugun will poesti oga be sehanter vechavadul.
0: Yeah, well, Tamish Dohas, like a main, he's more plastic, char talking of Lian Shugin. We miss a cantla ban, a rehitari ancient, Agus, Ihe, Nagus, couple of Dunya Ella, Tashi de Giri, Tap, Bajor Quigger Fleshje, Kakinsha, a Giri Hartogin, Agus Bajor Birchella, so Huckla Suskaji Shartra Vailgin of Lian Shugin.
1: Agus Mother Darlachin, and Anya Namua. Nair on na Raleigh ag jeru na mis a siugain agus ar bhilean siugain gymau sysir na siartar brysia. Wyl a chans on go diocol an dar na mwyn chair i chiapu yn chan?
0: Ta sort process ag ar rynia jahas go jigla sort appeal o chwrs da yn eidyn sian ni sian ag breg gwn i'r hysiad mai galor hi glyf an dar na mwyn chair chanyol you know have eisoc go gwe jay lahas ta sort process ag bunchlish so just have eisoc go gwe jay har lahas
1: Níl si fhreg wyl a cae cael si gafol agus gwyl si fo gael a chael yw'n darn y mwyn tiar sy'n gafol?
0: No, sy'n ei, ta mynd i goni do hwysa agus a fawr sy'n gwych ddeta hart chornel agus ta mynd i goni i gobr hantasi agus i gyrru fe sort agus mynd i'r tohi agus níl yn cael si mae'r dyrtu.
2: Anne-Marie, Icky, atá na príomhaide ar scoil an angel chomadí ar a géidiú in nún an ngálinn sin. Níos go mo trasna na teorann o te raire Aris Lointon Tuiscurt Mike Nesbitt o forti eindachtach ola as a fostan teachtan se mar gheol ar asiantas i dire hain agus canere a forti John Burroughs banan an tasiantas leis an bolasí fwy herifí si leis i gonga ospidil reigiúnach an Tuiscurt agus tá Aris Lointon nú le manam nú ag John Burroughs in nio linnir is ta polini chiroan ar dúrisgur imel Ferriste, Fólín, cair da hárla idir Mike Nesbitt agus John Burroughs? Cair da bach húslis neasíntas?
3: Well, mara dyrta wannan te le a chúru ar ospidail an thúsgirt gormda. Mike Nesbitt ar tí cynnu a yinu fwy herfi si mánliach da eigendala ní na sérfi si mánliach da ar fad ach na sérfi si mánliach da eigendala in ospidail a gúl rahan iad sin a lárnu in ospidail intrama. Agus is minicur nu a ashtreeter Cáthannaí éigendála ó ospidéal Uangaidí ospidéal eile. Tá caint le déimlíon a nuas a ráchóru a dhéanamh ar an tairbhéis ospidéal. Tuiscurt mar go bhfuil a n-iomar go ospidéal a dhéanamh ar n-iomar go rud é agus nach bhfuil siad an ann fórne ar chaid an sáthár de chuineáil in sna ospidéal go léir agus go gcoisneante an túfáth ar a gcéad. Tá sé seo áitiúil a gás John Burroughs, mar déan an hospital a gúil rathen freastal ar chuoine in Eirhuire, agus a dúisgeart intruma an tauchantar ina mé John Burroughs a seasamh don tauchan tunóil an linn seo thugann, é seasamh gon chéadúr a riamh in a dauchan.
2: Agus?
3: Mar ní John Burroughs ach blian in sin Tunnel.
2: Marcin has John Burroughs le muintir a hauchant at hain seachas leisun le na aire hain agus leis na hefigi slánte agus chud agus spreech Mike Nesbitt Mariel de seo.
3: Da gobonu sach bine dos John Burroughs a crinu pebli a gún rahan gomech an tarru seo doch laca nir chorse sin an uul da aire fór Mike Nesbitt seo amach ar na mean chumarsáide agus bhí sé ar buile. Agus Bacchus dó go rá lína dhearg chá tharaint ag John Burroughs agus nach rás go rá bun bainte dá údras go chumláin. Agus cóhíon sé seo ceistúlíon is faoin ar an nua atá John Burroughs a rá anam nó sé nú. An mé an túdarás ag an air sin chun den an le policy na winne agus policy an aimman se tá si a fógurt le déimlíon an nó an gafhar gachrúd a chur ag gad John Burroughs.
2: Bhí an cáine a rinne Mike Nesbitt ar John Burroughs agus a gaile dar amach fíochúr go máth a fólín. Agus tá stein faoinna decrochtaí tá si DUP Mariaol ar chás Jeffrey Donaldson. Hila an náiti bheith tapú hain ein deisir tá an chóp hain Mariaol sin go bhfuil an UUP a hain a crothú decrochtaí chóp hain.
3: Ó, gandáis ar bych. Agus bochum a fwy sin ar fel gyr lor bale a chwán gwr chosul gwr o an UUP a Tchernov. Mar sy bobl fyrra ysderynni a rynna Lucid Talk and Belfast Telegraph fi an UUP ymwy chan tosai ar an DUP gwn lled o'r le bresio gwr sgôr blian. Agus nonod an jesyn a hapo agus leirw cech o cwmwsoch agus ta an UUP Sohid, báte in Achran atru hain, fíoch in bhanach, nach rogá leis ná coine leis. Agus bíon John Burroughs a caint gahán árnósach ar fad fwy chanarocht. Ach de cestan éanis fwy cair da sbríle na chud cainte. Sílim má airín leis dine a chiapu a bhéasan an léirú go bhfuil siad neabsploch go méidir go dú go tres lánhaid seo ach gan dáis ar bych be dúnfar tastáil ar inis agus béfar a fáir air agus tá míhúifnas folasach in Stormont an cuist is lánte teacht le chéile inniu chun láirt le féimní san rinns lánte fai céirt ar siúl agus pártia eile an aimanis a brannu ar Burroughs agus a fíri Ceirtar sé seo gaile dhéanamh idir le policy has a vaimanas.
2: Fekwe.
3: Dochard on 40, August dochard on vaimanas.
2: Fekwe, we could the horlust to gap.

0: An is úspóir agus sin sin himplachtí bheith segus sin ar fada fólín gur míle mágad pólí níchéar an alort in sin an spéil ferriste. Inis chúrsí thar a sóirachta agus an chórus nú chláracháin atá an réaltas a gér áhortasteach go lóstín gár séif seach rivhéir in na blíana seo ach dir príomhaimeanach chónaim lóstín féin rastal na héir an maire ní warachó nachfu na réalachí sile ar fós agus nachfu dóin áma ag díine alhúgóib láir si le dó muirchir tú faoin tionchra détra bheith na háirithe agus faoin Mail Darley, Gunnairo Dina S. Cor Tiche Fein Rastel Erfol, Gunnar Nol Torosurachta.
1: Ta anachid oberle denev igin realtas, Sarah hoog to realach an nuwa stach. Agus níl si the tort and tom conation ienev. Ta an real la haig na gaeltach di, plan oil la haig tihiog sa gaeltachta, agus ta di raag ad oogu si sin ochtiog mi gane hoorta stach. Cunnit oogu si da stach, an real la haig fein lo stein, Tavistig the three V, Agson Son and Clorahine, a very dainty, and mean and olive.
2: Agus and do latsa marshin, need she darira fui.
1: Captain Payne, but you blonde sauce is in glare of gona she is. Agus again Ryan to hear that had a fair during Martiha. Octogo Anahud, Ojana Fuin Tua, Martiha Sira. Anahud is the Tihit Sira Shin, a hogog mar group schemes, so Hokto days and Okadi. Tadina coni on the gofat hermak. Agus na tehetar foil marfein loostin. Tommy down the blean the fada on loos. Ach togag mar teheshing on caed law. Ach Tommy disag no fein loostin the blean the fada. Agus neil on rind heak the effechant ar shin an eich.
2: Agus darlatsa will boil mar dortu an shin. Go meg erdini ita gafele sho le blean the fada o he fein loostin de. Go maior hu dúna síis, tushk nach wul na rílacha I vaim rivdara na blíana.
1: Sin an vaib. Is rílacha an ríltas áidin na thán vaib. Ma hugan siad exemptions da da dina ta aon go fad hermach. Tug a si sin cadw a sun dola raig. Ma hugan siad chances da dina ele cadw na plan oil oil. Ach a ráling gwil ar gach dina plan oil oil rivdara na blíana. Ní horloig se.
2: Agus maidir de counter Killarna agus Corcogwina áitina a bhfuil torasóracht agus lóistín ghear hermach có tábhachtach den geileag ar áitiúil. Go bunúsach cén tionachar a bheith ag na riala canua ar na counteracha seo?
1: Anna hiúncur ar fad. Ma eichan dú ar cúnta círi go homlán bhí si sa dangan mí fiawra agus bhí sé gan óchach. Tagan tú ar sori awn an bhliain ar fad. Forfóracha tasínu ha fanuint a fein lóistín. Níl siad sás a fanuint in óstán. Ach an rog a hugan an tarragad stach sa chiantar na dína fanuint ar fag cúig nor sé lán ú seachtan e tig fein lóistín agus tugan si sin arragad stach sa chiantar an bhliain galéir. Ag an aum gana hir a Waterville tá fehéan tig a tógag mar fein lóistín agus tá tifig an fi láthair tá na tifig a chur amach agus anna tithe á dhéal ceann ar ceann agus tógag iad son le plan oil fein lóistín ach ní léon brú ar an duine a ceannaíon iad fein lóistín a bheith acu sa tig is rud seafóid a chutá seo ag an rialtas fi láthair
2: Deir an rialtas go bhfuil gá leis na rialacha nua seo mar chuid den ragra ar an ngéir céim tithíochta. Cén fá mar sin a gapan sibhse nach é an airnáil féin rastal is cúis leis an ngéir céim tithíochta sin?
1: Níl marán nach bhfuil é an fhaib leis an airnáil féin lóistín. Tá fhaib im le clia. Tá scion mílit éanad agus thaid le féin lóistín. Gan cad. Tá slite eile chun diaáil le sin. Ní chóir dat réala dhéanamh an tíúm lán bonaithe ar fhaib atá go háirithe im le clia.
2: Conas is féidir líomh an fhaib seo réiteach mar sin chun an airnáil féin lóistín a chosant amachan seo.
1: Bhí mhí an féchant ar an danmharach má tá féin lóistín agat i ceantracha áirithe is féidir le tourism accommodation less mar a glaithar air a bheitha gut. Agus tugan si sin cad dot féin lóistín a go bheitha gut nó de chlán héin a bhanúint sa tig. Agus déad fi an rod céanna I dhéanamh de ceantracha tífl na tíre in éirin. Agus bheoch si sin simplí galór é sin a racht dáil. Tart a roidig a gwing leis an rialtas trí blian an os gafeta I si seo a dhéanamh. Ní si a tacht rás con cointling.
2: Cad tá in an díf do fehe fe seacht mar se ag fecan con tosi?
1: Well, ma tá din egan treis bucháil le haig fehe fe seacht is féidir é sin o fehe gut I de lawer. Ach, o mi anar se cúin ní lis a gwing cad a fe gatar lúh.

0: Deskertal eva go conam muine chon. Tae mini lady hege, prievaimanach, chonaim, loosdien, fein rastel na heden, mordeni vorachu. Fein rachtiacht noa, ta o molla, madilishan loosdien, gyor hermach. In anglof, da o vadni nuf, durchi, nofil gulior, ama laka machigan realtas, chon a realachan noa, a churavaim. Agus da vrishin gul boilaun, dar lehe gynaid oid dine, e gorkakuine, agus morhimpel chiri, asan arnoil, fein rastel. Cé go bhfuil close sprí nua chléide ar oscailtinis le reint seachtaí is i nuomh a bheith an searmanas ifigiúil animnithe mar close sprí an róis mhuí. Tá an close animnithe i gcuine ar freasa Moriarty Hengeler iníon Eileen agus Dick Hengeler nach maidin a bhonig óstáin na Rose Drolí i gcuine ar a iníon eile Dorothy nach maidin a bhí ina Rose thar ceann stát Washington i Mericá i ngáhíle sa héineag ach a chaile go tragódach le háilse in ngáhíle sa ceairdiag. Cailech trefúr Dorothy trasa ina níán agus ganach an dábhlíon sláin na héice agus muintir Hengler ar cuairtí gléide chuig bliain ó hen bhéidir an na hócha le spríd an phobail san Ilán agus bhearta idir ar thugra a bhuiniú i gcuine ar trasa. Nochtfar an tainim ar chlós sprí an róisbhí i gléide inniuh tíochlog agus tháfáilte rih chóch. Be sé ina cheúraigh a cumman lehbáin ar an námnach an tuú lúnasa agus lá sprí an chumin ar buna go páircí sa gáinna meile bhúrne. Beg imdóirí an chumin ó ordne buchacha mionúr fear agus ban chorca i láthid agus an dá chorn ile éirinacha agus be ceol síimsaíocht agus margan na néadaí úsáte ar nós an tíh vintid. Tá anna obair déanta go páircí sa gáin an saorasa agus 800 mí euro caiite an gcumann ag tíochnú an chóirlóis agus sa chursnás ar an áit tí chéile. Léiríon taide nua ar dhealfanna éanair i bhargaí na héidir go raibh síinsir meascathe ag a fungaí ón delf umráiteach a bhaid i gún an daingan ó 1983 go dtí gur imi sé bhain i fithe fithe. Ní mhórathas riamh corp fungaí ach d'éirigh leis an locht taide sampla DNA a háilt ó chlofhliocht le duine a bhíocha snámh go minic in éanacht leis. Léiríon an DNA gur shaolraigh fungaí ó dhá phobal éagsúil delfanna, delfanna inmhar na sionaine agus pobal níos mó delfanna amach ón gósta. Agus hánig delfa bháinna díir ar maidna nuomh ar an dráig i maile na gáil, bíon loch sná ar an dráig sin go moch a gach maidin agus tuairiscítear go raidir le chuide chu sun an delfa shróirú thar neis chun na farraige. Socrathe Socrate Nicholas J. Dromey ó hig tárna i gruma i nám cara. Léifer, after an hocra dinio vig amán le, is ápeil na fion barra i dúim agus cuidfar corp Nicholas Dromey treis an afrin i relig naif colmán i mó chruma. Socrathe Socrate Ronald O'Connor ón ráhín i leiminach agus ó vrosnach i géirí ó chúchas. Befar a hóraf tronóna in onad cúrim Milford i leiminach ón a cúigachlog dín lehur treis a sé. Socrathe Socrate Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chaláin sarabóisí ó ngáláin ár de Lispoil ó Rúchas. Befar á tóraf dedánig a dictóra bhíoch na chóir sa dangan ó na cúiga chlog go dína seacht. Bina gaif príomhscéalt an deisgirt go fóil.
1: Príomhscéalt an tuisgirt a léabag í Mar Junior Fari. Tan bíl an go galhí scal an angil chavadír an chéadú in dárna múnseir a rivian siúgan mun an nídíno a heliú dalt i amsú. Níor poiste de cléirithe rolaí na scala imlíana agus dúirt príbeid na scala Anne-Marie I. Ecky go bhfuil aon ghaltaí ag tasta leis an dara múinteir a chaineal dúirt sí goil na hoibhreacha bunaithe ar rolaí na bliananairí agus cimisead ceart go leor imlíana. Bhí an dara mén lua a balúir hí a cónaithe le blian go mí bhithe imlíana a gondá go na ngáil éitir a mén luach ar thath ag 2 míle euro sin méadú de Jaifin Gate le dhéabhí dhéag. Tíbh muid a bhfuil i cliapa ar réigan na teoran a ba bhóa chanig méadú ar luach tithe le dhéabhí dhéag anuas. Ba 3.6 míle euro an mén luach ar thás a tír san dhéabhí dhéag go mithibh na bliana seo. Tá moll le cinne in réaltais, cinne dhéanú, cin dé chalafórta bhís a roghnú mar dhé leir in uair cabhlaí bhín stratais náisianta slenda le mara don tír seo. Bhín stratais seo beidh inad uair cabhlaí san iarthar ná san iarth uisgirt agus inad uair eile ar chósta iarthar na tíre. Le tacú leis an inad a tá cabhlaí ina héireann a gcarcaí fi lethar. Tá Calafort na Galabaga luetse mar Calafort a déti úsaj mar leir an ad Cowley fin stratish náisint is landa le mare. Sin éire fásta tá Calafort Rosavíl agus Calafort na Galabaga. Sholhi Cartlan TG Kahar, Tishbantis Fisha, Sul Shearer Scanandorku, Nigajik Nihadog, Fihifi Hado, and Eriklan Rido.

0: Oi, Tranona. Bei comadu I anu ith hir alianta an liri ar a televisio maireen siogia a fyr baisan fi hi a da. Rhen maireen reim se lehen da clara ha kiol agus fashnisio agus bei blasiu dan eig selection le fec al an art. Bei a dara ocaid fi hawa jacht firme ur siulir ach loha nia Tranona mer ar olas ar gaiana le chimpishti ha hanjir ar maha ga hairiha o hiu inyalra agus biostagda Bei cardlana a rachtal da irmari eitule da ibrihe firme agus a jaili bei sa shahar siul in inad hampel cronia ur ach loha nia Tranona a tashak dar a shartal hug. Sacriatari Roseanne Melly is Chuam Litcherick Awards, Cotter Nuhi in sa Chanrilic Litcherick Awards in a afran I hineg a chlog. Agus Sacriatari Bella Ivrin Bella Nappi is Lohanuir, Cotter Nuhi, Sir Villigur in Anigre in a afran I hineg a chlog a ja pobl Anigre. Sianuol on Twishgirt.
1: Olin Ivrinan. Dúirt Padraig McLanacha ó Orbert Pobl McCulling ar a glár áhaidin, gúil súlach a bhaistis an lunat nú Pobl a tach a hógeal a McCulling in nearach na bríana seo hogging. Cúrú tús leis an abar hógeal a wófar na bríana seo cáte, agus sér Padraig McLanacha gúil dolchan cín súnta sa chayana ar an lunat. Is gáir dé seo gomé díon agus bálaí an lunat nú dúntis dach a gilocht hógeal a, agus dé seo gúil a reclí leis a glár áma a déf na hybrid hógeal a gó. Ach, tá rínsua airgid le bálú fós sa gigos sa agria, Airgid a tamar chonil gan bhuiinú státi friú le onad pobl bu coling a hógeal. Tá rasúl tús a chud le fechtas bailí airgid ag tús na mísa se hogging. Tá a réiteach plán fi lár a dead Padraig McLanacha fai núsáid a bhainar as a bhuidig nib nú na a bhéis a tóki. Tá fáilte corrig cos de winter na háta gárna roibhan sila rú tá fáilte acu ón teachta dála le fina gaol Sean Cain, nach mé éon ona deile lóistín gá oscail sa tír, go ghine tá sa tóir chosan sa den náisiúnta nó IPES. Deirtar a bhreagra tá fáilte acu ón teachta Cain, ná rosclíf éon ona breise IPES sa tír le 8 mí dhéag, agus nach oléon spéisig na húdarás éon ona deile oscail. Deir a teachta gwyl I cheis tarnú nuas ag rínt wálaish le písa. Ach, tá sa rátig méib ní ghéra, cahir lach a chaiste, gwyl túris corach o pein ag an aire drias cairt fwy na wyl a nang gan a honnid seo, agus a socrú ta dienta a dîf lóstín gyrhine ta sa tórir chosint I dyn náisiúnta. Tá sa rátig ag gwyl agras, a da corach ag gaiste ag teachtí átú lach alli hir, gwyl imri mesg a phobl, gwyfeitach an drama chanos os dan chôn chórna, leanach darab cair lóstín ar fall, gwyl reidin tocrí a ta anfí lá. Tá iirta ar cheap plán le dtíon take i gcólacht Crown Square Developments le céad fi cin ní áras an cúnaí a Urbert in bloc A i Crown Square i Murfach an Gaile. Bheadh sé gceist áras an leis an mórcolaí tuaán agus chaoim mórcolaíte a bheith mar chuide gan méid bhéis ar fáil ón tríú go dtíon 8ú urlár sa bhfuarthaigh nimh. Tá súil go ndéan na cóirlí carach na Gaile bheith cine faoin Urbert ag Crown Square faoi hús fi ar a fhobair. Láir, gáblíon dí a gaiis a teag muintir Wailan sa ngartín a gloch na rún, a hug lé críomh chio chapelíni chun na mara sa glochan trinú na ngé. Gartín Jennifer a tánim tar a gapelín agus tá ranogu ag sa lagrú teke ag seo chun na mara o bhí sin na searach. An láir, gartín Eimer bhí na maharike agus bain stáil Glenn Carrig Knight an capelín firan. Chúig chéad sri cha trí capelín in leog a bhí stéir na comarta sa ngé agus bai chéad seachtú a stéir na comarta sa léimri agus eachtrúchta in nhau. Agus tá leabhar an nú cladaí ina smáin le fáilsiún de a seachtain seo, a bheith sé díra bhar amhain agus ar chlioán tá le fála na leon. Si éidir ní hiarnaí as lech garman ó chuchas a chatá chur fún na smáin le rion blianta a chur an leabhar an gá hangach seo le chéile. Tá chur sí san a leaganacha I cainte átúla a bheith chail fád ar na leon agus an nús a dúhaí estab, agus beit tila faoi seo ar a disingéir. Bineid na príomh scéalta agus ina sin leimsir. Tréibh sí gréine agus móríil scaipí tá gealtainneo agus be chuide an móríil troms san éitar. Bei se finúr agus idir chéad chéim déag agus 9 Celsius a bheith sin tóchta sárde.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Mori ever madden. Toss mele kursi sakkers vi Kelty Glasgow gimmert kliffa kåle og rætna gurra her reir. Vi sin tig ballet og gæt chud en ei chorra henne hostere lask. Rå sinna vans fikk ikkur nægru enn Kelty chud gein sin vi råkul i Duran. Gå kjent en sko, kan rå stik så hok nomad vi sin donat gen i laham as en tjen enn sa darla for sa darlikan as en trivkan gen i Kelty så sjeska sjakko nomad. Marsen boer 3 nåd enn Kelty agus a while chant walk up kåle og gunna groupie. Fantasy soccer's Neil Irkostor, the publisher Richard Dunn, a Horhenas Norv, and Post Marwanistor, or Kahar Gurre. The Fulton Sahua, Rishko Battles Bohr.

0: Or the Tiernan Lynch Kaiki Johan. Tasha Roger Richard John Nervish, the three of the Spanish Jason Chos, Tana Colley, the Kui, Eleanor, the Bans Mahage. Hall of Sassna, the Tottenham Hotspur, Mun Council in the Manchester City, Auguste Makub, Savino, Uzomer Marmouche, Hianoth. The Kuiger Imur Kenny, Akub Hanahan, Zaurusha. Hasta Kostner Hasna, Ezri Kansa, Honbogo, Aston Villa, or Arsenal. There is a deal as a Gannock, the Manchester United landed in the goods, Erochti, Carlos Baleva, all of Brighton Hove, Albion. Soccer Namana, Chelsea Buig, Bala Luan, Donods, or Little Pisha Entehe, Agus Eads, 3 points in Keen or Hilvrin, Igbor, and the Prevrinne. Hawkins by four in the Farris, Bond the Hair, and the Gimmers, Cliffy Kinnon, and Yo, Gurnan Down. On the first Dara Hudson Group, as he lets a spine in Yo, a Carrot Lug, Pedro Ganino, Coast Gore Club Shoot. Tánam rá, gur sin ainn Belga, ag glifa chasid bóchans, chasid bóchans mas ag gur dulcha cín, a sosa an glifa sin ag lárse hocht. Pell gailach, ag dra beidr pell na hastrale, mar tisach berts imrur ele ve fagal kiri, gom leis gale tríl ar nastrale. Siad Evan O'Buil as Daniel O'Kira, berts dimmer le furin wókach fe fiche ile éirnum léana atá gesht. Ní tá is tíctur gul tarsin gudda ag klub sa nastrale dun merchir skúil si da machna ver fi lahor. Ní an klub tóchal af his fós. Imrín, Gomlech got imminent boilach omans lekiri freshness as makin kiroch le ilum ui hawan il aaron. Filahort a carus kiri gimerson astral. Marco Krohoris gillian de Borka le Geelong. Rob Omilchon le Carlton as Ben Morkul in the Brisbane Lions. Kursi Glockirte as Lennon Krivach in Europe as Zagreb. A rare one, Rhys McLennan's Emma Montgomery, Otanama, Saboti, Canish. McLennan are gapple hours, Montgomery, Serrano, Cana. Kupla Torre inish o. Fell agnóna na Gaillimhe. Críomh pelle faoi níomlíne déag iarthar na Gaillimhe. Má chun ceathair seacht bear na forbacha trí hocht ar an mór Mary héna seacht deag in ceathair ruaidh náid seacht as a gréamh pelle faoi níomlíne déag B san iarthar mithar brenach héna dóiog uchtar ard héna dé. Imrí Cliff Owen amháin éitir teo réir sa dé seo bhí, well, cean atá mis sé gul tuair seolais de faoi. Sin Cliff Owen cheannais mina rina ceathair chun le idir an ghaoltacht as maile dubh. Fíne fórnir cóthrum breis seasca nómad ó cúide go tíh, fí siad fós cóthrum breis fíche nómad an breise trí níd go tíh, mar sin pucana éirica bhuiin ghaoltacht dó a héin, spéisiú den listrit an ormhór sa glifa ceannais. Creta mé gheobh se le rosa capall ag sin dhá ionad inneo. Bei 8 rás a fad a Gailárna, bein chéad rás an sin i chúdamad is fíche chun a cúig, agus bei 6 rás a maile na leabhar, bein chéad rás an sin i ceiriú nómad chun a cúig. Bei mis arás, ríslibh, leis a scéaltaí stéarna sports i chúd nómad gan héineog.
1: Tá achnú mé geocation lí, statú géisteacht le idir sinéir. Bailo iori agus bur géad fáilte ag a glár ar maidin baimise, Aileen ní chóhan libanis go maise caru héis dje. Well, Rosheb hir ag seo chaplíní chonamara sa glochananné. Bené, lá na gaeltachta agus muid a caint fwy ar a glár agus a méid a bach ar bon acu ach cóhaird chos lo siúd a brunú dúsna aru agus ar agus capel inné. Achar idir sinir inyo, laura muid fwyn lauran nú cladi in a smean a tala siola iste ar an ilan ag a djeri seachtane. Bai tori na hártaist a méireachta ar fáil ón diachlog maidin na mánach, plehi muid i chin agus iho muid beag an cúrle o vúntar gairam sjódach. Agus tha mapa, dja wailtse fearan wa colin a chorle chéile fwy lohid. Laura muid le pála ní lejan ón gomun stáire áchúla an chin, go veke muid ceachai wala gairi lo. Asin, agus chile eidir seo agus caru Hish je. Ata dush la tortimachan ermajin freshen talar kuige kuige hush de forbo rosmukan. Marshin, mila falcha rub ve jangolin omerbe a real clod, mota ain scale nu chakrut agirun shadadinish, nabali chagwala.
2: Puberal in Clustel web. Nata hoch de hina hoch, she she, kuige kuige dodo. No show takes a kuige hina kuige kuige three, Augustine kinta RNG a churib the hachterucht. Sfeidir le trí fosta chuid ag idir sinéir ag RTÍ.caí. Agus ars na sé chunde, show takes ag 8:00 PM agus chuid RNG roimh de hachtaireacht.
1: Go agus chomális an leabhar cuige cuige sin chuiste forbathe Ross Muchfimuid I caint inné faoi hólacht áitiú sa spidéal bhfuil nach an fáte acu go bhlas na héan agus tá Bertan ón bheadmór beag glas sa spidéal a tuairteach an freisin agus an spidal sisal mar chudí sin agus online agus rudí éag

0: cuasí ceol inis, mar ní minic gur mas an gáirí ag muis na ceoltarí tradisiúnta móra le rá is sinim ceol. Ach, is ána bheits rin seacu teach le chéile inis an bhí se thugan, ag ceolchorim a mofuinéir atá a hagrú ag ingus ó cuisle ó gáirí glas in intavan. Chua fóla ní bhréinan sér chu fada leis an gáirí glas na Craigan, agus idir réiteach gun ceolchorim agus leirsí le ingus ó cuisle.
1: Sein kann das smooth osa. Sein kann da rospa. Ja, ja. Ach ja, von mir gelor, ich schön mit Lesch, ich mit euch gleich alle Lesch. Wir schauen sich die Schacht und noch das Aro noch. Ach nicht besser und doch gleich die Schacht gleich schon noch. Ich sta sa schön kolni, hamal ist so bei la moran.
2: Sein intach, agus kevet brin nicht tatu gagru na gulgram gisha.
1: Well, has a gavile shajak, Jemlianochan, and Taurusha, Jayan Taura, Hossabach, Agus, Shadavian, Shinan, Hedvian, and Tuskra Shippa, Gavile Shajak, Agus Agi Yede, Vimajigera Baganin, Kelura, Yena, Viana, a couple of Keltoi, Visasta Galan, Agus, Harnik Shed, Agus, Rinimaj, Beche Gawi, like Chiwa, like Singari, and Gavile Shajak, and Mujish Gavile Hochjaga, Agus, or Gratiji Kair, Tafat, which had the Jenna Clar Omlin sin chuisi cúpla punta fáil agus sin bhí sé ceapaí bheith leanach mar sin mar sa chola dar na bliain a chu ghabhíle fiche bhí COVID an agus ghabhíle fiche dó sa September ghabhíle fiche dó fós me hén sarcha agus an sin hánim mar dhéas is fiche caide agus bhí sé chad jazz agus go chuir mar rinim mar tam jaí an chola bliain chola bliain.
2: Cad is spreag chun chéad le riamh?
1: Tíidir Gur a simam sa geol agus bhí mé gera bheith ghlacha buchas, bhí mé rili gera buchas a ghlacha leis na customary bhí aine sé déag, nid oscum de siopa, is dé thar cíne siopa chéad bhí an sin, Jill Fathy, Sinu, an Zella, a hí bhú oid. Agus an sin, chamála sin, bhí mé cinála gera gur ma hagat a rá leis na woofers a bhí chana gnám. Agus bhí sé sur bag na hárt agus bhaxa da gimacht, so bhí mé gera an dárdaí an agus gomach lá mór aine agus bhí.
2: Agus ar ceol tradition tún chud is mú bhíon sa ceol chan amachí?
1: Ceol tradition tún bhí an ón tús agus a bheith is hiepain. Díoch mai dosach mwyd cael ceol chan amachí. Ele nŵr dhigid eich fawl dja bwnnod dja bydd eich ceol tíd yn nŵr dhigid. Ach, is ceol tradition tún wán a bheith sa ceol chan amachí. Sia da'n cynnal ceol chan amachí agus ag jayna blian ar leid sé sŵr eich helwr agus eich riach nhw. Ach, ceol tradition tún wán a bheith sa'n.
2: Cé as ydw agen dwch rosa gwn chi'w tradition ta?
1: Wel, geisioch le leid yn mae cyn green sia, geisio le reid yn y gweltach ta, y chat nis, agos mwa hoed geisio le reid yn y gweltach ta, nhw geisio le sy'n mwyn oren, fi'ch sia gwni, agos yn chynnau chwm ag y medio ca, ym chwyr ffichu di lo, ym chwyr ffichu di fusol ma a, fusol ma'n ceol, na honnig mae eas, chwm ma a'n hos ma gael sy'n cynnau chloi, hos ma gael sy'n gosrod na carwch, ffeicl, hos ma gael ag na ffeil chi hys, chwm ma'n chile ceol twyst yng ngalio, fusol ma gomormor ag gnám cuinech lom a bheith meiriach agus bhí crain, bhín sa grain a dúnach a geisach le na ceoltoi tarnt sin la fata Sean Ryan a bhí a ceol a bheith sa grain agus mic nienach leis agus just bhí nean tóki leis agus leis a geol, leis a goltúr agus sinna bhí an na díide na honig mai aas as meiriach se smúvi web nu se smú daidja me Dáil mé wem na bhí mé mí agus chum ag te leana agus sé sinna bhí an.
2: Ach tá an chraic leis a ggéolsóí agus ag na féilte agus chola a chaú leis na ceoltarí mór a bhés ag i ggéolchoir i mlíana mar hapla.
1: Ia chu meana chu Jacob bhí ní gáil síos go ceirí deimlíonchan agus chum anna leide Andrea Palandry agus Conor Connolly agus Stoilium O'Brien in the year sin agus go leor gan na ceoltaí se as ceoltaí óga bhí an top is bhí sé Tarkins, bhí sé fáil gradam TG Cash, ceoltaí na bliana chu Jacobs go minic agus just chuim a anar bhí chu chraic gúní sná te bhí na lads óga se agus na cailíní óga se bhí chan Wil sa vi gaan sprilo op agus ta fos agus et chat nicha cha fos di schreib chat cha fos ok alok agus bai bar tan kanal tan ok agus san nil sam ta kanal rod ki joans le gol cha go hall in your chimple
2: agus nin cha to going fin ngari in cha vin to kill khadman gari in the glocha or the time to be
1: sha gari in the glocha or the vich pasti agus na garanti chimple ta na me khalihana ko ba sha ta gari in the glocha or the agus tá fáin anan gan sé síos agus an sin tá go leor fáca híos agus tá na tolantó cíhéine níos freisin le tuilebag nach tuile fáca chuirt chó achas áitse in ús a bheith amphitheatr agus chéadim sin chéad muid dosach na chuim muid anna gáil vile séide go bine an cinn leag an amach agus fecann daoine effar sin na hiún sead isteach an déirn sead go náid ín sead díor ceart agus fellú nach lead na haí.
2: Agus stáit bháin a bhés agaí gan teolchad ime bheith?
1: Stáit bháin agus má stáit sé beag, ceannín beag os a chóil a gáil a dása. Stáit bháin a bhín sáin agus a clúd í fersin agus a díoch sa náit is fáscúil gan gáirí.
2: Agus níon seo tú gáin faoi teolchad ime na bliana seo?
1: So im bliana tá cúpla duine, má lár me le Jack Talty agus uncle, so fear me Noel Hill agus Jack Talty. Tá ceoltó iontachain tá Liam O'Brien a lua me a teacht, tá Maeve Ní Bheglach a teacht, tá Joyce Redmond a Scaill a teacht, bíonn sí sin na ceol sa gréin, chuir sa seachtain, agus fagh bheith me céile ótáil na mór cehéis a teacht as limneoch agus tead sin tá an-anam ag glán mór cehé tá bairt seach cúr sin a teacht a níos speisio sin gáhála as limneoch agus an sin tá an chéad glún eile.
2: Ceach in gaibra sé sin leis na ceoltáirí tíocht a ní chéile?
1: Bhuiin chulag an cearcúg númed agus sin a méid bhín sféir Europe agus sin stoi úsad bín plach le nichean, bín tún an jochín a bhaid, tá tú cuidáne go leor leor díne, so dún loch féchunna, tá mai heba gúl se felú nach áriin se skipu go má, tá fár fúam an wa, agus an sin tá fár tí fresin gala bheith an, so cún se an rúd a lúg a láid. So ai bín se go má.
2: Agus an áriin tú, nar tá tú gagrú ceolchad im mór mar Mar seo, bhfuil go leor tacaíochtaí áitiúla go álaid?
1: Cinál, ia, tá, le bheith féráilte. Bhí sna blianta linnis, bhí, bhfuil sad, amach muidu gair sesiún na chuinna í ag an na poblnaí, nó, na bhí muidu gáil isteach ag cuartúlóis tín agus a crocha pósters chola áit. Dán agus fai muidu baganín, fai muidu cúpla pont imlíana wai alín na gailtachta, rásin. Agus cuidín sé sin freisin.
2: Agus tás an ghfuil cadre bhládarad le café an pota siar bór, bé siad san ar é lá chamá nach mé?
1: Ba Dearmadán agus an gang agus tá sin sú leis, tá sinna tíochtnú bag ní lú an lá sin agus si sead go fádling agus an fethe acu, bu heb mé foiú na lugán. Bé sé sin láidí an na mlíana.
2: Agus ceach ar aidir leis sin áirí mlíana?
1: Ar cíon, fúis le dia. Bhí nám sé ein, díoch ceart, agus sé ar cíon le fátaí, go mór. Agus sáladí, mar sinna smú, neitá sé, sinna smú tatóide na sáladí, agus sinna gan sos gotín clochán straach gáile, sinna cínal an tábhar smú, fín smúdja gera chuch an cíon, agus sinna cíon smú tá jesed a scála beag, gomachtú cúr go leor, letis spinnáiste sele, mar fástraach a skipúi go mín tú bánsí sí stelle. So, neitán saura aad a gárt, tá chola hansad.
2: Agus níor chóir trom mach asghib chóir be?
1: Níor chóir bhí lads ma hainne, cúis gamach. Agus níor a seach a dún agus a jét se bheach an éad, mar iall stói dasach báir bhí níor te báistach an hannig rive nach rá níor a se róghuna, níor an tearach rá heidir bhí gilioris gus stói súd steach dasach. So bhí se tamlín sal a rá brú mór an a hívis go chui amach a chulhúrt zinta le láfd. Tá blogan ín brú anach bhí mar dán aige.
2: Rachtal sib cúpla ceardlan agus cuairsam ní an na freisin na rachtal. Ceachar aid lób sin?
1: Bhí na cuairsí go jazz. Rúni múid chuimis a cuairsí ar fáil agus ar láis stói mi Eibrion, mi Belton, mi Mehev. Agus sin jazz múid jazz na hasa múid fáil gnóch leis sin verim hain. Ach bhí se an jazz agus bhí gulior fóil amán agus bhí dýni chachtas uáad sáfáda níos fáidja uáilan a ver Venezuel. Agus tá go bin anna meán sóisiil a go bhúlas ag daoine go bhfuil muid anis agus gur áit difiúla nó go bhúlte an annach go Connamara sta go sé an tarnteach níl samach bhí na daoine tháinig na daoine ce leor.
2: Ar dead stoi car féidir le daoine tá céad cheannacht.
1: Tá sé don anna cheannacht é Eventbrite agus tá sé si de cheannacht é Eventbrite na cheannacht é lá ach tá tú ná fresin heachta é lá. A chuála ní gála Eventbrite, mar tún sé níos mú takeart chuin fis a bhein, céit a teacht, agus a bhein anna agrús, bhein an chulagana íc, agus dín í grifreiz chulagort mar sin, cuidín sé go mór. Ach a Eventbrite, iau tú ceolchar mór an gari glas amach,
3: agus bhí hachnín as an cúis. Agus tumar déan na social tá mar chuirtú don Gary Glass ar Facebook nó Instagram agus bach nascan in sin freisin.
2: Agus tá ceoltar áitiúil Johnny O'Conlín tealing in is agus tá seagal pertachas chuingúil.
3: Tá sún an gúil, cean mál hiapain bheith sa, bheith seagal hálinn.
2: Gómit sí sé go tullán in is.

0: Tamancho inish leshin gultor atul Johnny O'Connelly agus stoi ni mosingari gohundul a chlushin muds in the kultori mora tradition to casa agus on the vesia dig tusna misra hugging kechi wul sa difru lewe casa mofi in air Johnny ta sam gulin kulcharim sa dint a ta hana
1: yeah rin men kulcharim sa nara agus a vesia gohalin a nara vien vien vien tapsphere gohalin ar fad a mofi in air mar dors tu Tasha, bilgan in duch lánach o hiv na mairach is mar sin de agus o hiv cuasi fuam agus mar sin achas fiú a yen na mars it's rud difru le fadhe
0: Cechai rois a bha pártach sa gyl chodim seo
1: Yeah, vi seo gadaas vi an amsir gomá a chiapin vi seo magaliori renos agus vi nyar kiltri an kevi an an ara vi on canawan agus salog siat sin an agus mahein agus clian chustala agus vi Emma Emma Sullivan, a dancer. So we are cracking. We are doing a heart. We should see heart. Nyart lán an óga le gasúr smarsin na riocht aart agus fi rud an nádur a bhíon yeah sin a hálin
0: agus a fawr leat a bheith a casa ciol mus an ari nú hú as er státe
1: well mar dut ma hana ta se bugan níos dúchláni a bheith a mua fuin air a gira bheith casa a bra ar am sias marsin mar ta se bugan níon gwífer na tada marsin no mar ta se bugan níon fúr ach ta se níos eis ga bheith típis se ach tá atmosfér fuiile agus difriúil am faoin air.
0: Agus mé tú ige ggéol chuirm a bhí se thugain?
1: Well, ní bheith me casa go ggéol chuirm an bhí se thugain ach le cúna dé be me an a géistecht.
0: Go háling, le cún dé be mu téanaán.

0: an Bali agus gan fuam agus gan just yeah gach rud an nádúrtha.
1: I bin is spreagú leis an leabhar Wandering Wild a scríobh nuair a bainte go leis.
0: Bhí, so

0: ceir go díirecht a gceiste se leabhar seo?
1: Well, is leabhar fag na bliana é an ascan nádúir gach sé seoir, agus tá sé fréomhathe sna nósanna ar sinseir agus ceangata leis an féalar Celtach. So tá sé reinta ina ceir a héisiúr nó ina bhéal a tine, agus tosaíon an leabhar is samhain nó sa géirí, mar creib na Celtaigh gur tháinig an dearcadas roimh an solas, agus mar sin céiliúrtar an aflíon i mí na samhna. So tá an leabhar lán le cluichí idis agus gníomhaíochtaí bunaithe ar na plandaí agus na hachmhainní atá ar fáil i ngeach sé seoir. So mar hampla an bhí seo i mí lúnasa, déad fá fochanna thógáil, dúcha dhéanamh as smér a dubha, glina bhéadaithe dhéanamh le salach agus cluiche darbhanam tíotháin leathair agus leabhan a imirt. Ach, go mbunúsach is cuire é chun don easc leis an nádúr a neartú.
0: Ceap ar thocair tú an leabhar a bhunú eile bhéidir de Celteach?
1: Ceacam go bhfuil sé an tábhachtach rudaí a amhlaim ón áir sinseir. Cailimar a lán eolas agus cailimar a lán nósanna agus bhuathlam go bhfuil Chans ag na daoine a nasc leis an nádúr a neartú agus ceapam go bhfuil ar go raibh nasc an láidre ag ar sinseir agus má tamid ag leanaí na nósanna dó nár sinseir ceapam go bhfuil sé níos éasca a bheith beo sa nádúr nó ceangailte leis an nádúr nó páirteach don nádúr.
0: I géisteach leat a chur síos ina leabhar an sin a láir sé suile gur heastúid an tóla seo chur ar fáil béidir ar bhealach spríúil go gáúir ach ro sé mar sprúchat freisin na gáúir a spreaga le ceistena chur faoin nádúr agus faoin timpolacht ar fad.
1: Bhí cinnta, tá sé fíor tábhachtach domsa go mbeadh páistí in ann ceistena chur ar an faoin a dimpolacht. Ach ag an am céine cé go mbíon cúcht ag buint le teacht ar na freagraí seo le céile, níl mór dúin cuimhneamh nach bhfuil freagra ag teastáil uainn ar gach rud. Agus tá píosa sa leabhar seo darbhanam I Wonder nó Neadar. So is an saolaíocht agus an fiosreacht atá i gceist an seo. Agus ceapam nach gahan daoine na páistí am whiffhuiin air mar bíon imní orthu roimh gan a bheith in ann ceisteanna ragart agus níl na animnacha na críon ar fad ar eolas acu agus ní chéigean siad nach bhfuil sé sin tábhachtach. An rud atá tábhachtach nach saolaíocht a páiste a spreaga agus a bheith faoin air le céile ag buin taitneamh as an dúra. Agus tugann an leabhar seo smaointe sin simplí agus misneach do dhaoine fáiste páistí a thuairt amach.
0: Is cén úsáid gur féidir le dhaoine bhainte sa leabhar seo thoglann bhíoch do scoileanna úsáid a bhainte aiste freisin?
1: Well, cé gur scríobh mé leis an gasúr ag grí na leabhar, tá sé rúnach d'aon duine a bhfuil fiosreacht nó fáin air a bheith mo faoin air. Mar tá gasúr fós an go léir nachcha. So tá sé ósáid ag grúpaí pobl, ag Stephen a Idicus, ar Cúlathe Aracus, agus i measc cóirde agus teaghlaigh. Agus beidh mé ag reáchtáil cearrlainn sa leabharlainn a d'Oibreadáin, do cheachtain na héasachta d'Arfí, fuair mé cuire ó bohán áteach freisin. Just is é mo bhring lóid anois ná misneach agus muiníon a spreaga i measc an phobal, ionas go mbeadh sé in ann grá mór don dúra a bhuascailt i measc a gcuid báistí go háirithe. Agus sílim go bhfuil na féidirachtaí gan teorann in ár éire.
0: Mar sin cé gur thosaite seo amach mar thugra le gasúr a spreaga le ceistena a chur faoin nádúr, tá rud amháin níos leine an anois is tú gcéar an pobal ar fad a spreaga le chur amach faoin air.
1: Tá an ceart agat, beidh mé déanamh ceartlan freisin i Tuam Graoine ag an deir seachtana secúing leis an phobal an seo. So tá sé rúnach de aon duine atá fiosreacht nó fáin orthu a bheith a muifhuiin air nó a nasc nó a ceangal leis an nádúr a neartú.
0: Cén áit tú bhfuil an leabhar le ceannach Laura?
1: Well, tá sé díl i Gathar na Gálibhe i Charlie Burns, Wooden Heart agus Kenny's agus a lán áit eile in Uachtaráid, i Sullivan's Grocers agus an Siop a Leabhar, i Ros Cathal i Gairdín Bhríde, i Tuam i The Turning Pages, i Ginmhara i Liam Mara agus The Secret Garden.

0: in an gort in Inkbound Press agus Malia Lockeríoch Slow Roast agus in Use and Choose agus gontathe eile cosú le Tibredorn, Kilcannig, Loch Gorman, Port Lariga, Ballyáclia, Kilvantán agus Kildara sna siopa leabhar an seo. Agus freisin tá sé ar fáil ar lína ag Kenny's Punk IE.
1: Na fáil ag lóráte chuí an aríre a lóram. Mach sé rinnt nad beidir leabhar eile den chinál seo scríamh.
0: Well, Neil fui láhar mar tá galor ibrilla déanamh agam an leabhar seo a scapa agus tá ag tairiscint ceardlan do grúpaí freisin. Ach béidir go spreag for mé chun leabhar eile scríamh ag gceann cúpla bliain. Ach roimh sin bhrálam wandering mile the ash through go Gaeilge. So sin é an céad tionscadail eile atá agam agus má tá aon astrathóirí ag éisteacht déan teabhail lom le do thoil.
1: Ceacha gur féil ob tean gáil na leat?
0: So Laura at wanderingwild.ie is a Maria Fuist agus www.wanderingwild.ie freshen Tommy or Instagram agus Facebook wanderingwild.ie
1: Laura Guramila Mad Esquil Hoyga Wen agus and Tom Hoyga Lalarchin
0: agus Guramila Magut to Fain Eileen Tommy Eintak Brodulish and Lauer Ak Bawalom Buikas a Hort to Shiva Reed and Mashahor Marquirna Quids Lerodi Bioth a Lauer. So just Mila Buikas a Shiva Reed freshen.
1: On scríbhneoir Laura Kennedy in sin agus teagas teachaí takeisteach ceachaí ar féidir leo an curriculum a leanúint amo sa gcaill so sin na gcastar scoile. Well, tá gcaitheolas le fáil ar Irish Forest School Association .ie sin Irish Forest School Association .ie. Ach, ba neart dín óga ina sí lua maid ina mádach agus iad a fánach le thorri na hártaist méireachta a bheith ar fáil ar líne ón deachlog ar maidin sganairí lób ar fad. Ach seans go mai rinnt dína nach mai sásta ar fad le agus marcana nú lis na pointí aintiad agus ba imnioru nach hul ein seans acu an cuarsa i bhísa da gheora áil. Ach, ní hinna, jere, an daum. Tá múnta ar garm siúr scol fóbul Victara mar in í hóna ta sílum sa stúdio ar maidin gura míle maid a tachta seach anu áre.
2: Tá fáil trúth ar is.
1: By law more egg scholar in the blean the shot a modach ach gloraku to the garth al bezi bugni nervy shock fi lohid agustina margerma nach by should me hostel in the good pointy. I mean, a number of kinds of fuinchi in the lahinta dagan the torimach.
2: Tommy Cap Gumin, go hot it's lot on you van, Martaner drowny egg scholar is lot on you van. Oh, story. Leis tá go leor do hí sé ar níos sin hin mar dhealta sé blianana caiite agus na gcoil agus i níhall dín ag chulóna acu na meada chéin sa níl chulóna a hecha dú le chéile agus se is do hí lána cinúna a máireach ach tá go leor rána ián do hí tá tú caiintear tan CAOan agus rís tá sé sin gáil do hí ag na choláistí bunústacha agus tá neart rána ar sin Rís tá rá ségus seachtan agus tá rá a hochtan agus tá me cínta misi agus chula gairimtúr múnta gairimtúr eile sa tír derin sér dead cur rínt rúd ísta eich ar chayn tíf a rétt is gudor loch rúd abih mar tá rúd abih nant harlu ar a lá
1: tá dú cain sér a fórim CAO
2: ar fórim CAO so mar hampla agus rís tá gulior cúrsa í tá ar level ségus seacht agus ar level a hocht so curin tú ísta eich ar chayn tíán Bei pointi ní sí isle ségus seacht, ach tá tún an fálegi rúd céna sa dzeri. Tá tún an chóliacht céna ál sa dzeri, mar tá tún an chóli raigus céma hochta hína, level hochta hína in ní ségus seacht. Freshen tá gulior cúrsi eile ar fál. Níl chulúgan is tóhi gulé kulástigus, níl chulúgan felúnach go kulástigus, níl bédi gu bechi níl kulásti felúnach go chulúgan go binechi a chusne. Agus tá neart rauní eile a munchen. Bédir Mar a bullisad gudirach kerta tú gal hína even ag buinte seo tá cúrsa í ar ártaist mérach tá na PLC cúrsas tá réim se mór míl sa cúrsa ín tú sin. Agus rís ventur á gminnig go méid gul siad san na rá má lehi blás bag hórt chud go kert eitir í tá gist sa gúrsa tá cúrsa sísad leis an CAO.
1: Aber na scolarínis má tá méidtin ráí chuirta acu ar a bhharim ar chearchób ghlaach leis i géad tairiscint ánseid.
2: Well, déir me, salungaha me frágar na ceisin, déir me, má tá tú cínt gúl tú géar a gháil ag coláise. Tíana tú isna, ach aber mar hampla tán rúd seo freisin an de ferl, mar hampla go méidir, fóí fébi cén fá nach gúl tú réile a gháil ag coláise hér blein eile.

0: Dina tú tan gwael dírach leis a gulaas da hain, ní rhaid a sa EO. Dignam me? So mar hapla ma fór mis a afrall ar chúrsa cínt, agus níl me nána gwael beidgur chúrs airig da, beidgur ta neart chúrs ní an. Testin maim se scrífu dírach heig an gulaas da sin agus iararú ul me nána chúrsa a chusir gwa tín chéad blinale, a chunialgum gwa tín chéad blinale. Nis, agus dohi an chéiste chúrtú, Fabi can't hear that for a fortu. When you're a keen to toge, Aber mar hapla ma fortis in three row.
1: Yeah.
0: Ta shishin still a gobbard at kerta to sigir yena. Marial, shinner a chimer to an erbi to yena shach CAO. Hurtu so hina to bearlet, a sin kursa bearlet, and chinahit yanale, chinahit yanale. So ma fortu aber row three, tog row three. Mar tashes a rame shira see me don. August bader at a darna here at guiha. An dárna cúrsa, dárna ráua. Níos tá sé cluistí am freisin, daoine abair a thógaí chéad rá fó siad, agus chuidir leis sin, agus sinna rathán, agus d'éibir sé amach, go maith.
1: Aber amárach an isma tá daoine anna tá míhásta leis na torraí fó siad na pointí, ar fiú chóp a chóir céanna?
0: Is fiú chóp cínt sé sin éana, is fiú.
1: Agus bíonn siad an anach leis teach agus scoil agus brennú ar na pásarí?
0: Bíon, bíon, ia.
1: Cef fwy yn sy'n byn brw beidr ar rhywne nhw, ar sgard, agos torri nhw, agos marc ni ar rhywns. So ygwr fyw gwnnw fe cwrwmach fwy sy'n ffresd, a ni cwrwmach ach tisgynach fwy sy'n?
0: Tisgynach fwy. Maria, wel derim sy'n sy'n chylus grwdw bywch ym hyn ymach, sy'n dydach o torri sy, agos nhw'n fwy mafiliog sys, le hi gwrdach o torri edd sy'ch o tein, sy'n dydach o torri sy'n ni wain yn sy'n go ein yn y byw ala. Ni tedyle dyn ac gwach leis nawr sy'n rhywm sy'n anfel gyda hil. Agus tóir éireag a tín, lúsad, mara búl tisa sástu leis na rávni, tán tjólas fóttia tín, samála, elína, beidir, má gud meidir gdásin, vat tú hénu chasint agus fannach da máchat a skil. Agus tóhi kosúle, ambur, an tóra áll da hína, beidir tán dera sáchtan hér, lehi beidir e fróseir sol, agus ám a húrsgat tín. Agus, lúsad, kátú éireag húrsgat tín. Sma ta tu ansaste ta sheshni ta frashn ach ni ve khulugn ansaste ge ta mekin sig med khorde hentish knakh vin genal shnut u ze rist kates er hot retain ge beter le takich dot gutish morig smashn
1: so min takich der falls de skolni ma hastin cha
0: bin bin war a sin tank war le skol ge sta chetsen un chin nan tank war yin lums nu letin munter kin tal ut ger laut la hot ta kinse
1: Lua tú na tishmorín sin agus muid sa caint sin na cárge bheith tishkinach ach stói go gaha tishmorí freisin bheith tishkinach ma rauníin din ebeidir na chuta di gyrra galeg an oscan ní smúnu ma ta si di gyrra cúrsach ar síru febliana caha chulgun e bheith tishkinach freisin agus ta galor brú gais leis a lot
0: caha ta agus nir chain níist duar ta na skolar ís na liug ar skolo bhid a chéribliana go ís agus is beidir raman tig a dastín wat a ma hógeal Agus ma hestin, ta ma hiapagur chert yn sianz na hwrt. Stohi, so la ta nifan ta nyart fostiach ta'n ffrasyn. Agus ma ta dini gobyr abog a porta amdra. Rwyddi ta gulior gwmchwyd sgolori sa arian. Agus ta siad gobyr ar fan tafra. Agus ad, gwaethe dis beidi lianach dda raisyn. Agus a ma hwrt chwb hen lahi cwymru. Ar y syl.
1: So a griach ni mwyd y wadi ma ta eindyn yn eisiau geistach lein ar maagyn. Ys mwysil siad hen y ffal torri o marach. Wyl ein rwyd fwy lech gyr wael at y rôl up.
0: Wel, stohi, Gwneirhyn, ta se dynta, agos yna chi wylse, agos ni'l tŵnaan ta dyna fwy, agos ni'l moran pwynt y dyna eimri fwy'n sgil. Ach, brenner, cwymrer, agos tor se ansgha tyn, cedan chyd chi ymwyl y hwgis dŵn ys bain iart dyni y fai sosta, gael hamwyd cwymrer hwys yn ffarsnod cogordach, cogordach sylwch yl hwnnw.
1: Gidio.
0: Sian, sian dyrn i chi ymys crua y fai eithna siad sy'n sylwch. Agos even na mis dŵ cant le i'r sgolari, bint siad rhaid sian artist Tá nártir andifriúil hefra sa ein sgrúdú a líonas tú gudió. So, tóir ám bú tín, agus tá nyárt rávun í mún sin. Tá nyárt tain nach búli dína beidir a rúd rámúd a cwímrú ar. Agus tá síl, án wá fát tá nyárt. Agus tá, sa da amantí, beidir gu bedda da hens lehi efri anu ar rúd.
1: Sin cínse. A bhádi, gura míle maad as a hachta stechain sa stúdió ar maidin múnsad garam sio is gal phobl vigdara maad ní hóndan an chinis marajir si go hárdach os is na skolari ar fad a ta fáil gud thori a maadach. Sinu will winne ar chlár un lei inyo. Go hárdach os is na bótsari laur cuiga cuiga chosta farbaha rosmuk maari ní chanéla taig púrin in zivan agas Bertan Fedmore Bill Glass Brian McCormick Kyle Rua in zivan go hárdach os lib birch. Buechas le chulgunne evi gobar ar chlár Lárun Léinio, leis a technoir

Nach sibh is fáilteisteach go tobar an cheol Brian Hughes agus a cholúidir a chur tús leis a gláirdúin ar maidin siad san Conal O'Kane, Gary O'Brien agus Colm Phelan. Paddy O'Brien a chum Larry's Favourite agus cholig Brian an tarnaríl The Merry Days of Easter cholig sé ar hafad agin P.J. Hernan a tafad a fáilteach sa bhlein nédeag a seachta hocht ar lepéad ghaelin. Is bráil am chrí an EP Sosta a bheithan seo leis an áraní múlú seo a bhúrnín Ogas. Oh,

Kilberta gan chaim Mariscana ó Winter Chahain Letter Freck Liz agus Ivan Kane agus Cehle Bachlan agus ach John Blake fear bhíon ar stáitse in the downtown go mion minic Liz I héin acham do welcome call agus sé jolidi acham the Leitrim Rover agus de Garvog blasha as album a chol for a mairach in is agus a hile Kilberta mar a harlínse ach a Kilberta ar gitarna os na Kiltaudi Patrick Pato Cummins agus John Francis Flynn the 1-2-3 Atá an album nóisiúil for marach agus seo, The Tenpenny Bit agus Elizabeth Kelly's Delight.

am Colin Desrua, a bhíge seos fi ní bheagliadú agus nadraí seach mach sér cheandas na haráin i dhéir sinóh, gamlóin sa d-shirt sa dangan olas léfáilt, féin gólcharam sa na hosnóig ar a hénachlog ar an síf d-shirt.ie. Charlie Pickett agus a bhaac Rowan in a dhéag sa le cúpla Port Luascaig, Moira Rua agus Hardy Amanda Fiddler agus Begin Verza a seminte tronhon anuv. A dhéag bhean trí mar chuid don bhéle Masters of Tradition agus ar stáisin na daunta beig an grúpa The Weaving. Bús brau ar a bhlú tinnis o Chiron Summer.

Ciarán Summers on album Éanir Now a tháinig chuin sa bhliain 2000 agus sa sé déag agus ar gitar na hánta bhí Nicholas Quemenair. Chula sé an chéad ríl ar cheann de hafadí an grúpa Planxty sé sin an ríl The Dairy Maid agus ní cuin leis go bhór se an dá cheann eile ach tá teachtartha i mailúchán inéil. Peggy on the Settle agus Teddy Casey's Ciarán Summers agus Nicholas Quemenair. An tárán dearnach ar a gláir inis ará ige Ronan Osnodig agus ige Miles O'Reilly agus sé Ronan an hein chum sin sin thugfá ar an áránta ar an albumm a ginidir le chéile fé deadal The Beautiful Road.

Run on us, nadig agus Miles O'Reilly lishan a rán, sin sin, agus ní mór na gabin sin vwine, ir glór tubar hiol ir maidni nu. Ach a bhain gwil agagin eistach le cúpla ríl, ang rupa sliv notes. Pammer's Gate to chom Jolidi an chiad ríl hain siad, agus skullig laun tain, hochti agus shaskadó, an tedlata ir a darna ríl agus sé. Terry cos tíhin, a chom an ríl sa, agus sé ir russa vaila, as medicas sa vlien nadig a kui agus sé. Gwmame down to chéil rist, good dish of slán.

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Gushin to Ashin, an uim escapin o chunde go conde, an uim a hain sheer na keta blian, an uim a churin clu idir nashun ta irin tirsha, an uim a hakin la pobil eirinacha ir fudan down, fuim na heiran, ta rasiacht chapel fitte fuerte la kultur na heiran, agus ta bain tagin ir fad lehe, mar tan rasiacht sun ul onin ir fad. Rasiacht kapel eirin.
2: Getchamini, na mílte bliain ag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téas atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an 3:20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóirla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an roinnt a thíochtta rialta áitiúil agus hÉireachta.
3: RTÉ. Supporting the arts.
4: Ag tacú leis na hálaíona.
5: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is even liam gur féid liam é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleíise, béidir nach daíonn sead atá sé fós le hiíoch. Sinnéan de lí, socraigh de gachar díirechan is ar TVlicense.ie ó réaltas na hÉireann.

0: Dímair fwy chynna waith nesbyd, agus gwrs sef fósas da eibrwlis y bos dda herach dda slánta. Tá sifa toig a los cín trífíle teachnó fi sa cáte, benárdu anskeir teachtú fán géad a gomort slemi iúna blíana nara, dar le figurí eil tjós rin tíachta njóf. Dúr tán rin gyr tá sifa rin abar hógjál ar vegnach ní milí a gáit chúnaí a húsna blíana, an dar líana sárde a le gáblín dég. Naim sé nis tréf sí gréine agus múrí skepi tá galta neofa agus be chuide an úí trom san neir, be sé níos finúre na bhí se le scatha, chu sé idir chéir chéim dé agus ní géim déag Celsius a bheits a teochtta sáte. Agus an naim sé gan thrá seo.
1: Good míle maigad a bhaige agus bhair géad fáilte ó thuaíonna se chuirde agus stúdiú garíbaga agus an cléir bar scéalta lomsa me sena críanna.

0: chléichin níile dúirte gur cheartí fa níos mó iarrta a dhéanú fáíart a thuir fáil sa ceantar agus dúirte gur cheart go mbeidh GTech lonaí ar an Alcara. Dúirt an cóir mar í ggóil an ceantar seo a bhád an gúil ó hiú fáíarta dé ag gompraid le ceantratha eile agus dúirte go sé geirí a ruúdras na gaaltarta chula condaid go na ngáil agus ar na gaaltarta chomáile sin náras sa rain farbe a tuaiche agus pobl agus gaaltarta dara chalíri a háart le chéile agus plán farbere a lagan teá don ceantar. Chuim me dinne a deagháil in éile thuúdras na gaaltarta leis sin méid a bhí réite ag an cóir condaid Dennis McGee a chur os a ggó ní ró ar lóí ar fáil dúineniu beidir go méid a mahan seo tefimid beidir go bellhimimiidir seo a chuirsead réites thugann ar mádín sa réites deir údaras na gaaltarta gohfuil siad chamanta de haíart a hálathair de ahan cheantar gaaltarta ar fod na tíre. BJ Mull GTech ag féimú in gnéasan na gúna ngáil faoi dhearú na bliana seo a deir siad a lína smó ag gondaid ar bí sa tír agus bé spásanna ar fáil go leanúna in na dromla siúd de chian ebrithe de intrithe de rólachtaí nua hinscinte agus i líhid. Tá GTech is smó sa tír a deir siad lonaí tíhistí de 21 kilometr ón Alcara. De réir réites deirú bliana fihi chuig tá dhéhhíle séhiad nó duine fástaí ag cliant hólachtaí de thoid an údaras in ngéaltar tír chonail ina measin deir siad tá cliant hólachtaí lonaí ar an Alcara a chur an fásaíart ar fáil sa cheantar sin go sonra. Ibríon údaras na gaaltarta go dlú le cóirlaí condaid gaaltarta agus rinn na gaaltarta chuna chinntiú gohfuil freastal dénta ar riachtanais pobl na gaaltarta. Corinn an túdaras fáil tuirbh ais chothú agus tuairimí an phobal i gcónaí ar bhaithe le leas na gaaltarta mar sin sin an freagra a fuair Virginia ó údaras na gaaltarta mádín inniu. Tóis, fe na mhaith tóis, cén gláir a seo tá sibh a galga mai ar mádín?
1: Tá nám seo go thug tá scafte íntain seo.
0: Cuige hína cuige cuige trí na den jarmad a ainm a charla de rugra heagla gléar in náidir seart ceir in lí cuig trí hína dó ceir a ceir ever WhatsApp náidir hachta seart náidir trí dó cuige cuig a cuig a cuig. Ceol bia agan sa studio ar mádín Jack Houston agus Ella McGrory an ar godirta albumúr la seolú ag Jack. Di hína bag seo bimid a cant fan albumúr ar a wamate a Jack. Nair a teis a bhagann tamid a geirí ar a ceol agus a sfeidir lein tais a tomal tu vítu stílein mar sin go déifas agan in éirí seo?
2: Bemid janu set barn dances.
0: Mm-hmm. Sean can nu a come her fast. Oh na, tish the leg nu a come.
2: And could just mode port come me hen. Agus humailishan a couple port to come her egg cultury as on the show. Agus Tommy Peoples faster as balishing and then salagan.
0: Yeah, shane galant. My Hugh, really.
2: A couple of barn dances. Er an album to say Galtacht. No Lowlands, a jarter in Merla. So shin couple of barn dances the Macharja in Glasgow.
0: In Glasgow.
2: So Itinerary Man, the William Pollock assassina, agus metaphorically Big Jack, the Macara, the William Jack Marshall. Need she do him?
0: Need the chain.
2: As much as Jack Moore, Big Jack, agus a shay wee Jack, as foolish shin. So metaphorically Big Jack.
0: Galant.
2: Shan Moore Maffera.
0: Tá chuid mhór máfar at a galeri ar an album seo.
2: As fella me. I want.

0: an lófartach a léirú gan drama gortaíomh. Tú te feisir a parlament i gwein na fáil go chantar a disgur Billy Kelleher go chór go gúsa fwy dýna homantant an tró contrat ar Water Valley a nírach dún warichem. Ní leor a dyrsa iad a chúsiu o damaid chan túrtach. Cáfr fe nán tiar mi fad a prísunach da jara dúrtia freisin in a dýna seo legus dapar i cynálta tiamana. Marif Sheeran Yeager Leid agus gorti fos gyn gos gwr eile yn ynti diwr conor yn yr rŵs i gyf prif gair na hwg rhaen ag ymachad madyn yn iof. Dyn nhw dyma sig o liwr go yrig na ffresin agos ta cwydig yn chair ffocu i ganan hwg ty lectrochys. Ta na poli nig teach o borch gwrt na mla yn eire oes yr hosod tynnu yn ei. Ta na oes hi'n pala tí dŵn teg na sherfis i egin dala agos diar yn PSNI ar y bobl fan a clan ar y nart. Agus bydden y prif sgelt yn osiwnta agos idr nosiwnta gan tro sio.
1: Prif sgelt yn desgyrt a lefyg y cwn o'n mwyn ychon. Dead Cymunol 3 agos ban carwch na heirin gofyl cwrsi harafe contwrtych i nosbydel na holsgolio Corcaig agos i nosbydel Mordechys na holsgolio i Gorcaig agos ffalwntys hwntas y chyd o al 3 agos da fyna carwch gan y liana. Tagan rotis yn chymyn treis na nochta i ne gofyl im ni fwr leidi heg y prif aimenach o nosbydel fe'n aspa ffwrna agos yn tynnwch ar y hoi gysyn ar cwrsi sofoltych da agos yn gyr y tan y lyn. Cyn o'r erig le corchom yn gwn chwyn cahirlach y hwg hawa yn yrig ded yn cahirlach y ffaimach mordi i fawr y hwg gwylchi doch sy'n gydwchig dyn y nŵa chwn cyn sy'n rôl eg criniw cyn flena yn corchom yn ynocht. Yr hwgt y chlog yn onod yn flasgaid y fegan criniw ac sa ffordd y rifon bobl gyleid y dwrtsi. Tá cóla tú ag a grúpa Delfina agus mílta mór na héirean nár ceart chuiristeach ar an nelfa tá snáb inniuh ag céhhail na ngála gur cocuoine. Ach go gceart í aide agus mar romítar ar an dráig a rístí fis a churartha le teachta gáirítí. Dúirt ifigach ólaíocht ón grúpa Jack O'Callaghan go bhfuil méadaithe ar chásna dá le héad le déanaí agus ar líon na Nelfina agus na mílta móra a chítar ar chósta an iarthuis. Tá seo nua le chur ar stáitte nuhah an ggólacht tedása ar an glaise bheaga broiste na ciile. Sé tá gceist ná trí árán diaag ón léúchán Nobo Daddy a chur an compáaltas ar bun i fithe fithe ceir. Leannaigh an seo ón lániuh go dtíon saharan an naú lá fithe de bhí lúnasa. Socrathe socrde Chonal O'Connor ón rohín i limineach agus ó bhrosnach a géirí ó chuchas. Be far a thóramh tróna in onad cuairim Milford i limineach ón a chuig a chlog dín lehúr tréis a sé. Socrathe socrde Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chahaláin sa rabóisí ón ngáláin ár de Lispóil ó chuchas. Be far a thóramh deadáin agad ag thóramhíth na chuair sa dangan ón a chuig a chlog dín a seacht. Agus a deirid tá caislán agus astáit Rón Chalí in iarthar Fort Lauderdale ceannaithe ag Mark Zuckerberg bunaitheoir Facebook agus a chéile Priscilla Chan. Tuairiscítear san Irish Times go bhfuil sé bhiliaag treig thearnach sa tícéin agus ceirichéad sa dahad acra talún. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuairiscíort a liobh I Mar Junior Farry. Iamhníon teachta deile pat a cúpa gala thar aniu go mbeidh sé ar bhís bosra fáil do na dal TV ag freastal ar Scoil Náisiúin do na nuharú le na dúirt go Scoil Náisiúin do bhaile na fine. Ruid Scoil Náisiúin do na nuharú mí bhithimh agus bé na páistí ag freastal ar Scoil bhaile na fine ón teacht an siúgan. Bhí sacrú deanta go mbeidh bosra fáil os sean scoil ag leanaí leithín adla bhaile na fine a ní ó glacúigh pobl na scoile le sin. Pem mollioch ar a chóiú na achógal céad gleid tehan in ngáil bhfuil bríí lochttahanú, do ar afrenhu a tá dhéennn ag nníríhreaach tuhííachta ar an nníiriis. Tá afrenhu techú le dhéennn ar dhéiriis dúnearí tí ná cadú dífa a ddíthe a legant agus a thógal go thuúr faoin céim chuúteh. Níall se réte ag nníríhreaach tuhííachta céchu fada agus a thócaí an afrenhu seo. Dúirt a cóir Joy Baird ghfuil go leor den nahuiineirí tí seoag fannach le bianta le scéalil cin réomh is a cheadú dífa lena duthe a chóirú ná thógal go thuúr. Deir isce éan ghfuil na feiban na bhíle salaire isce man dórain le ceirhar a fihiad réitithe. Bhí dhé fríú fipa isce répa man dórain agus fagu go leor costamaí gan salaire isce dá bhair, ba máil trom na né fréascan dárna pipa sa bhaile agus bhí na cétain sin gan salaire isce go dtín tríthagar má dúnaniu gur cóirí ba pipa. Tá chéige áthair ar fálaithe in tharlaine in iarthuiscuirt inniu, an tharlaine tar cenin tá achtar déag ar fálaithe agus in tharlaine tligí tá tríthe sa dó áthair ar fálaithe in sin. Pamol le Kenya in Realtish, Kenny Yenu, Ken de Halifort Visaranu, Marie Led and Ur Cowley, Feast.

0: Stratish nation to slandala mar in a chire. Fin stratish shop by enid ur cowley, san yer nos in yer fishkirt, egis enid ur ele, a costa etter in a chire, la taculishin enid the thicken chola a garki. Ta Califord and Galabuga luetcha, mar Califord a deity usage, mar led enid cowley. Tan Buelan gagalli skull and angel chevetir and heju and darna munchar rilian shugan, munanirina a helu dalti am shu, near poistia to clarihe a rolly in skulle imlianne. Shana wollen twishkirt.
1: Skelting your head, Rallevic, folding you, Vrenan. Shachget Vichemili Euro, Ta Correg, Colic Cantella, O'Donnellin, and Joyce and Alle, Mar One Fries, Ed Hach, Rochem, Macolita, Exgoltus Talon, Agantrach Naroon. Doro Signolis, Ta Tucky Fintach, Gumach Cod Lacoded, O Wungabar. Take Turnish, Gultarishkin to one, Ed Nigged Mili Euro, Fought at a Tachagas the Tala, Achnachul Dealagas Canach Devni Fos, Fuad a Brycein. Dúirt Peter McLanacha ó Orbert Pobl bu Culling ar a glár áhaidin, gúil súlach a bheistis san anad nú Pobl tá a hógeala ma Culling in nárach na bríana se hugging. Cúrú túsa sin abar hógeala a bhófar na bríana se cáte, agus dead Peter McLanacha gúil dalchan cín súnta sa chayana ar an anad. She hospital na Holtzgala Gaile an dara hospital is grai sa tíringa a tu wil trúr is chas gór a fanach dar chóil leis an fi laid gwrae na vigidi sternly o chumann altrig is ban cawrach na hídan an aina mo. Seachtar agus gór a hru ta fralia sa nina degandala agus séchan iag tas na bardi. Chóchan iag ta fanach dar chóil leis an hospital na Holtzgala mwyo fi laid agus ta na hohish in ar fads na bardi. Tá iirta sé chia plán ala den tagi gólacht Crown Square Developments le chéad fichinní áras an cúnaí Urbert im loch a i Crown Square muirfach an gáile. Bheach sé gist áras an leis sem rachalata bháin agus chaoche rachalata a bheith mar chodig an méid bhé sér fáil ón tríúg dín 8 áulár sa Warignibh. Bé os cín trí scór áras an a bheith mar chodig go óstan sa Urbert freisin chamá le aon id fin díla agus trocht ala, onad cóchala, sportlan, onad cúrum leanaí agus áisin na gheile. Agus mar chodig go hachtain náisiúnta na hairiachta, bé thoras tróiríthe ar siú le go héanach le gneo go na Farignibh ina bhfuil áras na gaiil agus unad álíne na gáilibhe ar Rád Dominic in gáile. Dian ar chuir síos ar stair na Warignibh a tógiús na hachta ag cearchatí agus ar an obair mhór chahuala atá le dian ar dian go dá Warignibh atá bolt ar a chéile. Agus bíne príomhscéalta níorthir.
2: De leta óla agus in sin aimsir, tréfh sí gréine agus múríl bháistí tá galtaniov, be chud gon múríl trom san erhur, be sé níos finúre na mar a bhí le scaha agus sé tú gui vesura dua. Idir chéri chémdéag agus 9 chémdéag Celsius a bheitsa tócht. Agus leis sin a lecht éisteachta, sin a bhfuil go chósaí nóíochta agus aimsire in teo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh an héanachlog.

0: a masculine foil to sphero ver fad godin silo yas no vlaw finuor gal goy for ele atonio vagoin in the herdinach ach fisa kindly fedimuid on gumin at maiden agaster shellum ta kupla law ma galta dan gudela dan shachtin agasis mahe shin gudain. Fuel big sunri tang of all on chlor shavuivinuv marga viltush ana yas at fad gun div ta duashagin. Páirt céadaí luachmhara don seó nó atá ag teachtáil sa ring leis a bheag, a hidal, 13 songs from Nobo Daddy. Bhí seó acu d'ar bainim Nobo Daddy agus anois tá tíocín diag dúráin ón seó san, tá siad san olamh agus le chur ar stáitse a nocht don géadúis, ach is don séol á fiche de luana sa na céadaí sa, sin an seachtain se chuin, bheit ceol beo ann lena líon leis an ceoltóir go bhfuil an tibhgéisteach den is leis, sin é Sam Amidon, mar sin mohanna céadaí san bhuaibh bí chuin a déax cuig a héan a cuig a tíle bhur dul le bhur nanim, nó gléigar a léin, nó de sé a sé, nó a héan a cuig a cuig a héan a cahair. 13 songs from Nobo Daddy mohá fána raibh dul chuige bí chuin inniuh. Well, Raimid go studio na rinne ar dúis mar sin inniuh, chomh fada leis an iris seoir MacDara MacDonacha, mar go bhfuil scíal mór go bhfuin son féigh tórne ó maráiteach í bhuaianaig a MacDara atá le híamh is cosúil.
1: Yes, and then it's scale along as a taco can kind of look up a shaft and a nose. The Iskun Galeograph are Margul at Hamulag, Liam and Marisa, Awak Michael, Dira, Machtanoit.

0: stolum gomeidir go bhfuil deire take he leis a bhí a ceil san a héit ach bhí sé deas fe de bhar sé fééis go lei agus tá míid chun na meachún geolalin is agus óhachtarmachú nach bhí caiintlin an son fé hána í bhanig sa rain agus thoid chun dul go fada le baine stoir ar an fé fithe blion chiaí atá ar an línilum déad a bheitthe a thomáisí hé.
1: Sláinte chun sa gcuid.
0: Thoim go maith, tá cad é caiinte dhéanamh ar an sciúb sceap atá ar imisiúirí idir chúnta go dtí nástráil na léhanta sochan pelle dhimirt go profisiúnta haála thomáis. Beirtó gá na chó duirin hénig an bheirtas déanaí atá animnithe cad é de dhearcha ar an scéal sa thuir fad.
1: Ia, stócha sláinte ha cearan níos le ceir blion nuas mithe ó fórne fé fethe ciarí amachán a Cillian Burke mithe, a Rob Manahan mithe, a Ben Murphy mithe, a Evan agus Daniel níos más rád ag ar fíor as nádar a bhfuil a Bert Bóchal mácht nádar bhfuil sé dainthe i gheart ach go bhistom go bhfuil. Is tócha lúc a cúpla rád ann agus caffar rá ó chuig an na fórne idir chúnta sig lek er fysikulacht agus SNC agus tamid na nish ha all imirori all of a hocht blian diagonish ha mid yen of rova ha mid ro for fashion ter fadafad agus ha mid na aber right pickings dust na australia ha tax soul is fel ho imirori hogent ni god of an tau ma kahav mach an agus SNC is na hen size rod hashad all of han imirori so all of agus hashad mach soul ha skris dienta chluthe na mná a idir dahadas chuige mí óar hail ná raibh páteach sa chréomh im líana ag bailile. Tuigim agus sé seo istócha bhí na héanana caiamh nuas ormsa rá chuna héobh bhfuil tú gráin. Nílim se gráin, bhí córá gom sa le Ben Murphy cúpla

0: bóta agus dáfach mach go gom mé héin sa bhád chéanana díorhan leis se leat tíarsáil mar betú cíine bhar godó mar a dócha tú an de athrót amach. Ach an gnám chéanana is ciiríoch miise agus testí bhhaimse go mthach ceirí á leirlann suas sa bar an crócaig. Tógach mé an gríomháin sa chaid agus bhísáile sin gatat blianta blianta fada an méad obair a chuirlíom mar aáin na héon den eile seachannam agus nóí chin daine athsáite sa cumú leis gail imróí a just prúcha Chúcann siad amach na himreoir sa agus téan siad thar leir agus bemíad na ráilitha ó gan éirí le tá súla gom a cha chud eile duit agus a tú gilte go bhfuil dréigeann tíis cailúnt ó an glob ó an cúnta é agus is dóilm sa nólchas a réigis cíol agus in áit na ha pársa dí fúla gom sa tag an fearagarm úrinta chur a gás sé mí ché hart actually blianta ó héine dúirt fan amach chuatha níl feicann sanach te blóid agus fehe blian ó héine sé ní sa bhóa dúirt sé. Tá sa gom go bhfuil ceire imreoir ó fuair an buachach miúr corcaí go chur a gléach ar son. Agus cuirtar gléach ar leadan óga, nádar conas go bhhain siad ibhreacha dóibh ar Instagram cuirtar dengháil, téan siad dengháil ó an óg. Bhí imreoir i miúr ó chiarí go bhistam agus chodar i dengháil ó son. Ní léon smacht, ní léon rionna géine ar catá tarlú, tá daoine ar an dalamh cinnte sáite sa chumanú leis gael ag túr cabhar agus tacaíocht do muintir na Austráile ag ráilitheo céanna imreoirí ag fáilt ibhreacha na héad sa Israel ag chur páircanna ar fáil. Just gurinn sé go mór orm go bhfuil míadna cailúnt imreoirí a thuairach cabhar dúine creibh na héirna a bhuachtaint. Agus ag an am céanna ní bhénig rá Christ dá láthann le Ben Murphy nó Daniel Kirby nó Evan Boyle maid na Marach, dá bhacha cine déanta agus tócha cosún bha chorá bra deas sláin túla gom leo agus gaoin gathrathara amach amach. Ach ag an nám céanana chutásúla an gomanú leascail, chutásúla gunne, níl banisteirí fiúháin fiochan tar ceirí, ní léana caiint mar gheolar, ní léana á chur sa fá péir, há siad a taisteach, há siad a dhéanamh deas ciúin, há siad bailú leo agus níl míad rá feic.
1: Ach, tá mi de caint in isir, há sés na pápéir, há dína túirt amach, tá an córá tasna he hamáis, tá dína caint ach beidir nach iad na dína atá bhail na giní atá a caint.
0: Aga, well, níli de caint, níli dína ceart a caint sláine in éachra go fóil, agus níl, tá dína caint, tá am si caint le cúpla blian ní sa bhó, but níl, no, díorhan náchfuil banisteóri idir chún tae a caint. Iolar i gart. Ani cec amach úr a bhaid. Ní dólam go gurn séisteach ar banisteóri beidr sé mui ó agus imlíana agus you know, Kobe a sé siúd amach amach hon. Ach, ní dólam go bhéad fi níos a bhó i anaf. Ach, ag anáum cianna teikam go ma cad gud bhéad fi di anaf cunéis dobin.
1: Sia. Hon líne.
0: Beidr. Aber is
1: Han lína 68 agus amacht an sunarinn hamáisach. Luas an sun Jack ó cnachúis agus náfuil sé a caint róhintir dár leat. Cad is féidir le Jackie anamh mialar se dár leatsa?
0: A níl am a cahaf nuas ar Jack, níl am rá náfuil sé dianamh a chastóilam is pointe sais lehan atá rá gom go bachór tá go láidir an gohas láidrí úrinta ag banisteóri idir chún té. Agus is tóilum dá lihi dís sun leis. Ní hocach fragra ar an grú chás, ach ár dóch sé an faib agus bhach ar an GAA an cumlú claascail rud éigní dhéanamh mar gheolar. Agus sean smag do chuig an cumlú claascail amach agus cinéir dís cogar, ní féidir linn feicí dhéanamh an só. Sé seo an slí atá sé. Amateur sport a sean an cumlú claascail a gaine, ní féidir linne feic a dhéanamh an só in éachar. Ach, nádar an bhfuil, má ham se mar frí vide i ngáil scoil, má ham se mar bhaine seor fyrir an fefehe, má tá imróri ó go gumsa fe vun hochtíog kahatsa dola dengwaile tish mohori kon dola dengwaile ho son a cha cadagas na Austrálig dola dír grís na dín ledna óga ha sé díog Ha stóil an gavietach an cumann lú clásc gael rud éigin ní sa bhó a dhéanamh chun cintú go bhfuil béidir freagrach ní sa bhó agus go dtuigim iad féin cé go díreach ní léon a hena gomsa réine a meach timpeall fiachantar cluichí ar sunna Austrálaigh i fear ar imiróirí agus a tuairt annach a dóibh agus a tuairt uimhreach a dóibh. Aber ma ha sé kunn eigen of you see ma hen sé slievein agus ma ha sklein sé den dorsche reig na hene beider go vil mi nís far as nachten slie ha mit agus beider greig im rori und tenor da kr sha romsus leine na ha sé sé mo hi is an astral o hieri agus kintem e magne und sé sé son wach kuiger ar a laid a bheitcha tosnú de chéirí slíomháinú slí eile agus gulinn sé sin go mór ormsa. Is cumilm riolar rudaí eile ach chun stiff buinte le chéirí isteacharm agus nuair a tú caiintear craomhacha na héann agus á chailúnt de bhar nach bhfuil an furin is láidre a gut ar an gáirt. Ach an son dá híocht an éigen os mo chóir agus é bhíú dom ná féidir é seo stop, tuigim is son, but ní hééis sin ar á go gur séríoch leis a fer aharm.
1: Se agus cloisiim i droché a hamáis. Bhí se caiint an son beidir ná féidir éar d anamh méallir seo, ach máthá se chun leanún tú raig agus há gach cumir go bhfuil mar se in á ríise le blianta beagganúá se dola méid ó heh líon naíine há fágan na tíidir seo. An gceart cuioine bhar chuúteamh don glob fé mar a bháil David Clifford le déanaí.
0: Now you see, ní dóil an gur féidir airgad a lua tuisc. Ná béidir go bhfuil rud éigin há taobh a bháin há profisiúntas an taobh eile nach bhfuil. So neidir an féidir linna airgad a sun cá stopan sé há tú dul a gine eitis cum lú clásca éir ar fad a fad an sun. So neidir an bhfuil an freagra an sun. Ach, ás gumsa, like, má há baini stóri Jack O'Connor chuir a tuairt fé chiaí im líon se chuin agus im líana agus imiróí nach bhfuil i gé a bhéatach a bheith gé. A sé sin cruúigar siúd agus níl an furin is fearmacht amach an gcht. Agus is ar an déh le tuigim go maith an 10 a hán de lead na óga agus amach amach agus an saolamhach acu as na hén seis rud. Like, ní dólam sláine go dú chu géan réiteach ar an scíal an rud a bheith chuine ná sé ar an cilcenni sa chúnta a chuig amach, níl an sunna mó chatá anam i meleclia tu go mbeh bhaile agus teí bhuaimse craomhacha a bhhachtaint le bleclia. Sné an dearca a caiigh i bheith gas na himiróí agus más rud é go gaiigh Cumann lú clásc gael ciaraí díru isteach ar na himiróí agus ara níos fear a thuairt dóibh níos óige dá gabhróch sé sin is slí éigin iad bhfuil sné tosnú.
1: Se luis an son etas an chumann lú clásc gael a bhí afta bála caiint le Tadhg Kennelly in éifeann scéal sa thomáis agus ceiste chuir de réid an fiú an córá a thosnú sa tír seo fé sport profisiúnta dhéanamh don Beilghaolach. Cuir mé cheist sin ar taanaigh an fiú láirte sinú an chórás na hasnú.
0: Nílim cliste chóhain sláine chun freigra ceart úirt ar sin ach an rud a hailéimteach níl an targat ann. Éon sport profisiúnta ní dóilem go bhfuil an targat ann. Diaitach a bheith achas dóilem tos nóch feibna nach bhfuil éon tuiscint a gumsa ná a géan eile a caintear agus lotach sé imróí, lotach sé club, lotach sé nó ní dóilem go féad fao a le héad dhéanamh agus cá stopan an targat nó ní heastó chuin go raach sé an trosan.
1: Bhí sa léomh cúpla alt ar maidin ar a bápéir a hamáis agus an gcuoin leat céúirta seo nílan solasáil an rú ar na himiróí fé fithe in éair.
0: Mé héana is ar?
1: Tá héana dúirtaéis sé nach fiochan is go bhfuil.
0: Look, déata na bhhad éar ní sa bhó rá agus sláine tá isdóil an go bhíad a míisna mar aber but right to kind of le le le

0: County Board o have na rodiger stolumsa grafader line a yen of nice far fe ish tort aradus na himlori so tasi one ara hort to
1: sham viat fo samt no ho hort dum da son homosh kadas fedri yen of gnari nice far hort to
0: Da venture toward some plea, dit vene cavanus ercatar lu fella, her she gone as he has seen one machine in
1: the back. Me and Hoggest, near her being fiausago near Tastalt, not being an end sport.
0: Being an end sport, being too fair and sheer, and him lean has been too fair and tercadet and heart, and will a gear the owners car fail at Fiauso Herrera. Ach, Eric Arulo, it's rather Vacher Shulagum Hain, ach, tiny small quarters, tiny small arrogant last year. The board couldn't take like a course he had no ogre skull he had no ogre a frasteler cloister ta stocha ni yainshed pwini gimmert le kiri ach o hev kintu gwin na hen oish ako agus gwil gach tralav ta woha ako ni he agus ta se shotatach ni kahan tu arrogant ar an vibe But tugging to era doiv ni safar na maratamid. Agus ni he shin lera na felimid tort era doiv, ach beir gagahmi di ruish dach agus a nas sun a hanu agus a kintu go felimid beir nor a chasach den egen chút agus gur feidr lina ra well ina mar na hen diel rod gur vietamish di anavan sun agus ta shemacht Shinne.
1: Shin
0: Tav of Onda, Da Duchon come Lucas Gaylor, Tav Elida, Da Hikimish, K. Gudir Hassate, Erandalov, Satir Shaw, Buntoch, Leshen AFL, no Buntoch, Kinte Hadine, Habuil the come Lucas Gael, Sata Agasafalt Arrogate, and so Satir Shaw, a Kauru, Leshen Australic. Kai Gwil.
1: Ha teaks taka hishdach tan kertir fadaget maas o she ke ato ag agarú na djelacha sa dan AFL bachoir kourt ag agarú agus lartlish na klubin agus búrd na gunteihe I ag sula sula skyptur ean imrioir idir Sean de Bruin ato ag eishdach lin I vieros. Hamaas, skuil hama laat diat amish na lawhwyr ta kainter shugus níl seach na hús istocha dan sisur kaida ta roin ach gwer mila mila mahagat as da yarka a reint lin in over de glor. Slangfoil, Tomás O'Shea and son of Kindlin Banishdoir, Faye Fihiblian Hiri, agus Miro Mediv, go vil duas an a yasagan in of div, duas an a loach for sin paidat cedi, dun show no ato ag a tach dao sitting la se biog in the ahur dinach, agus sin tedla toed na 13 songs from Nobo Daddy, marsin ta spontus rinke, agus kiol agus uroin bio a vegan soccer for tus leis in show nocht, agus dun she o lof fihid vi luanasa na ta cedi ato a gwine in of marsin moha faun riv skuile fe. Agus voor skieligen te fiechen teren de spontus an de vjasa, kriteks hoen goody quigge heen, a quig a quigge chile voor nanem. Wil beg charmen as queen of hoen blien tuil vihili choloiner shul de daunik shahun emil de blaw. She Gret O'Connor, kahirlach an chush de queen of hoen em liena, agus lara shila daro canade fendach lechele de daunik.
2: Talk into agus dearin go gomavinnici gomor a bhín tusa trocht ar chlihí a bheith ar siúl ar an daunach na bheith ag olaf úgor o coid cosúla sin gaun a tá roin amach ar an daunach tamid con comori inav ar chéad si cahar blian o cailach mi hala cuiláin ag bheal na blá o maríche aun lilin líchain.
3: Conas go dairí gécha staachta sa mar chahirlach ar a gwiste is mó comóra a bhí ann ó maríoch an coleánach a cha an tú tairí gisteach a dúil gisí breise tairí cwrt an teim léana
2: Well, is a good tá cúpla rád a gisteach is socha Ryan Blinto hin bhí sa gobar leis an tachta Michael Creed mar a sóldis agus cura sahnar na dhína bhí na plé leis an comóra agus Hugadar curadum is tocha mar ialar mar hahi in sna meáin Hugadar curadum tachtar bórd agus bheher an gwiste Agus the glacas slash and Irish can shine agus cur space on and is rodella tom postle far a tom or a dershit severe borderline obsessed le Michael Collins gach shomer a tig ta picture de Michael Collins on sprelish so she on a hokelish so bedigur of tune corrigation or umhoma achim lena and le ochlin and usvian tanador Garrett Kelleher mar chahir lochar an gushta ach Also, they go to Ukraine, Shana Diggs, Tadulgashi Brescia, and Isher, Vartigshe, Shas of Shear, Agus, Krisha Oskor, and Krinahe, E. Gamachshe Gamad, Amach, Denegan, Letahi, and Snamion, Contact the Gorbachters, New Revelandina, Ella Temple.
3: Hanjab fachta marsin agus eistach galor persa os na mean comersaide a bheg mar í speciálta imlíon agus í chaintor speciálta.
2: Well, gach blíon timpul mi Martin mi a Brian bíon crinúig an gusta agus pléhimid cé bheg mar í chaintor. Agus bíon galor rodi eag súla buint leis sin an bhaimid politor, an bhaimid dinégan o arnálegan de frúl ar fad. An Eric V. and Taras Launcha, Jennifer Carol McNeil again. Like, is minic of in Politorian. Ach, imlina an rather honig a mach galodrig and grinuna gum a valedina starry of a hagwen. Agus nur a hosnimer a kind fistaraha, be anim David McCullough honig a mach an a lodger. Mar bernach holistic landinach ta she keen de laur has griefige. Agus sfar an air an uler fadde ta dochtúrach de get o UCD. Mar a soldún gulair o bheg eistig leisir an radio ta inchlacht geir a get hoshe air an ul har na bart agus ta am a soul gamur leis a meid a veg le ra a gech loshant.
3: Agus gulair strítig a hénar dev choma a bese abelton ta a vele húrdach. Is toch a vi taun vris a aun rain blento hennar a tugach curiad a vi hal Martin a vi na hanstig an aum an chiat fulla tuir o ian a fáil chan a ve a laurtig a bíl na blá. Bin leim an a vuard a vintir chorko igas ta don da vele don gog a cargar a gorkig.
2: An cartar fada gud o cod starúl a vi aun vi saun an loshin me fein vi slu a aulvúr aun agus vi cúpla dina gyrig trobod harint ach darira vi no cod an a chuin an stoma vi dignit a buint leis agus bedar sin ceantas na cúis na greibh mesás a bheith páirteach in san gcuiste seo mar measam go bé an jab a dhéanann siad ná dhéanann siad comóra ciúin sin plí ach le dignit ar an bhear a cailleach ró lua go raibh galóir le déanamh aige go fóil agus a cailleach ag aimsir cinúnach in ár stair agus tamaic é súil mar a dúras nuair fuaras an jab mar chahirlach dúras lo an rud nach bhfuil briste ní bheith mé á Yeshu so tamaid chun clí leis an stíl inar dénach é seo a gcónaí tá cúpla rud sa bhreis déint a gcoin béidir go dúrtha dhaoine finnéire tá póstéirí deas a chur anáir de gcoin chun a rá le dhaoine go mbeidh an ócáid seo ar siúil mar is minic mé féin nuair nach rás buinte leis an gcuiste bheadh an rud tríis Tarlú, agus ní bheith scum greibh sé tarl, mar níor bhis scum ní acha mé aon ógraíocht cuirmar sa Lee Valley Outlook agus cuirmar postéirí in orde. Ach seachas sin beag gachrod mar chéile.
3: Tá muinte chorcaí agus contae chorcaí an a bhaach an aithanta sa húrtas na himeachtaí móra le in cogan na saoirse, cogan na garad agus ó hinna le fiú bhain. Bíon a gealúra ó mósacha ag anachad counter de fiúla ar líocháin na hárlagas le héid sin. Ach sé ceann an chaleána ag míl na bláin ceann mór nach chaab. Snéan ceann go bíon na camerí telefísia an, snéan ceann go bíon na slúit aon agus is dócha go dí le fíor gerid bhíon dá héamh don gogad cargas a is anna dhéilte meáilir.
2: Agus measam agus bearna na gonéirthaig daoine nach bhfuil an ceart go measam go bhfuil athrúthá chuir sin inis. Measam go bhfuil chothairmíocht tríis teachtaid ar an dá héamh inis sa tlíos gur féile daoine teachlaí chéile chun smaoineamh ar dhuine a bhí speisialta duine go raibh fiúnta sa buint leis mar cheannara duine a bhí ábalta athraithe chur i bhaim béir ná mé fá i gcónaí ar aon aigne leis na móna a bhí aige ach de heasta guaig go n-athróch rudaí in san tíir seo agus d'éirigh leis an t-athrú sin a bhaint amach cuid mhór.
3: Is cuma céntaobh den spectrum polaitíocht na rás a le héad a chaliúint na cha na chéine óháir. Stáirim go dtuigeann daoine sin inis.
2: Capim go dtuigeann agus go mbeachtír difriúil againn agus sin a féchan siar na blianta sin na dathadaí na caogadaí na seascadaí. An tlí ina mbeach an tír seo dá marthach sé tam cinnte go mbeach sé go thomláin difriúil. Ach cabhis bhí annachócht ag an gredamh ag an náam, ag na sagart, ag na haspaig. Tá sé brónach bheith féchan siar ar an tlíon ar rachtálach an tír seo agus ar na híbertig a hit idir na stóil dá bhhar sin agus talán acógain.
3: Is tócha go gur annach a daoine a hen ar a goánnach a ríiste be tu go blian hena isiste is gnáán Michael Collins agus bhí chun sppóirt míolalar is gnáán sanna gná agus bhí ar a gcóintí de friúil míolalar fi a cí ó a bhhailirt ann agus as. Ach mar sin héin aair tugan tú fi bháin an méid sin héin aair gin sé déanúir a bhharna gin.
2: Dí dhéanaach is tócha bíon ní bhín éon leoach gan locht. Bíon locht ar ga chéin den agus más rud an entar gnáán fút. Gan áras agus tuigim sé mar bhí sa gobar in san arnáil sin mé féin Cantun Tevis.

0: Cara, on yarna tu jarma dum dala eik.
1: Mi yenam si jarma di gas real.
0: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil an tam eik breg, gyar ort.
1: Dort me leat, mi yenam si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
2: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai le Huskrado Ayena ver Lienra Ishka Naharan, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Achintu. Is meanly na Yainu gameg Tiha Agus Ganolok the Aaron Olasfui nor a Bengal le Hubber Yeshu Khan no Kahavale ido Hyantar. Ta Shervish Urnua Folorev Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Major Lehain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuait ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Awat is winyu erin gedhi meledich tereish na hardcheshti. Shans gul ajahis agus iluwinch vresha erin rea sardich.
5: Is fear hesht amair if they show arna gulhu a gashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresh ajichish. Fowlami an tu shkil na space yula agus luachfra is feidra a usa a dinoat ibra. Ulvi an shehu than sail tereish na hardcheshti.
4: Am shin kursa sardichi ag the word ajahish agus iluna actual ag this is fed punkai. Chansknu to chod solus agus realtis na hérin.
6: Tá si bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: An nóiacht ag hiana tá sílis de scéal ta náisiúnt agus idir náisiúnt ag a léamh ag mar a diwalis. Dúirt a feisir a parlament a gwyn a fáil gwy chantar a dyskirt Billy Kelleher gwyr chod gwy gwysio fwy dyn a homansant yn tro cwntra ter Water Valley yn eirach dŵn warach am. Ni lior a dyrsio i edrych chwysio yw diomont ychon twrtioch. Caffer fan an, dar leis ti ar mi ffad a prisonachta i ar ffresin yn y dyn sio, le gwy stafford yn cynnal sio diomont am. Be ócáid halúntas an ráig gon de chearlacht trú na mórach chun trúr drafar agus gon bhuachail seach mian a gaíis a gortíb sa timpis de hálar na maní ar maid na diadúna na rúil gá chár fain na chéile. Marib cúgir bóchad ís na déag a gwlénta bhí gangan na cárnaí a bhí gólid tró cúntrálta ar mótar velach. Agra fór an ócáid a sépal níb clár sa ráig ag leo sa sé trú na mórach agus dúr sa tahar John Dunphy gur deis fe sangan fabal an lú fórtiach da léirú gan drama gortíb. Tás cín 500 mili euro bailí gob a bheachtas a hagríb ar an Idirlín. Maríb sé gan égur leid agus gortíb os cín gáscór den eile in ion tír in rúsi Gíev prí chár na Húcráine agus a garacha eile sa tír a réir. Dúrt mér a chéf gur bolú áit chui cúnig agus dóra agus gur hitt na hálar uachtar

0: chéad go leadduine gáin. Dúirt Jim Daly go gcéalann nespa gúil áthair gáhá gála fánacht agus gúil siad fáchi gan aire. Níor hála sé riamh hána dar le orlarú sláinte hin féin David Cullinan gúil léire príomhaimnach cheann go na hospidéile smúsa tír imrí go bhéadach áthair bheith maíl mai ala respa fórne. Dúir cuman an altrigus na man cabhrach an aghaidh na mó gúil ospidéal ollscoile Chorca agus ospidéal Máirchis Chorca an chontúirteach agus gúil tuafas falluntas galtrigh agus go bhrá cabhrach na chóir álína. Bhí ghlaichead chuig go hocht éibrí le cosil méide tá ceadaí na ospidéal ollscoile Chorca ag deir na mís Seacáte dar le figurí thug feimeach sirbhíse sláinte an iar iascairt. Tá bagartíonnta ag uachtar an Mheiriceáil Donald Trump go gur pianús dámatach námachta mar chur sé ar aon tír thugans cúna nó bhín sa trádáil leis an Iráin. Dúirt sa tochtrán gúir sé leis a bheachtas ach námachta is measa na aon tír a riamh a cheola. Tráhair a clampar idir na státíonnta agus na Iráin anas sé bhír bon agus nach léir gúil an réiteach taiúireachta a go le tarlú go gurid. Meastar go ránó ceannar an UUP John Burroughs ar an ús láinte strámanta neamh leacht a gcóirbocht ar bhaic nispir a deire sa figiné. Hárla éisiúnta sa idir a bhirt faoi gúil te molta go stopa idir na obradaí éigeandála an ospidéal chlochanan éifir a gúr rathain i gan d'éire. Thug John Burroughs le fios ag cruinniú hallana an bhaile an teachtain Seacáte nach dtacinn sé héin leis an mála agus dúirt sé leis na meánna né go raibh díomáir faoi chinne bhaic nispid a gur sé fós sásta éibrú leis i bost na háireachta sláinte. Tá fiocha gáscórt siliún dálar ar Mheiricá an tíimas airde riamh agus gáir do méid bhí an de amlíon na chuin. Tá na fiocha gáardú triliún dálar chuile chuúg bhí ón blion 2020 agus deirtar go na cúsnaí smúta le seo náardúir chaiteach sa réalta sig a ríchta dúis, cirithe cánach agus an tionchar a bhí i ggéirchiam chobhaid an idiag ar dhéalagar na tíre. Chosin na tuacht trón Trump a méidir tá dianta ag a héin go nach námiacht agus chu sé milliam faoin na fiocha ar gúlchiste federálach agus a rá go chuine siad rátaí ús áard. Bhí 2.8 milliún duine fostaí nérin sa dára rath an bhlíonteo ár dú 9.8 fangéad ó nachar cianna nora gur ar figurí tá feidtí go bríomh a fheag staidreamh. Deirtar go bheith túdúir tá le seo ná gúil daoine fanacht a gobar níos fuide agus bhfuil leor daoine ó níasach teacha gobar sa tír seo. Tá si bheith tuigil os cín 3,000 teachnó bhí Seacáte bin ardú annas cé teachtú fangéad a gom pro le míún na bliana nora dar le figurí tá feiltí ag rin tíocht a neamh. Dúirt a rin gur tá si bheith nabair hógála ar bheith nach 9,000 éag át chúna a hús na bliana an dárlíon na sárda le gáblíon déag. Tá os cín leacab a dógail mar chuidig gastá tíochta áras an éad míleacab agus tí éanriad a chuid telem. Tá leidúir líon daine tá gobar ó máile dar le figurí tá cura amach ag i bríomh a fheag staidreamh. Deirtar gur an anans chuúcha 3,000 duine ar an socrú seo oibreacab sa dar rath an bhlíonteo. Ba níos lú beannach fiche 6,000 a gompra le 2,000 agus a fiche cúig. Agus bidir na sciolta náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
1: Nocht na galtar tenéis a tosnú le nocht a deisgirta le bheg a conom muin a chan. Níl fwaka yana bheg a comalú clas goel chun doling leg leis an slad a tá á yana bheg a srahan a caidin a hastrália a piocan na nimrióri óga a saidin dírach agus iad olufahe chun na habiachta agus na comin dionach a caidin in éirin. I dúrim vainistóor éirin fe fehe chiri a bhúi cref na héirin im liana Tomás O'Shea a ward a vóhid frion tró. Dar leis ní hen reitach ar an vaibé clihe profesiún a dhéanamh don gaiid goalach ach tá sé don dúrim go bhéal fé éidir níos fearr a thuairta imdeoirí óga an sothain éirin. A gláutar an sol ó Yasinniuh, cheistig sé chunas mar atá feimenig na Austrália ábalta ar tangaháil a dhéanamh le thógánig fé ís an sothain éirin. Rud ná féadach sé héna dhéanamh mar bhainis dóid ná mar phríomhide scoile ach a bháin le cad a dus ma hódaí.
2: Tás gom go bhfuil ceire imidóir ó fuairn buachach miúr corcaí go chuir a gléach ar hasan. Agus chuirtar gléach ar lead nóg a nádar conas go bhain siad ibhracha dóibh ar Instagram chuirtar dangháil tenseo dangháil ó an óg. Bhí imidóir i miúr ó chiarí go bhistam agus chuadar i dangháil ó hasan. Ní léan smacht, ní léan rina géine ar catá tarlú, tá daoine ar an dalamh Cinte, sáte, sa chumannú clas gael ag túr cáir agus tacaíocht a muintre na Austrália ag ráil ó chéan imiróirí ag fáilt ibhracha na héad sa Isrod ag chur páirceanna ar fáil

0: Just gurin sé go mórm go bhfuil míad na caiúnt imróí.
1: Tá so sé. Déad cumman altraí agus ban cáirt na héirean go bhfuil cuasaí thar bheith chunúirteach in óspiral na hoscoile Corcaigh agus in óspiral máideachais na hoscoile i Corcaigh agus folúntais chunta socha do altraí agus do bhná cáiricha gana líana. Tá an ráitas an chumann tréis na nóta iné go bhfuil im ní mhór léidithe go príomhhaimeach an óspidéal fin aspa fórne agus an tunach ar a háige sin ar chuasaí sábháilteachta agus an gíre i teanna lin. Déad leas stúr a thóir an INMO Liam Conway go bhfuil an túdrás buinte os na bainisteoirí áitiúla chun na cinní riachtanacha a dhéanamh maidir leis an arcú fórne. Cénár airig le cuarchum an ghún chuoin cahirlacha hawa an nurig deir an cahirlach feimach maidir i bhar a chú go bhfuil si dóchasa go ducaigh duine nuach chun cín sa ról ag cruinniú cín bhliana an chóirchumin an nocht. Ar a 8 chlog in anad an Vlascaid a bheith an cruinniú agus tá fáilte ar bhun Bobal Galéid. Tuair for cur síos ar obair na bliana ar thógant an chlós súgar an nua ar an máistir flan fuinnimh ar an dúnscadal bitheag súlachta ar na religí agus ar na bóhide. Tá sé beartaigh an gcuarchum an agrán eile chur a glód an leabhar fé loganimnicha an phróiste tuisc an áard éilimh atá éid. Tá cóirla tuca ag a grúpa Delfana agus mílta móra na héireann nár ceart chur isteach ar an nelfa tá snáb in nuamh ag céimhhail na ngála gur go chuoine a go gceartaí a aide agus marsrómítar ar an dráig a ríistí fios a chur ortha le teachta gabhairítí. Dúirt oifigigh ólaíochta an grúpa Jack O'Callaghan go bhfuil méadaithe ar chósna dá le héad le déanaí agus ar líon na nelfan agus na mílta móra a chítar ar chósta an iarthir. Cailech Reint Delfana de céadaí na seachtain se caite nuair a chuig rá Delfana i dtír ar fráid na fiohanaí. Ag trochtar nócht an le i nniuh agus an taide i léadaíon gur shialraigh Delf umráiteach an daingin fungi ó dhá phobal difriúil Delfana cean an inver na seanana agus cean eile amach iniarthar na farraige. Dúirt Jack O'Callaghan go léadaíon son gur fersinne an réan a bhíonagus na mamaigh mhara ná mar a cheaptar go minic. Muítear sa fápéir taide gur fianaise í seo go mbíonn Delfana na seanana i sealgarúcht i mámh réanan áit atá las mod an limistéir speisialta coimhnaithe inver na seanana agus moltar dábhrí sin go gceart abhrathaniú a dhéanamh ar na limistéir chuimhnaithe. Tá sé fógraithe go unéirí hictárna i bhhaonig sa Rhein go nún fir an tige gceann caiicí sé ar an dara lá dhéag do bhean óir caiicí san saarn se chuin. Tá an tige go Liam Ó Maríosa ó 2015 agus fógraíoch ar diala breis agus bléanóin ceir a chéad nóch sa 5 míli euro an price atá lúti leis bheith láthaid. Gláirt ar an gláir an saoló Yasiniuh dúirt an tíiri seoir mac dara mac donacha gur mór an chailiúnta bheith chan dá nunfi go buan é.
2: Is one of the pubble it had torn it on a barrack on guard that was in Dunta, that off again first Dunta, the Beal and Vilt was in Dunta, and he lent a pro stance and even a ship, a loskill to a urn to Rindley, a shot out Lornoch Elle, at all Dunta, I was Mars oldest in her hug to Stock Jean Ryan, Chento Harnbocher Jean's Galosh, Castan Dulet, Harnan Relic, Castan Dun Coyne, a Shine of the Hoar. I was being urgent culture. I was around the Brahavi and Harn Blint. I was Hossum Group of Danu, is a Jigivane, Hossa Shield, Fichtin and Niklas Tobin, Liam Clancy Jetton and Dubliners, Planksty Jetton, the Kindlad Gomaiden. We fought Reeve, Riven Goal, in the night. I was near Ratu Reeve, Grotto Kostacher Endena, the Dokamach, the Urish, now the Dostaho, a kind of Aroin.
1: MacDara, MacDonagh. Bessin a chelúre cuman neuf a bán ar an naunach an tchuchu lúnasa agus lá sprí an chuman ar bonnag a parki sa gáin a maile vúrne. Beg imdjóri an chuman os na fórne bókacha mionúr fær agus bán chorkuí i láhaid agus an dá chorn ile éidenacha agus beg kiol siamsiacht agus margan na neadí úsáte ar nos an tíf vinted ar bonn. Tá anna obir déantag a parki sa gáin an saurasa agus 8 míli euro kainte ag an gomann. Tá seo nua le chur státe nuamh ag an ggólach teach dása ar an gglaise bheag i broiste na chiile. Sé tá ggéist ná trí árán diaag ón léirúchán nóbó daddy a chuid an compántas ar bun i fithe fithe ceir ina neantar machnamh ar an rá agus ar an mrón le rinceóirí agus ceoltóirí. Leanthaigh an seo as sa go dtí an saharn an fithe néolá a bhí lúnasa. Tá imení bhór léide heige príomhhaim le chonaim nóstín féin rastal na héan máidirí bharthú, féin reachtaíocht nua atá á mula mar leis an lóstín gear hermach. In agla bhanniu bhar a glór áhhaidan dúirt sí náfuil go leor ama leachamach ag an réaltas chun na réalcha nua chur a bhaim, agus dá bhrí sin go bhfuil beil an go naid óid duine i gcorcachuoine agus mór thimpeal chiarí

0: is more than Caliwin for Dredgeon Scotland and the Ria, the Rogalor Dalti on August Tan the Charlie Vic Fastel and Scotland O Dury to shoots in the Gold Goji Bell and the Finian Nish. Near Intu again Tamshan, the Red Dredgeon Scotland, Gome, Tastel, Bosseran, a Gold Goji Bell and the Finia, Vimisha Jangole, the Tushmari, Agus Le Bosseran, Agus Goharia, Lishan Rin, Ejahas Fuduta Shaw, Durchin Rin, Ejahas Commission Tasta, Tastel, a Kerfile, O'Shan Skull, Glen Lehan, Shin La, Bali, Adder and Duhri, Agus Bell and the Finia, Agus Na Roman to call a glaculation, ni few a shin a carfile, tennis of the rash, a new August Garnul de Gome, Tashiller file, and this old Duhri, Guji Bell and the Finia, August Vimic Anchlin, Tushmari, August Shidson, Intin to Sastelisha.
1: Tá moll le cinne in rialtas, cinne dhéanú cén de chalafort vis a raunú mar dhé led in it úr cowlí fi stratis nesin de slenda le mara na tíra seo. Fain stratis bei in it úr cowlí sa nierar no sa nier huishgirt agus in it úr ile ar chosta itar na tíra le tacu leisin in it a te cowlá na héran a garki fi le her. Tá chalafort na galabaga luetsig a ledger mar chalafort a déti úsaj mar led in it cowlí fain stratis nesin de slenda le mara. Jer Ishkeren gul na fiben fad vi le salarishke mondoren le kere vere fi hid rechihe. Vi ye friu fi pa ishke mondoren repa agus fagu gulior customary gan salahar ishke da wair. Ba mal trun na nye fles gadara pi pa ishke sa wale agus vi na kete gan salahar ishke gijin tri lagar majin gijigar kari iwa pipa. Vi an dara men lua a ba lu ar hi hikoni hi le blian gymi fihef ym liana a gondai gwyn ngal etro men lua ar ha ag iechyd sa doiag mili euro sy'n medw dy jaif yn gyd le iefi iag. Ti fy mwyd o wale clia ba a regiwn na choran a ba wo a hannig medw ar lua ti hi le iefi iag. Ba trihed ni has a se mili euro an men lua ar ha sa tír sy'n defi iag gyd mihef na blian o sian. Ba a gantar air chord liffer f ni has a tri a ba hire a vi chas a trefse blianne syske mihiv in an ngal. Etro men costas the kid shart was a quick mile, quick kid euro or has a gantar shun. Vi men costas yehid karas a quick mile euro or ha a gantar air chord litter canning f ni had all. Egas men costas yehid a quick jug mile euro or ha a gantar air chord gun an ngal f ni has a care. Pen bwyl on gy gael hi sgol yn angyl chyfyddi yr ynghedw yn dar y mwyntio'r rhywlion siwgyn, mon yn nirin lo a helio dalti a amsiw. Ni yw'r poestio dy clerihe yr roli yn ysgol ymlionau, agos drwy'r prifedio yn ysgol yn mynd i egi, gwel ein gaelti i egig tastel ysio dar y mwyntio'r ychonial. Dwi'r tri gwel yn hefyr ha bonihe yr roli yn y bian yn eri, agos gymysiad cart gyl o'r ymlionau.
2: Tá mé sorts a wad kiarna ag a fhonse seo as mar a bhí in éirí tá níor fáiste agan ar rolla a mbliana sin mar a bhí in éirí fáiste gan am seo na stíirí lein níor fáiste eile a eil in éirí agus mar gealair sin bhí mejabalta an dar na winter a chonio mar bhí na fáiste ar an rolla raibh dhearú mí bhean an óir ach Pesci o hir da frilavion agus wogsid go echela sa hondai sor an drahur chael mit siad a mi fiawra an sin. Cielin sin go wal mit a rash ag nir an as dumbly an sio agus na hen plukti a wanyan la sin na go gael hi mit an dar na winter an bly an sio gain ar an drahur nil an sgil go lwe ro boi duin mon a ein mit birch fwesta el ar an rola am liana.
1: Sholhi Cartland TG Cahar Tishpantas Fisha Sul Shearer Scanan Dorhu Nigajik Niha Dog Fihi Fihi Daw and Nauriklan Ridoi Tranone by Komaru Yanu at Hihir Alienta and Liri Haratelefisha Moirin Shoge and for Bison Fihi Fihi Daw Agas Ahoni and Ridoi if out Shrevshe when Moirin Ramshe Lehan declared a Hakyoligas Fashnisha Agas by Blashu the next selection of Fekal and North. Tá chéige áthair ar shrálaithe in na hálainne a níor thuiscirt inniu, in na hálainne tar cheann tá achtar déag ar shrálaithe inniu, léadú ó trí hadá a né, agus in na hálainne tligí tá trí hasadá áthair ar shrálaithe in sin inniu. Díolú ún fyrin ar le fyrin mar is dúning ála ag díolú han céire ag alwantan le gyrid ar 33 míli euro. Bhí go leor sama ag an díolú han céire Irish Texel Premier san ún fyrin a rugú in anar na bíana seo. Ba le Neville Miles is Balashani an tún fyrin a díolú ar 33 míli euro. Bei an dara ócáid fi hewa jacht firme ar siúl ar chlohan ia trnóna, ver ar ólas ar gáin ar a chimpistí a hahandir ar maha ga heri o hiu inyalra agus biostokta. Bei cairdlana ar ráctal da irmari eitjule ibri a firme agus a jaili agus bish a shor siúl in an adhampel crón ar a chlohan ia trnóna a tashacht ar a shartalhug. Sianna wulan tuishgirt ga trnóna.
3: Nuiacht an iarhid ghalevig fólingi vrenan. 650 million euro atá corrig i gólach cantala o Danlin and Joyce in Galle, mar one fries at ha chóchim ar colata agus gáltas talún ag antarchloch na rún. Dóru sinolas atá tugui fain tach, gamach cóor le cúred o bunga bár. Tic dúrnish gúl tarishgin tu wán ar 900 million euro fáte ar a tach agus a tala, ach nach bhul díl agus cánach defni fós fiú ar a bráistin. I mál a fáring ar a dúctar fúl na crí gárga ar a spug atán tach sitte. Wása Seamus Macdonagh an fear racúni ar a chin in naibran na bliana nara, baisin an dinnid ar nach dúchasach a bhíl na chúni ar a mála sin. Bánaíf sé háchale a bhír a mála san amsir a cahú agus dimin chud búg na dína óga ar imirke. Loch tíche síre a chéanan na tíche sa dere. Tá fáilte corra coiste winter na háte gárna roibhan siléirú tá fáilte acub ón teachta dála leis fina gael Sean Cain nach mé éon ón adela lóistín chá oscailte tír go chéine tá sa tóir chosinti din náisinta nó IPES. Deirtar a bhreagur tá fáilte acub ón teachta Cain ná rosclaibh éon ón breise IPES sa tír le 8 dhéag agus nach chuléon spéisig na húdarás éon ón adela oscailt. Deir a teachta go le cheist tarnaí nuasa rinnt wallis le PISA. Ach tá sé rátaigh mé bhí ghéir Cahirlach a choiste gúil túris corach a pein ag an aire drías cairt faoina bhfuil an ángan na honnaitse agus a socrú tá dianta a dtaobh lóistín go dhaoine atá sa tóir ar chosint i den náisiúnta. Tá sé ráite i gcóreagras atá corraigh i gcoiste ag teachtaí áitiúil le ghalaí thiar gúil imrí measca phobal go bhféadfach an dráma cheannas óstán chun chárna leanach darab a chur lóistín ar fáil go réad an tocraí atá an faoi láir. Dúirt Peadar Maclánacha ó Arbert Pobl Wacolling gúil súl acu bafestis an anad nú Pobl tá a hógeala Wacolling in nearach na bliana se hogin. Cúirú túús leis an obar hógeala a wófar na bliana se caite, agus dúirt Peadar Maclánacha gúil dolchan cín súnta sa chayan ar an anad. Tá sé beagnach scór blian ó fúr Farbert Wacolling léas ar hiaf sé acrus fé talún ó nagriach cailte le anad nú Pobl a hógeal gom wale. Tá rinswa ergid le balú fós ag gosta agria, ergid a tamar Chonil gan wínú státi fríu le onad pobl Wacolling a hógeal, agus tá rasúl túsachar le fechtas balí a ergid ag tús na mísa se hogin. Sean mar láir Peadar Maclánacha fain dolchan cín tá dianta ar a glór áwa din inga.
4: Tá dolchan cín olbúr dianta capma o hannig sér ar a thíf tá a stíbrú gafázu tá an dín bíagnach air agus tán a fálí tí sé bernach dúnta seach nís ag a bointa seach sa. Tá mar harfa sásta. Sock delation, touch the buggerai, sock train. I guess I play the Gaston log, which is their schedule. I have Kursi Ama. I guess a story, these Tavok, the Gabinch, that's their schedule. Oh, he Kursi Bushes. So, Tamar Sask, Lord Liver de Martashi. So, Tashi Tavok, the Dunya, Gamach, their schedule. Glackam, let's get, you know, the Gahorajre, Maravogashi, Rai, draw. Mikael Grieve had no same in toggle business move chance come my mile or course in China my being to punter of or no course form just Marchenko. I thought more force a canch we Jera so Jera and Ari the being Jogan to the tower Shannon on Spruck attacking force. Because I'm still looking at you and watching my Reese Mardush, Denelum, on La Hanna, Tashi Vafana, special score, Blean, Hananacha, Hogel, Azoska, so, Bejana, Jena, Kupni, Bresha, more and Jiffer. Tamuja Jiri Gahamlan, and if it talk, Azoska, Halloon Air, and the schedule.
3: Padder McLanacha, or Brits Pubble, were calling it in. Níl Califord Rosavíl ná Califord na Gáilive chorras an áribh ag Gibraltas agus cinna fós le dianacub fain dá Califord a Ránofer mar bunát nú ag cáulach na héran fain Stratish Náisiúnta Slándal amara. Tá bunát nú gan cáulach le lanú sin iarthu nú sin iar húsgert agus ceanna le lanú ar chósta head na tíre fain Stratish a. Tá an bunát a teg i gáulach fi láir lanú i gárca. Tá iirtas ar chea pleanála dionta go gcólacht Crown Square Development le céad fi chinlí áras an cúnaí Urbert im Loch A Crown Square i Muirbheach an Gaillimh. Bheadh sé gceist áras an leis an mórchalata bhain agus dhá sé mórchalata a bheith mar chodaic an méadmhéis ar fáil ón tríú go dtí an 8ú urlár sa Uair Gníomh. Bé os cinn trí scór áras an bheith mar chodaic go óstán sa Urbert freisin, chomála aonad bhin díola agus trochtála, ionad cóghála, spórtlan, ionad cuairim leanaí agus áisina eile. Tá spásanna agus sáil

0: Shu Pibli, Oshin the Parkola, Chmala Kusan Koshia Exrohia, La Kurir Fall Freshin, Agusta Jabarti, Ot, Lagame Karni, Nantarn Tishtachon, Oscor and Nunnets Gorm Dani, a Ratech Freshin. Tasul Ganyan the Corley Karch Nagalive, Kennefin Warbert at Crown Square, Fui Hus V at a Fovid. She hospital na hod scolagalia an dara hospital is grai sa tíringeo, a tu wild srúr agus chá scóor a fanach dair chóil lai sean fí laid, gwerin na vigari sterni o chumun altri agus banc hawrach na hiran an INMO. Seachtar agus scóor ahar a tair fralia sa nénat eigendala agus séchan iégatas na bardi. Chóchan iégatá fanach dair chóil lai in hospital na hod scolamuio fí laid agus tana hóhysin ar fads na bardi. Tá leabhar an nú cladaí in smáin le fáilteún deireadh seachtain seo, a bheith sa díriú ar amhainn ag sulchú gan tá le fáilteún in na leann. Sí éadaí ní hiarnaí as lech gairmeanna chúchas a chatá chur fún in smáin le rinn plianta a chur le leabhar an dhá hangach seo le chéile, agus tá muinú fáilte ag a tógra ó oifig bithéigh sulach do chorla chun déanana gailibhe agus bhaidh phleanáil teanga in smáin. Tá chur sí san ar leaganach í cainte áitiúla a bheith chuir in na leann agus an núsaid do bhhainaí eastab. Dúirt éidir ní hiarnaí go bhfuil súlaice go mbeidh leabhar an nú seo ina chúna ag muinte na háite ag tarasarí nó ag duineir be a bheith sé ar chóirte ag an oileán le tuiscint a fháil ar na cladaí tar an oileán. Seo mar a labhsaí ar a gláir ar a sinéir an neam.
1: Maureen Lichon Cannon and Tiffy Gopplin all the time, who go even Sweeney Vicka air deuce, my Arnu in Fichy Fichy Cahid, Rina Malau Ron Cossi Lashog, or Banyam Pouside in Ishmoin, Achdur, Maureen Liam Durshirum, and Merthim Agam Sarud Kianis, I see Yenavarish, Achwin Vamwin, Agaswina Schlugoin, at all a Heim Stewardilon, Vime Asugamir Cyrus, Arnu, Labalu, Martha in Ishmoin, Ho Diffidul, you know, Aguni, Agas Vishishinagan, Lashna Pouside, Agas Toshe Lashekol Salau Ron, to which Ho. Brodul as agus comod fion an eis le ec all the glow. So se chw tofach doch rhwm gyfwylmwyd eich dyn o taffyd yr yna cwroti sio ffresin mae to tofach as cwmse eich band leis yn ôlus ac to tofach chwmwyr sy'n eich band leis y gan iawn dyn nes me o'n ffresin gymau dyn yn o'n eistach tîr leis na hagel eif sio gybroch to sy'n lan gymau mwyd yn o'n i ddechrau of nhw a chwnio'n y gwarchan o'r tŵl agus i ddechrau'n slôn. So Dave Natanga de to say Harvey Tovach Dog Fresh and Agus Lewick to inch in Nahana Kainta is Akfin Irish the Pubble E. Agus Nilane in a Hunavahitan a Brabu Sas, a Shahamach, Tontolus on, Gun Pubble, Tontolus out, Gun Sailmore.
0: Aiding ye hear Lynchin. Agus Lord Ravian de Gish, take Minted Wayland, singer Tina Gloch Naroon, a Hogley, Creef, Yo Hapalini Hanamaris, a Gloch Antrinun the Gortin Jennifer, tainim te de gapelin, agus ta rano gui eig sula grúteke eig seocho na mara o vi sin na siaroch. An laid Gortin Eimer a vi na mohareke agus buen stael Glenn Carrig Knight an capelin fidan. Chui ciad sricha tri capelin in leog a vi stair na comortis in ye, agus ciad seachtu a tair stair na comortis leimri agus achtrichta a tair siúl in yo. Agus bin agui nuiacht in yirhid go trinúna.
2: Tá sean líon numid fichia den is go dóchlog agus chuidir ma tú san is leis an gláir údir taistil, a chuir láthir ag pár ceo círa.

Beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is bregad san duine an bóthair. Ach na le hain sé faoin gruí is stelí dúltú gan ón teistil. Agus nach deas filiú bhaile an na dhí le scéalta íntacha a hilas cáilgat agus measart as de bhisneach. Sa gláir seo, bé mu de díra bhfuil litíocht teistil a tháinig ó bhirt athe a saol cultúra Béirlín na tíre birt ar a clú orlehan arab a lára chéad seo caite. Údar mór le rá an ónan bhéirla a bhreag contas bregailge ar a thoras timpall ar Vericá dunacup, agus persa ildánach renaissance.

0: a chur cumín olhór ar hiíal drámaíocht an na héireann na bhí sa bhar eile. Agus is ar siúd a dhíreacht muid ar dús Mícheál Mac Liamúr. Eisteoir, drámadóir, file, péintéir, deáitóir feistis agus stáitse agus údar ilteangacha bhí an, ar bhí óige agus chúil ra hain ceangan na scéaltas fearlá chum sé riamh. Glachtar leisinis gur a London Hasna ar a gué sem líon 1899, cé gur a bhí sé hain go dtí láhás gur a gorcha a tháinig sé a saol. Péisceile is cois lí a bhí a bhaile ó ise gáh léon déag a ré. Ní fios go bailach cén teideachas sa far sin sin, mar go bhí an óclíon a gáidim agus a fost ó bhí sé na dhéagóid óg. Cha sé tréfh sin árog na chóní sa bhreinc agus an ghearmáin a gceistéireacht freisinas cosúil. Níl is a chaidid carolam sin réilge, ach bhí dóhaindé aige gur ceapúé an na chéad stiúrthóid ar thaibhheacht na gailbhain na ribuníhe sam léon 1928. Tí bhistú go bhléon áfach bhí sé héanagus a fhártaí síl Hilton Edwards filte go bóna bh le clia le thuirclan na gheata a bhanún sin agus an sin na chaisead a chu déile gá saol. Fear siúlach a bhí díomháin agus thug go gairim eisteoireachta neart deisianaí gó an dámna heistil agus ar páirteacha scoláin agus an rámaí stáitse a mór charchaí ar fud na cruinne. Ní nach chéile, síomh sé go leor faoin teisteil seo ag an am agus an na chuimhní cín. Déadth rá gúil a chunta scoilge ar nábhar teisteil is fearr dar scríb se. File agus péintéir a bheith Mac Liamúr agus tá sé sin le bra sa brós a Hagginson na fáin, agus an na híams na charactar a castar dó. Fictar é freisin in na chur síos granúr géirchúiseach ar ghuiine agus ar áitichaí a gastar le siad le lína toris. Is a gá leorga chuid ceo meala lá seacha na dia chuig go dó agus eisteoirí faoi gá holas na dia chuig go sé atá a bhuaic mar úd a teistil ar fáil. Tugan na chéad siar acap sin muid ar chamchort Alintas Círige Berlin agus é gear a thiach suas leis a réaltas gan Orson Welles fiachint le dul an cíníonna ar thugraí éagsúla a bhí pleanáilte acu le chéile agus gealta ag Orson Welles dó. Sa dar leabhar, tá againn cúntas liricúil ar an turas achtrú le deagar sé héanagus Hilton ar an Égypt agus go hoileán Málta. Tugra dúlánach a bhíonn seo go chompántas ba Orclainne iad a léirú copla dráma le hairige de hile go Orclain an gheata im le clia le torta bhaile lob. Tar a spéisiúla bhí an ar mhór an slite agus is mai anna ag cúntas Mac Liamúr ir. An bád bán go Sasana, an tréin go London, bád agus tréin eile go deisgirt na Franca, ar bord Lingas Marseille go Port Said, agus ar aig go Cairo, Alexandria agus an Iesin, Malta. Ba ábhábhar íntach go scríimiúr ar bith éagsúlacht na nunad agus na líine a casúir le lína neistir. Ní ra duna beár an éonteanga na Mícheál Mac Liamúr le chur síos ar Cairo na líne sin, ord chaithir ilcholtúra agus láran at spiadóireachta agus uisce faoi hála ag cúchtaí mór an dánán. Agus an sacrí sin ar fáid dinta, cén coradéach fintar uilvinach mar seo chuir a múil. Agus cén chéir dán gur dar nó Mícheál Mac Liamúr as Alfred Lee Wilmore. Seo thugann Marianne Chinéide, léachtúr le cúrsaí óclanéachta an Ullscoil na Gaidehe, sí chur síos ar chuidgan na buanaí bhí ag Mac Liamúr mar scríbneoir taistil. Agus ar a muntáiste thugann taistil ar fad bhí dinta aige gá hiúr litera.
1: Tá Mac Liamúr cinál speisialta mar scríbneoir agus tá bua na cainte aige dar nóí agus bua na scríbneoireachta aige ach níos tochtaí ná sin tá passion tá sé go siir tá sé a fear amach tá na súla oscailte aige tá sé tuairt chula thuairt fé deara bíonn siad seasta ar nós tá siad cinál ar nós muintir a bhín sa plé leis na hambasáid ar fud na cruinne. Bíonn siad ag taisteal agus ag castal le daoine mór le rá, bíonn siad a chuchan cín na héireann agus na drámaí a tar siúlacab agus iad a taisteal a mon taisteal. Agus bíonn siad bíonn daoine á thuairtas deas a taithacab agus ní gná daoine bíonn siad a breanú ar chausa na bolige agus iad in áit milliúní agus i bálas i hínt san Égypt nó bíonn siad ar bhád ar an níl tá siad tá na homad achtrí ar siúlacab agus is tócha do bhór go rá sé cho óg hil sé sin go leor airgeid nuair a bhí sé óg bhí sé ar stáití i London agus hil sé sin neart airgeid agus é ina bhuachail agus rud a thug saoirseacht dó bhí sé a montáisteal go civil agus é ceithre bliana déag bhí sé ar chamcuairtne agus é anóg agus nuair a dá sé níos an sin agus nuair a tháinig sé reis go héireann agus é seach bliana déag is dócha bhí go leor a taisteal dinta go hanahín agus an siad bhór sé deis leshna

0: Ham Court na mór hinpla na tíre agus a bheith a taistrigan Gearmán. Hánig sé a rás gun Égypt mar hampla agus é scríb aistrí faoi há holas agus bhí sé 8 déag ó bhí sé ann gun chéadúir agus bhí sé gur gola rás ag áitichaí ar le agus beidir súle na heisteirí óga oscail a bhí in éanacht leis gun na háitichaí seo. So tá cinál tan dárod ann tá sé a castan leis na daoine mór le rá tá sí de gira airige de hile nach gaile díist bhí an grúpa bhí isté rompú agus iad a gairo an grúpa bhí an rompú cáil siad 3,000 punt ag an am méid mór airigid agus an téisir á chríocht nú acu agus ní rá a héin agus Hilton a gira go dárdach an rud céna dóibh agus iad san Égypt. So bhí siad a fear amach ag casa le daoine an tamar fad cocktail parties bhín sé caintear na cocktail party seo a gur gádó freisléir. Tá sé an spéisiúil mar tá cinál síl an difriú leige. Saula domach mise golig in Egypt no domach an gnaad in a taislaun ta derke ella seal eg ta'r bin se play le cwrsi ha alina agus bin na dini sio agira a vet mor hímpel ar alin thori agus tapin se in desh cynnal cyrsisa yenever an seal ta achtri ar siúl an tamar fad ta sírseach da haisgín daca ba rihin lei gur féidir lo golamach ag an sphinx ag na pyramids ta se dochreite an cictúr atá se anán a haringt agus ar nói is alíntor a bhí an freisin agus dark alíntor agus ta se anán na pictúrí seo a hant lena cuid focla.
1: Díir me elvarián, sluchta léf onsíhar eisteori fí gá hollas. Míri léirín spúni vi clémúr mar skrifnúr prós agus go hárid an tórt fí dearavís an alíntóir ildánach sa.
0: Núr a bhí chulahór tart agus na shrádana ina léim solas ríst hamáin siúkri a máh sin chuig na pyramidí agus an sfinxa. Tocht nach diglum a vínu orum agus cúrocht villis chort an tascáin á vohú ríst agam thrééis 8 déig agus an chanús víltach briste úd a bhfuil grá agam de credim thar obair ar bé eile dá bhfuil ar dán ó láhan duine. Bhí si anna gcónaí agus íosnáh mar a shíolá ar bhrullach chlapcholais gealaí airigide farrige scáil agus scá ina timpeall agus an dá phirimid mhóra a marciocht mar ba hóla duine ón áit a ra muide ar seasa ar bhór a drime is a chlagan.
1: Blaiste bagan sin go chumas scríbhneireachta bhíhil bhí cléamúir. Máistir prós a tuirt an léthúra leis go fásach na Égypte agus é baint lán na súl as a láthir diabhúr ghríochta sin. Agus gan éad caiicí sé na gairó, thárla casa tragóideach go chumpontas a bhí tucaí nónaig mar cléamúir. Achtar a bhaint stanga go smura sa gléir ar fad agus chuid a turas umláin na múil, mar a ní chinéidir ríist.
0: Bhí siad hála gairó agus bhí siad a tacht ag deire an téisúir agus go lór buinte amach acu, go lór seona dénta acu agus is dócha go rá siad tríis an airigidí ana bh ráis a cha siad ar an turas agus bhí siad sásta go rá rudaí cear go lór ó thaobh sinne agus ag an deire ar fad fuair bál gun buin aisteoireachta agus banisteoir stáitse freisin colum ó cealaí fuair sé bás go tobann agus bhí siad trí na chéile ar fad agus bhí an oíche dhearnach fós bhí an seó dearnach fós le duine bhacu. Bhí siad i gcéire cinál duineach céir de dhéanach siad bhí orthu páirtaní a athraint Hilton Edwards is tócha is mó a thóg an túlach ar hain ó thaobh an bhainistíocht stáitse dhé. De seo mas go bháin tá sé ag tún cloiste agan go gatha an go gan seo leanúint do raig cuma céir de thorlas ach dimme an páirtnéir gan fear seo dimme si ar stáitse rian na heistirí ar fad na páirtaí atar a pain agus bhí hocker sheet go make go veter sheet lanun to raig agus an t-shirt a chriach nu amach.

0: agus víar rint gan na pórtaí a ghiú go dtíine éagsúla a thug me líop mór páirt níos mó ar hain le go mai si an an drama a chríocht nú agus an téisiúir a chríocht nú amach.
1: Ní an chéadúir in na síl, léidir mar líamúir agus Hilton Edwards go siad seftiúla ná a gátar, agus tar éis na tabbaiste a gaiiró agus gan mór an brabaí acu as na dramaín sin se leob go málta. Is cinnte gur sihar isceachú le éisteúirí fao gáhallas. Contas sefyd gleinach ar áteachí adwainna ildaite agus ar achtrí sgénúla scanrúla. Tá aganin se, máistir cairde a bhfuil súl an aliantóir aige, go tiscint agus clúis an eisteúra go siolna wacal, rud agan stíl úr winínach stífnirachta ag Míhal Mac Léamúr. Fáitir an na chuntas, tiscint dauna núdar ar stáistir na bhfuil se na hasanis agus ar an dráma tá tarlú na hímpal, bíach sin granúr nó dúirc nó dárúr le chéile. Ar bhór an lefel, tugann chuid scríbhní taistil an léthúir isteach in nán agus a sochaí bhí adwain agus go chumláán éagsúil an síl bhí ag an léthúir. Mar an ní chin éidir ríist.
0: Do bhar go bhfuil sé chur síos ar an síl ard acmach seo atá go leor seodra agus dahanna agus blasanna éagsúla buinteach leis tá nuair Saulim do ming a scríb seo agus ar nó á léh seo freisin agus mé in éan agus á léh an gaiige. Is síl nach féidir sin gnád in a heú agus gur féidir sin rudí seo thirlú tríhhean na gaige agus gur bhfuiln dearcha gaiilech áthuairt aige isteach sa dam seo agus. Tá sé spéisiúil go bhfuil sé a tuairt an teanga leis agus an dearca sin leis agus fiú agus é ann téan sé amach leis féin ag an sphinx le amachahabh lena úsluacht agus leis an orsacht sin agus tagann sé ráis a ríist agus bíonn sé gul ag cóisir eile agus nó a gul ar stáitse agus fanacht ar na léirmheasana theachtaisteach.
1: Tás agann nach a gúnaí bhí mar chlíamúir sásta leis na léirmheasaní rinneúir a chud léirithe stáitse Méirle agus bhí na céta cúp sinán. Achas cinnte gur a léirmheastarí na gaeilge réanachal gur a chud leabhar a gaeilge úr alaonnta agus uathúil. Síle mhéin gur tróiad nach bhíon mar chlíamúir an taiantas atá gáil ghó mar údar gaeilge. Cúis bháin le sin béidir gur an éidir sin eile buana éige mar eisteúir mar rille agus mar fearsa poiblí ar feittí scóir blian. Mar bhfuil sé léite agat fós, fá an leabhlaníad agus tar ar thoras fantasíochta le scéalaí na sáolaíochta. Duine éile go bhór literatí na héire nuair an chlúhaid an ann an Mhéirle a láirichéad seo caite a bheith Princess MacMonish nó Francis MacManus. Dála bhí Cliamúir, déidir le sáirseil agus dil, chuir an láíar an údar agus a dramadúir aithanta Béirle seo, leabhar gaeilge scríb ar chluisteolaimh gur a sé tuairte éiad mhericá ar thoras eolais agus caithbhaimsire. Seala gródiacht an tidal a tugú an chunta sin, suíthar a fáil siomh sam léon nídia cuig a cúg, an téan leabhar gaeilge tháinig an na fáin. Múinte raibh le clíobh an a dúsa híl, ach fuair sé postan sin a Radio Éireann. Thuis copla blian sa bost sin agus le cead a ostóra, d'eagra sé tarras chun na stáiltéantaí gáthain le sa chuid ar a tíl ilgnéthe sin. Heasta bhaidh bola le scríbneoirí agus scolairí ar a síma cobiliteoch na héireann agus le taileoirí éireannach a bhílan é hall. Sean scoil a fúin ar freisin, deisina iasrú fúin na bhéitach an rádio a chuid cláracha i dhíl le stáisiúns na státaí. Tarras compórtacha bhí an, agus fan mhaid léirgus atá anamh go mai litiach na gaeilge ar a taistil chúig réalta. Bhí sweet piráige ar a Long America gan tarras farigan nún, agus heistil test an síochaina beáir ar na tarras adar reindach a thug sé agus Amerika. Dán test na hóst an bogalanta, agus dise agus tóil test na bílan agus na tábharní a heithiach lach na meán agus na nálín. Casú scríbhneoirí agus heistúirí leis agus is minicé ag freistal ar na cóisir agus ar na premiers a bhí coitianta sa mór charachaí ag an níos léin agus ealaíne ag an am. Tá contas braig ar an sorta na heistal sa géad rád ar an lein ar an ún agus ar trein go háirid an tarras fada siar a St. Louis go Santa Fe, bheachas agat gur úrscéil í maan fersa. Fear cráfacha bhí an thug cuairt ar aglaisí agus ar bhainistrachí go leor. Chó simplíocht thiil na líine agus na sagart a casún sin gó éidirnach na meas go bhaim go mórir. Achas mai freisin na chuir síos ar chuid go líine ná heineiris, agus ar intas agus ar mrathil úfásach go háir de Chicago, caiir ar ghlaach sé colar le lé ar chúis na éagsúla nach dtíigim. Burad mór ag Radio Éireann cead a thuirt go bhaine seo sinseireach mar ré go leir thoras taide mar seo mar a déir iarfíomh stúrthóir RTÍ Cahalgón.
2: Deirthe, do some magic.

0: an chumas tórtfáidearán. Is smaithe mon chuirsís ar rudaí a tháinig sé, is smaithe bíos go léirí a go leor cléan túna míocht an. Ba daine a bhí go maithe an chuirsís beacht a dhéanamhar a ró roimhe. Deirm go raibh sé cumadach agus beidir cléan ina chuid túirmi nuair a léan tú agus a rí stéile buinean sé seo le ceist na haimsire chomh maith le claithreadh eile nuair a léan tú é scríobh faoi chuirsí cineachais mar hampla nó go dtíreach mrá agus fir rud go bonasach leis. Deirm go mbeidh dearcú na mban America cuma céan dearcú bhí acu go mbeidh sé éagsúil an rud a rutaithí aige hen ar go dtí sin. Ach le chur leis sin bhí an rud scanrúil sin an go raibh siad sásta go tuairimí a nachtú agus éad a nachtú go neamh leisceileach. Agus ar an ábhar sin mar a scanraí na tuairimí sin is cinnte gur chuir siad gur bhain siad searú as go raibh na mrá seo chó hascailte agus chó neamhspleach sin. Agus go mbeidh siad a ghaníocht acu na rud seo ógairt as cuar a taol. Má smuintiún tú mar bháil de éte áirithe scríbhneoireachta, ba daine bhí ar a thócáiltacht ag scríobh ar bhealach a léirí ómós don chreidiú, agus sin bhar an nó a chreidiú a bháin an, agus ómós don róimh mar bheart. Ag bhaint sé, nuair a smuintiún tú ar a ggóthaíoch Fiú an bás a bhí aige hen in radio air na gan am Robert a Farrachain. Is dín eile John D. Sheridan agus léir mór dín eile ag an am a bhí ar a suanias a glacu leis an status quo. Agus ní ruin cheiste riú go gurthi a gunne an status quo.
1: Is eisciocht a litiach taistil na gaelge é seal a ródiacht. Margur taistil deluxe, toras ar chaid an chúg réalta a tá gachar an ar láhaid. Milieu nach vector geminik is na leor ta fi gabe de lagen se trasha
0: o betar so kul vi an gan naurs agis jam gair fi nur swinimer locht kreator at ta hoye anon in chinne ne ye be vege vi akusen atakle komporta mar es swinimer fi nach i bega vi shit in se gas ari he sha ga ha intesi en da komai se kaulesh No, come on, it's legal to argue the chahu modular cursi sokolach to the erna trentahi, visha an achlesh hain, visha an snahostan yusfar, nor visha an uaurak, I guess in DC. I guess, you know, can't you be narodisha, I was gur rod eshkechto levion, no gur gurusha ervalach. Ganabh ar a húnias go hamlán an. Mun ar swinim ar maglúnsa creatúri a rahi is tehan áit mar sin bheitha chún ar bhí sé sin nachtjokul hat pléisir a winches a fanacht an. A pelier ní amhain gur winches sásuas ach na rávur íntistá gur ú sé stapu na lehed záit. Is ín tehan rodi an defer idir túrim an fóbul an ish fwi loft creatúri agus an túrim a víu an rivisho. Mar Jerry nach avel of one or a gurhildini gurtiki moras a tail of a snagriltery gurdiniad of vine achuanchamach of a glitchadorf. Exer an hour shin niva dinira or katia which I shin the fun of the Sakahu erigiger shasha the gazette. Nirusha a mion and fobble of a canchmarshin fui viniva kahu erigig fobli. Vien far on, nar why on the agus cumhéad í dia ar a agus é hálann sin agus a bunch íomhnis as sa síl. Ní bheith an fead mar a ní rú cúrsaí éad i gceist an seo. Ní rú daine bí a golaib a cathú áiris ar airgad a bheith a chathú ar a bhala seo.
1: Ach más eisciocht é san gaeilge, cúntas an tíbhiste ar chóisir agus ar dhíine ar gloch cúcht agus tionchar, nach minic an léthúid an éintanga ar thóir beganín fantasiachta. Ach cé gur frosta a héanana is beg den aginn nach bhfuil fisrachail bhealacha cinint faoi híal agus caiimseir loch rachmas agus cúachta, mar a chrohéítar leis an éilehtar na hiirisí na srahanaí teleíise agus a scoáin atá préomhaithe a sortin síl. Tá an nuuchtta an lá leis chuile lá beú. B Bu roile dine gwyn yn cart cain ag yn ŵdr gaelgis dag einskrifnir sa

0: Teach a chéú go bolla cinint chu leth ceart
1: an mis is tíí techa hégur ceú ní chu láheith ceú mis teach san goracha le héadú. Is dúir dana siúir ní na chumine maithún, mar éag réocha a suasas a dghrásta sin he mánam. Sin sin 90 degree turnnapper agus déirmin na gaiú séine choúgus bhuiine dearb sin. Sinús le chláide
0: sé gúna a fáitte na bbáidir í gúnar an gúna hío fu se contarteach chia.
2: Ní a solas a béis tíar nel an ran tá mar sinna an nám.
0: Déméid úir de bebíideach sé cin bebíideach.
1: Dí chu deam mór agur sé feictal sé go taimh sin se ní go dé má bhí.
0: Na háí stena chu an gros sinna chuisteach seo héine agus com chumúú jimú sé com gábain. Se leide b í agus dn tí múlile a ví hena ce chu chochttam agus. Bhí Jimmy agus méí fan agus mai ró a Jimmy agus Katetín iní le Jimmy. Agus hína aí cheanna na leid agus tú go túú séach ní id nonach. Beidir dóí agus bé móna beidir demné agus ní bh neach spin san le sa goch. Tá mu séchan ééis ní sin tí Jimmy sell sin bhí a ceanna funine go le fe dó gasú hi megur se brondach a díide. Sáil an íocho sé machchas. Agus hína seinna a díar beicir í se híí thorás deach.
2: Cha sé sin ggur sin ná an brnach.
0: Se bbunna chaine mar ar ce sé sein í ríomhán.
1: Sáú lem chuí thoún deagráir í teana í sé detar a mé í stin se stoí bre ahain chin cíine agus líomh a chu séad chuir máth máthir gaginn sin mo chosúta. Bhí sé trí meid ag potín leis a chu se chuir scréchaí legus chosead ré fiú seada, tiad se fog ián.
2: Na cin go hála sé sin go minic me hála goghon éir lem.
1: Ní bhíoh nemach go óla ge le fargé rin hí sé na clo a tení go haá
0: sinna chaide muúd aú seáda bhí fio be ne go le chaú deform sa seo
2: Seáí
0: rá go mundí tiile agus cean plúchín sé na múil hamsna nes ní taide sé caiidhhaníí, tá go sí donna go dóhéige sí cáiltí chéit aí bhéra agus Ní chéanana an doú séach.
2: Ceá?ú
0: sin bhna marí beth a bú dotar chu meisi chaanta sé chu me múí háanta se, agus sinna chuna bbáis cho tethir bhela seo tin bé mórtíín darbe, agus sa mar dar mí nó deanana sé sio go mód ar bhaisil sa ddíar dotar ní go sin deachchanid.
3: Se dí céis í chuúlan a ríist, máthair feshhaicil a caiint le eisla na chonacha, faoi bhás a haine aí trifar fes.
4: Mar chatí fele in le stillbarn a bh chuála
5: a stillbarn. Fuisiachúchuí a chu daine dear an doctor ní an doctor sa mai agus fe ag doú eile ach ní doctor sin ste. Ste so caiú poiste agus pe bhil mai chéaring cin sinne éidir chaidtíis na dhéanú na cí. Bhí chu doctor an leú nach an cean doctor aé an ó mégus chu an eile et.
0: Kiiste Dúlí me tíiste Dúlí me tíiste mána móna a sáhí. Stéir mór chaint gúnaí ar bhórtíín dorbagus Jean Jimmy bhíoch ne mecarb. B se níhall a ná sé beic sí cáilte chepaine. Bhí sagartá í sagart níon fu maiide agus Johnna choí chenatainna sé hat bhí sééis teachna sin
1: sinna húsa.
2: An teach se?
3: Ní éta go ra sílééisca ag mrá ar ilan, agus iad asúla páiste, níor bhí aí an tainháiste a choúir chééis far réir.
4: Bhí
3: relilegachab ar inis fi cinenne a gáil siar an am leanta

0: Buíd strás bhreannach a láide agus a léir an clár éilenach.
1: U bhí an áire le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ghíisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 8 mí

úrsinnisiste ha le ba mu sé géisiad le sinna nuúair a chléir fásta agus mudí hiú le na siaí agus chunky business Stephen McKee, Gary Curley, Cálínta, banjo agus boxa ceáil agus tá buí

Ochadur, agus a gleor courage lavention and the hojarta snige a moera agus a nidil vrishtish and piece of scriusha hen that we shall tribe on the jig. We shall agus shan inspirage of yonna, we shall pillion the wallet, nay rang coil, a spun the horn, agus we shall gully cliche, like clach to pell rela, agus near a gridchan, case, what a scart, agus could you harla, a hitch and nidil of a ma, agus vrisha. Agus just a roid an album show. Agus a gusage an nidgilchen mor howl da heel hain. Nachwal go hamlan a gart. Agus a smuichuwer doinyasha gyn changa ele. Agus a kridju. Agus sport. Agus ahan rod duchan naro. Kyn a biaku furifa ogum. Agus gur saul a sin an nidil vriste sin da híl hén agus don album seo ar roi tu se nel se fudafa ach seo mo íarracht tu se agus te se go jazz se aintainta jazz a fad. Despite these imperfections, it made a beautiful sound. Sin an nidil a bhí briste ach se seach faoin leabúi le amhain agus tar nóid bhín fidil sin cóirí ige éair. Agus tá mar fáinne písa eile an album a chasú díobh inis. A nidil vriscin tidil tar an album fásta. Agus seo altar an tidil tar an chén seo. Agus seo an rud a sprigma inniu. Ciste ar arib se fan na siag, agus a wacu sibh siag a riam. Dio se agur se an hí íhe wain agus bhí se sinim ceáil leis hén. Agus bhí tíní lástig a tí mui. Agus ébun siúsa jas Émod a chrinn fontsegi in a hig galar an tú. Agus bhís an hí leis is gairabí agus bhín tíní hí sige, bhín tíní lásta agus hannig copla sí a gáir leis. Cáinim a bhí arú. A rás an táinim a bhí ar chan na bhain agus a rís an táinim a bhí ar an chan ala. Agus hí siad an sin, Jack Houston saganya, agus a rás, agus a rís agus bhí siad a córa lá, agus bhí siad a réagra siad manchara don na siagí a casú Tommy Peoples arú. Cáinim a bhí arú sin a rís tú. Oam agus goam. Ia, oam agus goam. Agus bhí Jack agus a rís agus a rás, bhí siad na hí córa fan chiol agus iad a réagra siad manchara don na siagí an alabain. Agus bhí siad a córa fan amant agus fan chiol agus a hanrod. Agus bhí siad a cáint fásta fan imní a bhí arthu fan droch wallet a muidja tórtir ar an dón. Muidja smuidju ar píne a chíru ar fad, ar wíne tíl, agus muidja janu neuárd dan chimpalacht, agus dar rársin. Agus muidja dúb ma sprigisad dan an físa kiaol seo, a wú muidja fáin éistar leis a inis. Seo album mar a dúirt mar chairde a bhés a hálú san íhe a muara an ngrúdlan cinnigar a litur canan. Písí galanta, nu a chama, ag Jack Houston. Seo siaga na fanseige, istagadí oam.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Cara, on yarna to jarma dum dola eik?
2: Me yenem she jarma the gas real.
1: Och toshe no made kona hocht, nach gapin to gwill on tom eg bre, gyar ort.
2: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
1: Nav yarma to. Chachin pian hoch dola em quake, fai meodo hoin agus eik, le hap eflo my tolls.
3: Ansha, egan gomashunum omiacht agus cousin toltori. Cuirmid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi uirlisí áisiúla chun ceabhrúla do chuid airgead de bhainistú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
4: Getchamini, na mílte bliainag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachta náisiúnta na hÉireachta. Téis a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an tríú lá is fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hÉireachta. Chlór de chuid na cóla hÉireachta ar na tacuaid ceangal chlór hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta áitiúil agus hÉireachta.
5: RTÉ.
6: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na hálaíona.
7: Na príomhscéalta go ceara chlágartá sí leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta á léomhaigh mar a dohalis. Tá TikTok is dúltú go churéíocht os cór chóchair sa mána neireachtais le pléan ar íseáin a cuirúir síomh atácab go líonig tomáid ar a taobh contráte go Water Valley agus chur daoine eile a gontúirt. Dúirt Arláirí an Gólacht nach féidir siad ionadaí a chuirigh éisteacht go choiste mar gur fiosrúchan ar bun ag na gcairdaí gónaí faoi na graith seo chomála comisiún na meán agus freisin gur beat san na tíon chólacht ar tú go cuiribh ionadaí chur ag éisteacht go chuid choiste. Dúirt Easpach Cildara agus Lelinne dunas nóltaí gúil altacht múisim agus olcair féin mar tá roine fan na tíre faoin timpiste hála ar waterwellacha na maní maid an deadúna seo caite. Tá sé cinnte ar a bobl deir sé tuiscintáil ar tubaiste in ar maríomh cúgir agus inar gortaíh cear eile go dona. Cá chulagóinna cimir i bhreagrachtarab nuair tá siad a tomáint dúirt sa Easpach agus ar a dulgus atarab i a taon agus daine le chosint ar na bóisí. Bé ócáid halúnta sa ngráig i gun de chearlach trúna na máireach, gun trúr drafar agus gun bhuachil seachmian a gaiis a gortíh go donna sa timpiste ar maidin deadóna. Jarvan na Pólíní gur bhása ferros cín trí scór blian gaiis go bhar tinne bhí gaithar gaire trúna na nné. Tá gún tinne faoi deara an árasán a bar chort na mlá, timpa sa cearú fi hinumad gan cear trúna. Tá na Pólíní fisrú cead ba húsa sa tinne agus tá scrúdú iarbháis le chur a chorpan éir. Deta go leor maile bheit herbhí sé trúnach ar an rodéirn agus a dáirt mla clia, maiil ar aib leis a góras cúreachta. Tá na sérbhí sé go bell ferriste go slíigeach ros láir agus má nód san áirihan teo. Tá na deachta bhí leis na sérbhí sé is ar bór Lansdón agus dúnach bat réití inis. Tá Robbie Butler ceapa ceanara an UUP John Burroughs in ar an nús láinte a Stormont, teag an teo górbacht ar Wyke Nisbet a dair a sefig in é. Bhí éisinta a dir a hain agus John Burroughs faoi mola agus stopaid an obradí éigendala an ospedal chlachan an

0: Affair, a good rahan, a gun de gore. Spirin the priest skelton noshunta, agus idi noshunta gun trosha.
1: Priest skelton the culture to nisha tos nule, priest skelton deskert, olivega conum winichon. Dead Shannador 40 Loch Dibre, o Valivurne, Laura Harmon, Gugahagon, Tadis Slaun to Jennifer Carol McNeil, me new a hurt, Madeline and North Banish Dirtos, Brill and Holskolia Korkig, Gur Iruk Ura, Lista Keth Fehe Post, Rauder Gerig, Gudurfi Tusarte Dove, Alai Du, Edin Gush, Na Fecha Shegomad and Vimlach Slaun to Gurevan Iritson Fluntus, Pranach, Sonospidel, Nimurden Tadde, a Vinu, a Durchi Consadel, Fiele Hed the Hush, a Hogan Snodiv, agus cine á dógan tú dhéibh ibrithe ar lína tosaigh na sérbhísí sláinte. I rátas in iomh dúrtí na fóil éan dárabh le rátas na feiminacht a sláinte a dúrt go bhfuil an tóra fórna a cadaíocht a óspriel na hanscoile corcaig sárathe. Ní honan tóra fórna agus masúnú ar hábháilteach na nóhairt a dúrt an Shannador Harmon. Agus d'ar cumanáil trí agus ban cabhrach na héireann go bhfuil cúrsaí thairbheith contúirteach in óspriail na hollscoile Corcaig agus in óspriail máthraichis na hollscoile i Gorcaig agus folúntais suntasacha do áil trí agus do bhaná cabhrach gan a líana. Níl feicá dhéanamh ag cumann Lúchlas Gael chun dulling leic leis an slád atá ó dhéanamh agus sraithe na caidin na Austráile ag piocann na nimdeoirí óga díreach agus iad ollmhaithe chun na habíochta ag is na cumann deonacha caide in éirinn. Sin é tuairim bhainisteoir éirinn fe fiche thiarí a bhuaigh craobh na héireann im léana Tomás O'Shea ó ard a bhóir a fionn trá. Dar leis ní hen réiteach ar an bhaibé cluiche profisiúnta a dhéanamh don gaid gaelach ach tá sé don dúirim go bhéad fé éirinn níos fearr a hurt the imdori oga on so

0: Nimme ó chéirí go corcaigh san 8ís déag. Camino bhórna nimme atá mar animecha ar an bheachtas agus é mar raimecha 100 mí euro a bhailiú a raidin for idir na cartanachtaí Breakthrough Cancer Research agus tugra idachas Niall Mellon san Afrikaas. Agus tá ghráid an bóite go grúdlan bhí ceola ar an muiríigh sa chuideáin ag a craibh dán do na beorach. Animníoch an chuideáin Barrel Aged Imperial Stout ar an meoras fear a néidir atá tuca chun a bíochta i maidir le darach. Agus bhain beor eile ón grúdlan Puffin Ireland Island Imperial Stout bán adigid amach. Socrae socrae de Ronald O'Connor on Rahina Liminach agus o vrosnacha Geary o Ghochas befer a hor of Tronona in Onad Coorim Milford i Liminach on a cuiga clog dine lehor treisha sé. Socrae socrae de Josie Griffin o Neasden i London Josie ni chahlaan sarabosi on Gaulan or de Lispoil o Ghochas befer a tor of Dedanag i dig tor of ich na chuir sa dangan on a cuiga clog dine seacht. Bina gaif prifskelt an deshgirt.
1: Steve Skelton Twishkirch, Lewig E. Mart Junior Fari. There is Dr. Chile Tony Delap, goal five in their Lehik on the Gunningal, Modulus and Trevisha Amang, Lackenshire, Ohar, and a Frasteller, Ohio, Tamil Boys. The goal of Festival Griffal, she would chant and shot, Nar, Edila, Ohar, and the Ningal, Frastel, or Lehning, Lean, if we should, Echro, Ohio, and Wheel Boys, Fuin, Sprick, Amad, and Nemo Majig, Eder Anner, Egis Belton, and the Bianasha. Yevni in Chakta Della Patakopa Galahara New, Gimme Shirvish Bosrafeld and Adalti, a Vig Fastler Skull Nation in a Nuharu, Lenadorska Skull Nation the Wall in the Fenye, Reg Skull Nation in a Nuharu Imi Vehev, Egis Ben the Poyashchik Fastler Skull Wall in the Fenye, on Chakton Shugan. V Sakru Janta Gimme Bosrafeld or Shanskal Ilan Lehin, Adle Ball in the Fenye, and Niro Glakuik Pubble and Skull Leshen. Tugu Tethel Ergunye Vig Snow Maha Costa Bon Doran Tronona Ne, a Vigamak Lestru Higam Gro Narigi Toke. Caru Fester Agar de Costa, Harugujin Quig Tronona Ne, Nor Hogdini Ere Trai for Jarek or Dinis and Ishkegas Gron Cheshin Agamak Lestru. Tugwin Chevi Droplaj O Narigi, Agus the Gwin Cheshin or Oharhar, Hunna Hoharlane, Margaro Emni Grugular Ishkis Locke Igin Chevi Sanarigi. Tá molluchar ar chóirú na athógáil céad go léitse ina bhfuil bríí lochtán tú na ngáil, do bhar afrenú tá dhéanú ag an ghríomhreachtaíoachta ar an iaratais. Tá afrenú teicnú léanú ar iaratais dúnealaí tí nár ceadú dífa a dtithe lugant agus athógáil go thuúr faoin scéim chuúteamh. Tá moll le cinne an rialtais cinna dhéanú cén 10 alafort a bheits a roghnú maidir le dhé léir inad uair cowlaí faoin stratais náisianta slenda le mara don tír. Fin stratis o bei inad uair cowlaí sa níorthar na sa níorthuiscirt agus inad uair eile ar chósta ithir na tíre le tacú leis an inad a thig an chowla a gharcaí. Tá chalafort na galabaga luaite mar chalafort a déití a úsáid mar léir inad cowlaí. Tán buílón go gáthí scála an angil chifadí ar an chéadú a dar an múnseir ar a dhéan siúgan, mon an nírí ná heiliú dálta am siú, ní ar páiste a cléirithe ar rolaí na scála im níana. Sianna mhór an tuaisgirt.
2: Príf scéalt in gérthir gáléfaig fólin í vrénan. Tretta cúile fys a gérn ró dairan, gamé bethe chochar ar fóla ríst ar a trein a scála go blach lia ón lón se hogan an carúla fiad ar aí. Cúrú dérí leis a tervís lón dorachta le lín srín ta chófin na idéag agus cegur cúrú an tervís ar fála ríst ar na treinachí ó vlach lia go corca agus ó vlach lia go bel feriste níar tógu an tervís ar ás ar a trein a scála go blach lia. Is ar one pílótoch as seo go cian sé bhí a bheis a tervís ar fála ar dús ar srí cín go na torris a scála go blach lia agus ar ás ríst. Fríú luach gos cian 60 mil euro go háirgí ar a cannabas sintab nar a chórta na gardaí teach chamálach lár na gálafe de lún. Chórta buíl ó éna drogaí na gálafe agus ó bhúr ó náisiúnta an gharda síochana am chrogaí agus cuireacht agria teach amálach lár. Áti bhúr siad 9 lítr go ola ar a cannabas an a chórta ar isteach a dárgí vépala. Fríú luach 10 mil euro go háirgí bréige a chiúr a chúna go ghína meachan na gálafe chamá. Níor gáu éan dina fós agus tá fys rúchan fós Seach gead 20 mil euro atá cura ag cólach cantala ó Danlin and Joyce in Gaile mar bhain freis ar thach ghaithim ar colata agus gáiltas talún i gceantar chloch na rún. Dúr ús in eolas atá tucú faoin teach go mbeadh cóir le cuireir ó bhain go bár. Tictar inis gúil tairiscint a bháin i 900 mil euro fátir a teach agus a tala ach nach bhfuil díal agus ceannach deimhníí fós fiú ar a breis sin. agus dúirt Peadar McLanacha, Orbris Pobl

Tá muid a hiúil linlan na sí a gíniú ar a chléir. Muid a gíis tildin sin a Cormac Begley. Ach anis, don chiadú ar a riau. Don chiadú ar a riau ar an chósir chóil. Sio písa bag jas an album Úr la Talúa. In the snug and chigilater. Tá muid a gíis ar la valsa jas ebb and flow. Sio gíis a couple of part.

Inda jazz ar fad agus mé súla aine ní sfér a chur ar an album seo. Muidir gé se an sin le talúa agus sin pí an darna album a tá mo dhéú gotíra le garage.

Hallo, is mis in níomh nua againn agus tá sé bh géisteart le dóna mar cruairí ar an hóisir ceáil, seo leagan sagamsa de stick season war an de chuid nua caihan a thafadh mar imrianna le cáiste lurgan seo Connemara has.

0: chora. On yarna tu jarma dum dola eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Ochto she no made chona hocht. Na gapin tu gwil and tom make bread. Yar or.
1: Dort me leat. Me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarna tu. Shachin pian hoch dola em quake. Fai nyauro hoin agus eik. Le hap iflo my tolls.
2: Ag iske éirin hab Bartá dhéanamh ag ar bhórna chun sa láthairtí iske a chosint, trí thairge iske a úsvéadú, trí eisiúcháin sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimh se adasa de aimsir he hirim, chomid go úsáid níos mó iske ná mar sgnách. Tá cuidú dhéirin bhuibh se freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairí le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as iske go cúramach. Tuile óleis ó water.ie.
3: Is Fogra Radio a show fwy... Oh, gomlech gael.
4: Gioran chin.
3: Broner, hume moon chin.
4: Cacalor. Take a go.
3: Is Fogra Radio a show fwy tí a cowl. Nura tátu ag tí a cowl, fech fwy gho i gúni gavekatu an wil glúsh rohar ag tacht. Fech yesh, fech clay, agus an shin fech yesh a rish.
5: Ní vian take a do on, Cecile. Fair fwy ro a gúni gavekatu an wil glúsh rohar ag tacht ag tí.

0: a cowl. Teachtaracht don údarás am hábhaltacht ar bhóite. Féach rsa.ie.
1: Ceol, órain, nuíocht agus iaratúis. Néad na fuisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag rti.ie.
2: Falltest Jacques Coutus heute, Lumse, Engels Olochlin.

0: Bagrin Donald Trump D-Day ac na mwyl ar yn Iran ach yn wyl gael ag ar fer y cael ffein y gari nis lewch alí. Diol ti'n tic-tac teach dos cwr cwstymian an yr achtys i ddach le ffisio'n de hymaint dan sierach ta tymaint yn sli mi cyrth sias yn motorfalach ar ein dol le hirach dŵn farahe ar sy'n ffesio'r orbach byd i celahe. Leir sy'n hei egin rhaen dili agus cyrt o diol ti ag fysi dy ficlein o gaza a fforsgolarach di stadia yn eirin Fórum nua dobs le gaelige a gyrion tanga a chyrchon cyns yn orlchaher agus plur nysgiata os na cera horda i mi'r nymaen a tuin. Ta sy'n nefadig tacht treis na nuachta na cyn lintin nasiwnta agus internasiwnta ar dus a ta firair ag mara da valis.
1: Ta tic-tacar stúltu go chyrichiacht os cwr hochar stymaon nerechtysg on chyd fi gele le pleyn ar isiain a chyrtar ar hiva chólachta gwyna tumant ar tib cwntrat ag Water Valley agus cwrdyna ele ag an tŵrt. Dwrt arlori an gólach na feithdys anodd ei chorig eisig an chyste mar gwyl fysrchan ar bonig na gardi agus ag comisiwn na mewn gwni fwy na graisio agus frysyn gwyl beth sy'n o tein chólacht ar tŵgw cwyrigob anodd ei chorig eisig at gwyd a Jarvan de Gordy, gemis de dolgus a garlach, ik zag rij die burskan de degori, maar even de timpiste er een nummer lee, mijn de donne chakate, Alex McCarthy, Marach, Jeremy O'Brien, de alone. Door de Gordy, na kielin chashin, gusha de kappa, gemis een stubloid, een kachtergun zag rij die. Ach, gemis het aan, een wale kursis landala, axle salvatucht bohoid, axle takaturke heil in de marv, august kon fobbel. Bij ook het Hollandse groei kon de kerlacht rond de maandag kun je urbaan dat kun wachten schaam meer de gries. Er gaat hier goed dan als het chimpiste er in de manier die donam. Jaren de polineger was verros kind drie scorpion gries. Gaat zinne er weer naar staan. Er nere en jij. Augusta Robbie Butler capig a Canada on UUP, John Burroughs and Aaron O'Slant Stormont. Augusta and Shagorbacht are weak nesbit diarrhific in jij. Gwysbyrraen y prif sgilt o nosiwnt agos idio nosiwnt gan tro sio.
2: Prif sgilt o'n desgyrt to se tŵcu le ffysig i cwr le cahar o chorcwy gwysiolus sydd plan gnif tri blian o dyn gwelyn ag y derin y mis oso. Dead Shannador 14 Loch Dibre o Faile Fwrne, Laura Harman, go gahai gan Tara Slaunta, Jennifer Carroll McNeil, Minu a huart madir, len an uart banis diacht Osbriel na Holsgol a Corcaig, gur iroch orha, liste ceith fehe post, a raudra giri gudurfi tús áta doiv, a lai dú, eran gúis, ná fiachach se gomad an vaimlach Slaunta, gur evan irid son falúntus prónach san Osbriel. Níl fhaca o Iannavig a cuman lúclas gael chun doling leclis an slad a tá o Iannavig a srahan a caidin na Australia ag piocan na nimrori óga dírach agus iad olvahe chun na habiachta agus na cuman dionach a caida in éirin. Sne túrim vanisdor irin fefehe chiri Tomás O'Shea o ord vóhuid. Agus tá dóirí agus scoláide ó rang idir bhliana na poblscoile is ráid a bhfuilíanana cortúsaniuh le siúlóid 160 km ó lis tuhil go dtí Museum Varaga an ime i Gorcaig ag leanúint an tana chúrsa a bhí ag a bóthar an ime ó chiarraí go Corcaig san 8 déag. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
3: Príomhscéalt an tuiscirt. Dúirt an Dr. Chiley Tony de Lapgol feib an ar leithic an daigh an ngáil, maidúlis an tréimh seo amang le an sear áthcharanna freastal ar óhaid i tamhuiil báis. Déhní an teach a déla pat a cúpa gal aniu, go méis sé a bhís bus ar fáil na daltaí a bhíag freistal ar scoil náisianta na nuharú, lena dúirt go scoil náisianta bhfuil na fenne, dreidú scoil náisianta na nuharibh i mí bhithimh. Tá go tethail ar gannne bhíh snéab má chosta bhain dóran máil trú na né agus éige meach le srú ag amgra nairige ínta tóca. Tá mollachar ar chóirú na athógail céad go léid tehan bhfuil brícaí lochta

0: as letter mulanga galig sirash trafogre colcht bos fi chancha taloni rasvil gmedine nan bos chorinari he er der schachtene a akas letter mulanga ge hocht chlog agus ve se filas gale e glaurische doer madin Tra tokila fis agir an rodeirin, gamein trali la teagus behe chochore fála ríst, a train as gália gabla clia on duan se hogin an Carol of Eder ai. Friu luach gos chien 60 mili euro go hodgi ra cannabus intub nar a chortan na gardi teach am alach lorn na gália fe dalun. Friu luach 10 mili euro go hodgi breige a chyrach cúna gachina meach na gália chama. Agus Neil Califord Rosavíl na Califord na Galive coras an áribh ag Realtas agus cinn fós le dian acub faoin dá Califord a Ranofer mar bhunát nú go chaulach na hÉireann faoin Stratish Náisiúnta Slándal a Mara. Bineadh príomhscéalta in iarthuair.
1: An am sir inis tréibh sí gréine atá gealtar tnúna ach beidh múil scaipí a chaige freisin. Beidh chuid go na múil trom scaití go háirias nuirthir agus nuirge sciúrt. Idir chiar a céim déags ní géim déag Celsius a bheith an sócht, séit go bhheasra nó roppanta a dúa. Beidh sé tirim in ocht náitsachaí ach beidh múil scaipí a cha scaití freisin go háirí sa tú a sciúrt agus nuirthir. Idir seacht agus éon chéim déag Celsius a bheith an sócht is íste, séit go bhog nó go bhheasra a níor a dúa. Agus ra sin sin na bhfuil go chuirsa nuocht agus aimsere in seoirartí ar na gaaltoachta go meis an séchlog, ach níos ra sin gláir túsáte agus orta English.
2: Go raibh míle maith agat neasa na cinn rian sin, seo chugamh na sonraí teag bhála.
3: Bí a caintlin, curtaíoch chuig túsáte ag chuig a haon a chuig a chuig a trí, nó ó thuaisceart na hÉireann ag a thocht a caithir a naí a thocht a thocht, ach na cinn litreacha RNAG a chur ag tús na teachtaireachta. Curtaíoch WhatsApp, chuig a náid a thocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig, nó seolriafost chuig túsáte ag RTE.ie.
2: Gus gealta mora an léir dús leis an banel nuachta, lomar an banel in nuov is just a studio, tán tair seo Joe Bernach, chun santa Joe.
4: Gwmai agad, gwmai.
2: Agus lomach ar an lína chama o bhuiol tán tráchtar politiachta aina ní chiarán, chun sa cwrsia latoine.
5: Gwbid o an tráhar, engas.
2: Anna bharha fad. Fech dídé ac na múil atá tóca ag Donald Trump ar a chyrchig an nua, a leic ag pínos ac na múil ar an Iráin, agus ar chiartha a bhíon amun gnó lehi. Rinna an Iráin biogus fiú, des na smachtfani nua seo agus bhuíg ar i gnói achtrucha na Iráin a bás a rachtsi, nach raibhan seo ach íracht ó Verica ar de bhaint o aibana sa Valle agus cur Washington ní Tehran a bheith chias leis in nera na dála. Aina ní chiaráin dídé ac na múil Bhí bhachan ceisi chuid an bui chaint atá an, is dócha gra, ach mar sin héin an mégim plecht a dhéige don Iráin agus don daun trí chéile.
5: Well, is bagart, brú agus bagart acnum í chalvór ar an Iráin atá a geistéige, agus atá sé a geist freisin de ein tír hívas ló, nó a ian hí gnó ló. Agus is bagart breise é seo, ach nír éri leis na bagart í eile, atá dínta ege lé sé ví, vech fonart a ráma sin gur kinál bíchat. Atá a geist, ach ar nói cahamad a chur san áraf go bhfuil in Iráin gonta go donna ag an gogaíocht agus gur bhfuil eile a bheith an seo inis ní léon ábhras a chéadid ach go mé éfacht aige ar an chuid eile gan dán tá éfacht na cogaíochta á eireachtáil hana héin agan ilig le Price Ola agus Price na ní siirde ar Via agus an sin deacruchtaí olbhóra ag tíri bochta atá a géirí forbert. Nis an deacruchta ar fain rud seár fadna, ní léon rampa éilithe amsithe ag Trump ó Haring Netanyahu is teach sa chogga seohe agus hílha go bhfuil sé sánithe ag na hiráine agus gurb é seo an téanmhagart atá inis fáca aige ráha an díad dá ríra níor lú sé an tín nó an rúis nó ach dá mech an dá hir sin a geist cechí a nairoch leis. Is beg seans go nairoch leis san an dá bheithaíoch mór sin a chlí. Inis déanaí an Iráin is tócha íracht an fód a hasamh, ach mar a dúirt méige tús tá siad gonta. Agus ní ar Trump go díirech atá an trogaíoch díirithe ag an Iráin ach ar hiartha láb lo a bhfuil bonáit

0: eg ar Amerika anto. Agus is itsan darire is móvés hí slash dúsa ama. Ar noi tásagunga lig gúil jakrachtí samale eg Trump. Agus tán kertag na hirani núra jörsid sin tá tauachan lár térme drijam leis tá is cosúl an pobl eg umpú ina ai marial ar ard chostas agus mar sin dje. Agus an úsar sin, cé go sin an Trump agus na húdarás vedekánacha gúil jakrach dacú lina gud aramlón. Há rá agus a hestú a bhíne se na magartí na réri ló go dí seo agus é rá go scrisach sé in Irán go dúrach sé ag a glóna é agus mar sin de rud na réri leis a dhéanamh chaá rá go méidir gúlin ceart ag na daoine atá a foiilsú scéalta faoin aspa armlón.
1: Tjóbar nach chadé do léver seo.
2: Yeah, well, I've talked to Clarence, Coimir and Mian, kind of echoed Ulain Dulcan Keane, Lesson Scale.
1: I guess that's due to dinner the Hedger Provider, my
2: friend. Fair play, come. August Toshidaker, talked to Aaron Scale, Erna Mian Hoshilta, Capim Goyle, Neil. Ní credin déine Trump agus a bhagairtí a hile. Ní a bhain gur bulí é ach tá sé go húfásach ag dinamh bulíocht agus tigin duine é sin. Ní bhfuil muid an Cuba agus Venezuela. You know, na déine atá a géchas seo na muintir Amerika féin, na tíri atá ar an taobh céine le Amerika, agus ar nóí na déine san Éirán a dúirt sé bhfuil se chun cabhrú leo. Tá an réaltas san Éirán sábhailte. Agus na tíre atá ag déanamh tráda leis na stát aonnta an tín aontas na nimiríochta Arabach, an Iraq, an Turk, an India agus an Rúis ar nóí. Cad bhfuil se chun déanamh bhí chuir sé bagart ar an tín hana féin agus tháinig sé réiteach mar dúirt an tín nach mbeadh siad sásta airí tábhachtach a díl go dtí Amerika. So ní féidir le bagart a chur an freisin. Comá leis sin bhí mé dinamh obair baile eile inneo agus tá túrascáil tar éis tacht amach ó an tachbán féin dar bannam The Great Transshipment Scam. Agus gabonach dair sé go bhfuil titim dahad fin géad ar a méid airí chuig na stát aontaithe ó an tín mar dheabhar ar an tarifí. Ach, níl aon áthrú ar an méid airí tínach atá ag dul go dtí na stát aontaithe, mar tá cólachtaí a cheannach ó Vietnam agus Mexico agus tíre eile. So Níl an
1: tí... Fyrir tí seach tríd an tríú pártí?
2: Díruch é, agus tá an tachbán ar bulliufí sin, so níl an tín a cailúnt le na tarifí seo. Agus ar nóí, I mean, tá si d'hort dúrachán chuig an Úcrán con onsí inamh ar an Rúis, so níl smacht fannig con cúrstach ar an Rúis. So níl... You know, tá sé dochréid a chatta ní éirín lena bagairtí seo Trump a hile.
1: An é mar bhí aon ar á gúil Trump treasury amach a smaointe?
2: Well, níl an cúcht aige, níl na dúrachan aige a níis, caithi sé bheith dul an amean sa sílta a gónaí, caithi sé ligin. Tá fáibéle in America, tá na primaries a siúil in America, agus tá daoine an na party publicta tradisiúnta, Tá, you know, a réad cúpla míú hén bhí ort cáir Trump a áil chun dul suas le hén fárti agus le déine le seachtain a bhóa nús tá sin á áhrú an is mar an géine le na déin lahi agus na sóisílí. Tá tá áhrú beag a dul timpel an sin. Tá rádi eile siú, bhí aintis ag Barack Obama leis an Arán agus chur Trump dara le sin, agus mar jaul le sin, lan an Iran a rai le sin chorus núcleach da ta sig dhéri. Agus comai le sin, an aiad tala Ali Khamane dút sin nach rau sé gheri ar am núcleach a hogant, agus da vari forsi Trump é.
1: Agus bóna fydda, a fwy'n te lwy tosan sin a aine si sin stáid chuirsaí sa bhaile agus don chríochas náisiúnta Amerika dahad triliún dollar inné den chéadó riamh. In is tá GDP Amerika olvor ach níl an sin nach 32 trillion mar sin tá féchas níos mó ná an teachtas teach go bunúsach Marshinanya an shokestelle
0: gurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurg tóg og chorarhíni ar fæð tamil. Ach, sílum, níhe nach gredjun og chodelugan dávna agus níh gredjun. Ach, is kosúl nach gredjun alán da nodíni a vótál dó nach gredjun síð a chodskilta eri a hila a chanirrit.
1: Ach, marsina, anwul... Nabi kainte gaelager na hiráinach agat tóm púil anwul gaelager verica féinam eil mas dúaine?
0: Well, sílum kynse gwyl jacrachtí aga agas gomeis si chin anna heleir le fecaal as seo gudí gerofóver na chan urbeis na tauchan lár tírma an agas kudí sé sin avras ar chyni agas nura tá avras ar vótori ingas tas agat cid a harlín fanan siid samaila no Chain she the Mahagas votal and she'd an eye and then will she an avarice for you?
1: I'm actually special fishing more hitting Chemach. Kakursi Saval and Shoanish, Augustan Holtman, social to TikTok, Trish Jewel to the Hure, Chachtos Kor, Christi Mial, and Arachtish, and play and very Eshoin, Dirinik to Mountain Black Me Church, she's in Motorvalach. Augustan Noy Bandarish and Chonosk, Ufazachiner and MNA, Dedanik Shukate. Der TikTok noch Fedlo Frastel, Tuskne Fistrochoin, Thorbonik Nagordi, August Commission the Man, Ern Achter Chagordachin, August Marguerite Shud, Dershit Antain, Holtman, social to a four credit. August Darren Fisher. Orbach Billy Kelleher, Gult Moint, Shis, and Tave Michartin Motorvalach, Ain Dol the Hirach de Runvaru, Angskur Ober and Ashke, Eva Gara Pinos, the Fuinti, Erin Galunas, in Lehe de Hasene. Joe Branach, and Gernche in Una Earth Guyultic TikTok and Gurisha.
2: You know, Gamini Kainchi was Corona Kushti Shah, August, Tashinis Fardol of Corona Kushti Shah, August Lardlow, August Gahora Hill Rodmar Shah. I mean, No, it's rather fast a harla August crunchy farag a gacht in a Mariel in a Boston at August.
1: Ach, and will TikTok a gear slano machs in Vagrachten shop?
2: Well, my touch it in a button, my tagacht in a kind for Marks. But Zuckerberg, agus a Cashlan aboard Lorige, it's a man in Erin. Octoshi ta meta was corn a court then in Verica, if we law her, Mariola and Quia Dylan and meta Le Lenny, agus ta ex fresh and agus Elon Musk, and Fisrucon, Le Tamlinus, Senatus Orpach. So ta. I mean, it's scandalach nach wil si seo dinta hana fein fwi Roddy Ellen ob dikain fwi Lanny agus Roddy Marshin agus dinta Roddy ag dal teimpel ach biarda TikTok tactics gorn na cwysi seo agus bai na gardi osgrúdo agus bai brewer politiori Roddy gynna yna fwi na Roddy seo
1: Anjarna na politiori botu an quere hwrt a TikTok agus fysr chan ar bon anegraf na politiori diachid lorg ardan chandeisna chyr anuil
0: Well, Sheilam gul rinch de shinne gest, agus Sheilam gurd an darma de small ring is sheid na gan quidda a hurt gunne man ho shilte fad ta lunny hin shaw, agus avi excapu skilta, gun hinal shaw, agus fishon, gurhart over league, intiratus of a quidda aku league again am hin, agus ni hurtach shin on jess shaw, the TikTok a raw, gurd be den tangeram avi le kestu. Noi is jarmad a TikTok a raw nach jukashid fwi lohaid ar un os barra wad da marad e gorwchid a lwyhe ta na fisri he dienta chukamuj os cor
1: ach dailat gwyl yn pwynta edrych yn bali gwyl si ddra fech Is she fair to come with Nintendo on the day? Tom Pinter, she fair to master.
0: Well, Sheilam Gwil she fair to. Nime raw nach nyarna she than rod me heart ingus ach ni he the one if he scapu kudge gun all us shop. Agus is leir gwyl sheets and erin all us fwein na hard on ille a vi a gesht. Agus dovdi sin sílim gwr tugu gestov slewn o as ar valach. Ach glacum leis gwme an cwesti erachtas agus an tachta Alan Kelly go hardhe ag cwr brw arw a hacht os cwr an cwesti sís an bohar a lwyhe a ta na fisrihe ele sio dienta. Agus gwrfyr eichol arhw Venice

0: Urmi fi kirda ta si de ligin na mahansin is kosul goran na rudi sa na hardan fa rinch wa ama. Kilin sin nach wil si de manatorat chorbeik, mar jer si de gwil si de naya goj reelicha, mar ma ta si de naya goj reelicha ba hiart godog fi nu si de lorach bon.
1: Ta pwynt an avali in jine joan na chwil, ma ta na korach di technoliach di sa gra nach feidr manatorach di in ar gach fi sin a chyrta in arda, mar fi a fleog in islu hisa tachtan. An wil gaal la hachru o von Conas mar ibrin na hordain seo?
2: Well, ní higim féin an chui an bhfuil cadachú na rodí seo chur a siúil agus rodí eile atá ar fáil. I mean, ibrin muidne sa mian ang seo agus caimad daila le dléad dóri a gónaí fwy gachrod.
1: Ach sáligur tosan Mark Zuckerberg agus do chaslan brandu a fáit agus mar agus mar sin de. Tá, rud eginn ar nos trocha fón gaid an daun ar fad ag úsáid Instagram. Ní éadach éin de súlach maad, ma tó gach éin de croch a picture den maad jen a picture den báiste, sin cosúle piabán ó piabán ól
2: bóra. No, tán technóliach dán. Tán. Agus fúrsid réile an chuid díni a bhí, nor hannig trompist ag freshen, fúrsid réile an chuid díni mar laidí sesin na rílecha a bhí an America, agus fúrsid réile an, na damiach si dár riara fúi na rodí seo, fúi lani, agus fúi díni fáil bás, agus fúi an, I mean, Léirin sé freisin, tá an gachtan is a tíir seo, an búrha fwi an rád a hárla is an timpist sin. Agus, you know, tá TikTok a ráwal, you know, nis kamalin beidr, you know, beidr gacurin sé sin, gatigandini gacur sin atá gaislik TikTok. So, hushbanin sé nakwal master laid. Acu muintean éirin nó.
1: Dar le Joe ainn nach master laid ag TikTok a muintean éirin a chuile de arca.
0: Well, tá meas acu na díine a bhíon leo ar an ordán níl seo TikTok a me adba. Ach, léirín sé seo drochmheas carcalóir ar muintear na héireann agus ní díireach muintear na héireann is cosúil gur fashion é seo in áitecha eile freisin. Agus ba cheart go leis an cinál forbairte technóliachta tá dénta, go mbeadh bealach éigin go dúchadh ráúd láidach ag duine éigin san eagraíocht sin i d'éireadh ó tá daoine apostáil stuff atá iontach contúirteach caafar é a scrios láidach. Agus ba cheart go mbeadh sin an freisin an sin i chinntiú nach mbeadh na daoine sin inán éanra do chur suas a ríist. Agus an sin lúitú an sin ag an tús an méide dúirt Billy Kelleher, well, fíring an scéal ná go gceapan a lán daoine sa tír seo gúlan ceart aige, gur ionann an fashion seo de bheith ag tiomáin síos an bealach mí cheart ar an mótarbealach agus a bheith gail am an dúnmharaithe nach mór.
1: An bhfuil gá mar sin ná le reachtaíocht
0: na stéine? Ní dócha gur híl siad go maródís éon duine iad hén san áireamh, ach mar sin hén ní dólam gur bhfuil dóthan dínta le cinntiú nach dúthaí leatsóga eile faoi.
2: Just rud amháin fi sin, yeah. I mean, it's an airig an céad rud a réithin linn le cornana mar seo agus sin an tuige ach agus chur, you know, cuntar brúir an rialtas, you know, pínos ní stéine a thuirt isteach. Ach ní chuirn sé sin isteach na lads ó contúirteach seo. Tá siad, I mean, tá an gang sin cad is anam dó a Lucky Dip. Tá daoine óg eile ag dólar lína agus tá siad mar léach dó. Caimid, beidir ba chóir sort of beidir pínos nó sríanta a chur a bhad níos lua nóir peirod, you know, ma tá siad dána nó dinn a rudí níos lua agus dáile ló le edicus agus le sríanta agus pínos freisin ach inanna d'éirch gadeu fágant agus is ceisla sóisílta a freisin caim a dair, you know, by díní a rág or sort of go an rúd a tóid siúl an seo la, you know, sort of nanny state nó rúd éigin ach mara bhfuil mid monta nán dáila le go tagant na lad seo ó, you know, counter bóctan a nachhúil sérvíti sóisíl dán, edicus, níl na gárdián go minic, agus, you know, tá fáibna sin. Manuál tá sásta na fáibna sin a réitach. by na five na shagin.
1: Cart galore. Agus eacht an tamhugan scéalóin eile flé gatapig. Tá simig nach mór ceacher.

0: le tacu leis an léir siú agus muid ag taspont don rain dlí agus céirt ar goid díma óhhar ní hééis an focail ceart fiú chun na maiúáin a chur bhhacail ach gur gofuil na víí seá á séú ar bhicléon Palestínacha.
1: Agus míad an céin fá go sih arrá go sé mí ceart nachfuil vísí á áile chu nachdálín sé do rioine gcónaí, bit go gann tuisteach ar vísa a thla agus go bhhaintúna nach bhaintú.
0: O tharlaíonn agus dúcha gur béanú de suntasí an fá dúrú leis na Palestíní an fáú na fáhanna nach bhhuiir siad a bhís agus sinad nach ró a go leor taí ibre acha nó abair nach ró goró bearnaí sna sihíonna acha. Ach má brunú agus sanna cána seo brunú scoláireachtaí ar na Micléin, agus taspanan se sin, mar ní anan oscailna é sin, ní anan oscailna scoláireachtaí a bhrannú gan chúis. Agus is léir má brunú scoláireachtaí ar na Micléin seo, gofuil siad dígraseach agus gofuil na cóíochtaí acu le freistal ar na oscailna in Éireann.
1: Agus gofuil na oscailna sástíí a bhaoinú ar ná?
0: Sinna go dtíireach. Agus ach in anion sin tá an Reinsley agus ceirte rá ghfuil bearnaí ina sihíanana nó nach chu go leor taí ibrinú nach chfuil an chápéisiocht chuí óhiú airgid nó óhiú taí nó mar sin de. Agus stocha gur ghfuiles ag gach nach máthair an fá nach chfuil an chápéisioach sin acu agus sin ag ghfuil buí ag tuitim ar chlagan na nína in Gaza le blianta nuas. So, arís níl na focal agan chun cursius ianuair seo i gert, mar tu sé dochiad tu gwyl an riotas ar hiúan a grogwyl siad ag tacu leis an Balestín achan sin nur a vrontar scolarachdi ar viclein ar as an Balestín doif jultian an riotas vc a hort doif chun gomendu seo abalta stadra i anu nirin.
1: An wad dwar agwyl fi mintech da gest?
0: Ta, gyd, Dear an gwyl fimínach de gest, an tó gwyl ní féidir rá gwyl gwomwyd mer státa ag tacu leis an Balestín agus an sin nur a hogan ar an institúdi adjuchas hain in ar an institúdi trí lefel hain scolarach di donna Micléin seo go jwlt imid dóibh ar a chúsna aistecha agus rís tá is ag gach dinia na fóhanna nachfuil Beiidir an chápéisiocht ag na Micléin seo Beiidir agus iad a cantar airgad nó ar haihí. Tás agan cén fá nachfuil an chápéisiocht sin acu ach baléir goró na cóíochtaí acu chun na scolarachtaí áil.
1: Agus sib sin Micléin a bhhaine atábúla fi seo nó bhfuil institúid na nóscoil na crostofí chumá.
0: Well, creidim id gwyl na hosgol na gwyl merwyl ar na hosgol na fwy sio le ffyrnia tisg stwch o gyrch apsiad nach mil ffai bon da mae'n hynny sgolor ychdi ar na Micléin sio gymedi siobl ta chacht agos tom wedi gobyr stwch o lenar bwartahe yn institu tri lefel ar ffwyd na tri chun an fachta seo dhearú agus muide a chur níos móbrú ar an Reinsley agus ceirt. Mar is cinnta gofuil go leor leor Balfournia in Sujit Tree Level ar fud na tíre ag tacu leis na Micléin seo agus ag géirí go mbeidh siad ábalta teacht go héidir agus bhí mar buíoch fás in é gur tháinig cúpla polaiteoir gur tháinig le héidir Laura Harmon agus Ryan Politori eile sna bortio nach dibri agus sna deilna hi a socialta agus pobol rhaid rabus agus lehid fi mar bwych grosiad san on agus
1: lan yn ysgrin. Dwi'n rhan gair siasna, ta yn Ryan Lee agus Cyrtyr o fech, hogymr fysi Maclean dy dachat ys a hen Palestinach gydisio ymlaen e'n Palestinach ta gyd siat gyherin caig sydd yn fwyl dyrch canan cenni yn lehenia eile a hagan o las modern enta sôr bach dwl sy'n gynnal chorus slach dyrch mae yna chi Wyt ti'n rhamwys yn gychwyrdd yn rhywbeth eisgach ti'n ymwneud â'r Palestinig?
0: Wel, ta'i mor os yn tisg gwylsiad ymwneud.

0: Beidir go dar leo sé ar fud na tír a chumá ach stocha fichant ar baiste hain, beidir gur cap mar greibh sé ná dúinge an planachir lí chéile agus níos mó daoine a bheile agus a spreaga dro na gaiilinge.
1: Mar deir siad mar bhfuil a gocht ach pocán gabhar bhí a lárn éanig leis.
0: Ach sin ag go tíché. As úil gon níos mó na pocán gabhar amháin a gcuing sin sa chaasta. Ach cíhan iad ag an bhórim David pocán na hagaing.
1: Tréad mé cinnte. Agus mar luaith tú beag an fórum ar achta a gaibh de fórum dubs a gaelige de sahairn an daralad ag meán fór. Cá bairta den lán a cáta sé bhig súil a bantamach ag an fórum?
0: Well, hash I guess during couple of each kind tour of going, agus coramid na torhi fad os corant on shaumra mar doors ha brecious meal a fragra fight going an survey, agus rhinamid torhi and survey and son le dina, agus hash I guess going and son gomach corati agus gomach groupi tachli chéile ag board a lautli ni chéile agus fiachant conas grafedling on nismu estoch nismu tour a meal a corastachan sa plan. So it's right allish is deshta agriachti bula sois lichéile ach nis tachti doinge mar common luch las gael na gwildine o pobl na gaelinge a cor leshan plan a goinge agus gar fedlin es fedlin galeir es docha faim nu lichéile mar haami da braha na agriachti mar hampla ha ogres ag ober le nevinshin ha glor na gael ag ober leshan CLG o heav na foundorach da de agus ó heb im achtí tailig agus le héad so a sé hena héna stocha tálathe a roiint clubna agus hamid fichan conas gur féidirling na hagriochtí seo go léir a chorlí chéile mar dúras chun an gaiiling chorchan cai níháin in sa comú chlas gail ach in sa bobl go fór lehan.
1: Anna bha, agus mar sin mo spéis le hen dhéna thagéisio lhenni nhw clárú abr gwyl baint a cwllw comaná tuin nhw gwyl siddi ag rachdal cyrcw chorra fiw gwaith tuin an fethad i siúd fraslu chyma?
0: Well, on road the Irish Dean son now here Ernifig of Kylinga at the club a ve egan o cod mar gavoshit son refost han le claru agus ma ha bain to got le countess na hagrich the ein agrich the will play co le corsi gailinga ha mi treish kira a hiol amach kor kester and te stoch avin a play le agrich the ach trula agus fiechant will and refost fight agus man will is feder dal a dagaval le shemi o'neil if he got na gailinga on chaunte mar shay stoch ha shay tower her good decent group e extina ha bantach le corsi gailing ach mas saimna te is toch gur feder dolle tag vol le shemi o'neil ach ni veg fall er an pobl go for la hener mar freer ha an ach special corsi gailing ach na the will park a croaking more galore chun gachte na haas of
1: nach das an ai bishin
0: nach das
1: an avar fall fech genarik galif machin le forum dubs lo gailike eid aina gus ta sugan gwein da fleirish a machan sio agus e forasach gama eid aina calig ur lari difficult gailike chuman luch las gail la clia a chulu shibin sin
2: Siol riach fas chuin eg tu saite eg RTE punk ai
1: Tá Jack Pascus just a studio luminis a chan mura chur timpin na tíra i mír na mán ar túil. Agus Jack tamad chan tosu i mwyo leis an Mayo News áit will Bert Van on Gantar tríis chacht chó fadat leis an greif i gamortas ar le, cad eisio?
3: Sine engis. So, ta chum air gwyl bach air i vwyo i cwynal an tradisiun bio ar eis im liana. Tar eis an blinis gacha vwyg vorin i go as bunna chón a chmortas náisiúnta ar rán rhain.
1: Chmortas náisiúnta ar rán rhain?
3: Sine. Nach hinter an rud gwyl sé an. So, im liana, ta sér siúl gach im liana, chas is doch gyr cwmwrta sian fona ta an. Da Sarah Davis, as Cahar na Mart, agus Anne Loftus, an oed chéna, nis an oed chéna le Sarah Davis, ach an oed chéna leis an mútor im liana sé chate, as a bunna chónach, so she's na glí, like canis is ni dool am gwyn leintu sin erhu, ach...
1: Sa fawta la canis, Davis?
3: Sa fawta, sin e, ach, is cliaon, ta sé dulz in archi ceile, cwga darug. So beig si sanomiocht le sesreile ag an gamortas náisiúnta trafdorachta dulach mór imi vian fóver. Agus, an cais ná, cain dúsa taon, ifr a hain, tegin ta cál aon, ta beig tu cálúl o hef, on, beig an arán dún is fara gudsa, ach freisin nusa sin ta cúig vili euro le buchint, agus aion nu aimsha, few brushes go vile euro. So it's in 8 million euro.
1: Ni hen do hi nation.
3: Oh no, ni hey, we didn't we've mission found them kind of on done again the finish. Kaffir, oh. an airgan sin.
1: An a bhar a fáil fecht, treis an búa ile éirin ní féidlin a bheith den a bhan sean joc sin a chatu fí meo for sambos ach fecht. Biogannín meo, biogannín Siachín Rost agus a rán dán.
3: Nears mei greifin gansin.
1: Bictor da hafín, so. Fecht, scéil an Longford Lídru gott an is in an inchin bán a scéil parsan de fénig is ag trid ar son cór leis de ghalar neu chytin ta arhi.
3: Sinné, so tán bán seo Ciara Lynch as acha na gathrúna Gondé Longford tá si ag fólinnt le Friedrich's Ataxia an a bhí si trí blina déag díis ach tá si carcha dóanis agus tá si ag tríd ar son chun druga all a déitach sélan ína bhfuil galar cean ar ahrú so cadá gais leis an leis chadíd na gurtú agus chunachas om mín seo ag imirta tionchar do chorp Stocha bíon fáibanna agat le de chrí lena scábhógach má leis an bíon leanúnach sa bhhaine agus sa drim agus mar déirm tá sí fullint agus a drathag fullint le seo le fad an lá. So tá si géirí go mbeidh daoine obal de teacht ar an leis seo Sky Clarus. Seanscoil sé cliise daoine bhí sé sa nuacht le DNA sin céad leis ar dhomhan forbíoch go sonrach chun tríd a gcoinne chun dul an ghlaic leis an vibe seo tá aici agus ag gáché duine sa tír. Agus cé gúil an druga Ceadaithe le haon déag tír san éon sorbach, tá sé cosú chartaí 28,000 euro an aigin duine, mar sin tá cine déanta grúpa drugaí an HSE nach mí nófar é faoi láthair tríd an gcóras sláint a paiblí. Ach deir cíar gur chréagach míltanach í an gine seo agus gúil an córas briste. So dar lé níl an ceis faoach faoi costas na nuga ach si an ceis dar lé ná cin lucha chuirtar ar héal agus ar chláinte na níine tá ag fánach leis an nuga seo ans go féidir lo stocha bheith nachhfuil siad ag fólinnt.
1: Ja, fech is geel aan de hoogte, als de jonge moer zo de haver in geel sinds de Longford leader. En is gelim nog als zo kan of een sheer als een significant meer aan dit. Wie werkt een scanrule ernst rood naar haar derschacht in het Limerick leader.
3: Sinné, tá na gardaí an ardal le limnach tréis teannas idir gá a grúpa stocha drungana sa chathair a bheith níos massa ag an deir seachna. So, tá mod filiar chórsaí ú fásgair na meánhó sílta an seo, tá físeán ag dul hártar na meánhó sílta ina bhfuil hárt ar chuig a fear le clúdach ar aig, le gunní láfa, le seatgunní, scanní agus barí iarna acu. Tá si ag siúil suas an bóthair Childers a drone timpalán Dibridoran, Tránóna dé Downey, bhí siad ag siúil...
1: I lár an lé?
3: Lor, well, Tránóna, so she's stuck a cuig sé a clog.
1: Ach, ní hegar sé tórdu an eurachtas da hihe fiú, vi sé seo harfa fe gálach.
3: Vi sé harfa fe gálach, vi sé ar lína, vi sé de gíri, gmeg díni, vi sé gscradi leir chéile, vi sé de gíri stuch a puinte a all, a gíri stuch a rudding an arall eis an grúp eile, ta sé digdol an eurachalú. So, tóna físhan, ta sé de skapar fud na háte, agus muítur, tóna gunni a has bánta chú, ta sé de scradiil, agus iharn no lua modern day downi, vi sé de fós amwe. I gyrí such a scanra chur a gwyna. Ní gynnal dyn ach fi ffos, you know, da fecyn cwega fair, sy'n fwyntin byle gwni, fach mis y scanra, mis y rhi am falach ele. Ach, rwyd aslach chi, rwyd aslach fi na cegwyl siad na nwch dan gwyl mynd y lawr fwy agos gwyl na fi sian o scapog o ffyrlachan. Dyr na ngordi, nachwyl ein thwrs gwaithyr gw, madr leis an achter sian.
1: Ni'r neinig ar an.
3: Ni'r neinig, well. Tigam dóv ní mín vech mis ig den vein garon ar aglig am echsid ag tort court armsa ach Fós féin, dair si, dair na gordi, gwyl siid e cunna súl ar agus gwyl siid, gwyl siid, gwyl siid arfa scanrúl agus tigin siid, gwyl siid gwyl siid stocha.
1: Eus rúl,
3: cínta.
1: Tá mynd a fesgan tánach at samplí, do chartil a déni de cecho cándana sa fiad déni a Christoph ar inár dair ni meán so sílta. Fech, o limnach go pört lárige, scéil o Waterford Live agus rúdain Joe Brunach, tá gartu sioní slóihe, tá dine des na dine is sever ar daun, fes kaslánach inach.
3: Sinné, tá unair nu ag an gaislán seo bort lorga. So, mar dúirt Joe, tá Mark Zuckerberg chóvun hóir Facebook tar is caislán Strang Cali in iarhar an chundé cianach. Is tát ulvór tá an cairchéad caircha achra ar ruach na mór a diva. Dair úr Larry har cian Zuckerberg, ní lárin sé dó féin d'arno, gúil sé féin agus a hailach ar bís lánu tarhu ag tórt ard an tach starwil agus freshen dair si gúil si gíri raint ama chahavan. Agus is dócha Winchin Getas Glordini Mariel Gwil Galorte Gwil Galortalavege America ach sé seo an céad áit an céad tach an céad pís talavé chanig sé te mwyd in a stát ein divercha so ta dini ag súl sinné ta dini ag súl gmeg chans gmeg sé boga an chans gmeg sé gyrir rhaint am a chahavan ka sé fehen o truch a millionaire ní lis a gwynach is come fehen o truch a da sé arva gosasach stantar gadega nid gyrir an meid sin a chahav kan rhaint am a chahavan so Just I have sunri lua leshin gashlan tashi tree store ta precious shadeg vila truck yanachan ta achor umland ente air le feheblinus agus tarig sul ge galani Zuckerberg leshin over bra er kat ta wai shans kemeg court golf or condition court kishfella big on golf big right in the close on
1: the studio radio in the world.
3: Oh darno Kermit Earth is a shock.
1: Fair hold it by Misha so more than Craig Dean Kosher Telemark Zuckerberg Shanskmo the Fair Tamaline.

0: Orlari Slantin Fain David Cullinan, Gulere Privaim Loch Young in the Hospital Smoosa Teed, Imrig Vetrahar Van Wheel, my other ass before them. Door coming on Altrigs and the Mancaurach and Ina Mo, Gul Hospital Altskola Horka, Gus Hospital Marish Horka and Huntersach, Gus Gul Tufas Faluntas Galtri, Gus Gura Kaurach, Nahul Galina. Agus bir anna shgilta náisiúnta agus idir náisiúnta gantra nóna seo.
1: Nóacht nó galta ta inis, tas nú le nóacht a deisgirta lefiga con omwina chóin. Tá sé darbhithe gus na Gardaí, gúil cóad seolta go dtí stiúrthóir na non-chúisibh poblí maidir le dúnmharú na maná Americánaí Jamie Carney i gCiallánna an mhí seo caite. Muítear san nóchtán Kerry Zai inniuh go bhfuil iarthe gus na Gardaí ar an stiúrthóir páirtí Jamie Carney Ahmad al-Sakar a chúisiú ina dúnmharú ach níl sé sin darbhithe go hoifigiúil gus na Gardaí. Bhí Ahmad al-Sakar i mithe as éidin chun na hiordáine sar a dánas chorp Jamie Carney in a tig maidin de mart an seachtú lá de bhí uil. Tá sé gafa agus féchamad ó hin ag údrás na Hordáine. Bhí reint crinithe ag Gardaí le Paulíní agus le hifigig sa Nordáin ach ní léon chóin tú ferimálta é seachata idir éidin agus in Jordáin. Tá sé tugad le fios ag cór le cathrach Chorcaí go nochtaigh siad plán gníomh tí bliana don gcaillín ag a deireann na mías sa. Tuairiscítear ar thuíomh nóachta an Journal Tráthnóna go seoltaigh ardmhéar na cathrach an cóirleoir Damian Boylan an plán ag chaileann na cathrach ar an lún an tucha héanú lá de bhí lúnasa. Cé go bhfuil cathair Chorcaí aantar mar bhaile sé bhí sé galtachta níl éon limistéir plánála tangan i bhaimintí. Ainón go réachtaigh an agraíochtá túil plán Gael Taka, Plan Tanga, agus chur fevroid oras na gaelge agus rhaen na gaeltachta é i bhiarra na blian na fe caer. I mi vorta na blian na cianna hug an tarristat gaeltachta Patrick O'Donovan le fys sa dáil nor eif rhaen na gaeltachta tullinach mwini o hwyr te hele da Gael Taka mar go mea tuurim na rinne nor eif struchtúr rilahe na ha greachta laidir a gohain dar lohu chun dacrach di a hálas na greacht i fehe a hachint. Chuir an Rhein airige ar fáil chun fiocha ghiltácha a ghlána i fé fé trí. Ach dhiúil triadar do iirtas muoinethe ón agraíocht a fé fé ceir agus níor chlácadar le plántanga ghiltácha a chan iirid. Deir seanadóir fórtaí an Lough Dibre ó bhailehúr na Laura Harman go gaithaigh an taire sláinte Jennifer Carroll McNeil míniú a thuairt maidir le na nuairt bainistíocht óspidéal na hallscoile Corcaig gur iarach ortha liste céad fithe post a ráidir a géir go dúr fi tús áite dóibh a laidú. Ar an gcúis ná fiacha sé go maith an bhfeidhmeannacht sláinte go raibh an iriad san folúntas Práinach san óspidéal. Ní mór don taire a bhí nú a dúirt Laura Harman conas a déad fé le héad a chúis a thógan snáireamh agus cinní á dógant i dtaobh ibrithe ar lína tosaigh na seirbhísí sláinte. I ráitas inniuh dúirt sí nafa léon dearbh le ráitas na feidhmeannachta sláinte go bhfuil an teoir a fórne a cadaíocht a óspidéal na hallscoile Corcaig sáirithe acu. Ní honan teoir a fórne agus measúnú ar thábháilteach na nóthair a dúirt an seanadóir Harman. Deir cumann altrí agus ban cáireacht na héireann go bhfuil cúrsaí thar a bheith contúirteach in óspidéal na hallscoile Corcaig agus in óspidéal máthairichis na hallscoile i Gcorcaig Chomá agus falúntais suntasacha do altrí agus do bhná cáiricha gan na líana. Dúirt leasúrthóir an INMO Liam Conway inniuh go bhfuil an túdrás buinte ó bhainisteoirí áitiúla chun na cintí riachnacha a dhéanamh maidir leis an arcú fórne. Níl faicá dhéanamh ag a cumann lú Glas Gael chun doling lech leis an slád atá dhéanamh ag a sraithanna caide na Austráile ag peocan na nimreoirí óga díireach agus iad olafaithe chun na habíochta agus na cumann áitiúla in éidin. Sin é tuairim bhainisteoir ar an feh fithe chiarí a bhuaí craibh na héireann na mbliana Tomás O'Shea ó ár de bhóthair fiún trá. Dar leis ní hen réiteach ar an bhaib é cluiche profisiúnta a dhéanamh don gaid gaelach a chan irid ach tá sé don dúirim go bhéad fi aidin níos fearr a thuairt de imreoirí óga an sothain éidin. Ag láttar an celó yes inniuh cheistigh Tomás O'Shea conas mar atá feimilig na Austráile ábalta ar hangaháilí dhéanamh le thógánig fé ís an sothain éidin. Rud ná féitach sé héna dhéanamh mar bhainisteoir ná mar phríomhid is scoile a chabháin le cad a dus mahódaí.
2: Tás agam go bhfuil ceire imreoir ó fhoireann buachach mínúr Corcaí go cuireadh leath ar his son. Agus cuirtar gléach ar leadan óga, náidir conas go bhaint siad ibhreacha dóibh, Instagram, Kurtur.

0: tangwai tensha tangwai lo anog fiemjori minur o hiri govistum agus choder e dangwai lo hason ni len smacht ni len rina gene kata tarlu ta dina an dalav kinte saate sa homan nuklas gael ik tour kaur agus takiacht a muintra na hastraile ig roile ho kenim rori ig fault ivracha na head size rod a cur park na er fall just good in chega morum go vil midna kailunt im rori
1: tomas oshe ken ara rigle korchum an khun khuin kahirlach hawa an nurig dead an kahirlach faimach mode ivorchu go vil shi doch so go dukig din egen noch un keen sa roll a crinu keen fliana an khorchum an nacht Er hochtig logan an den Blaskaid a veg un crinu agus ta fáte riven bubble gelaid tur for kursies ober nibliana hogan sum flow sugar han noa an master flan finiv agus hogri ele ta se bartig an gorchum an agran ele a chor glod un lawr fe loganim nich an faroste tis gun ardeilif atá eid. En jón en nýrach því að denna chanjóf chanan delfa hannig að dýri mælna ngála húrt slán nýr ári glóhó. Hannig búinn snáfha á túla en nelfóg og mokk mætni njóf agus dæri gló í að hrórú að machan að farig að rýst. Ach, hos na sé að dýrik takta dýri rýst sann ír náin agus jinn sann álaha að mach ná fethví í að hófa áil. Kælich rænt delfana dæk hæði ní sjáttina sjá kæti leis nár að húig rá delfana í dýr að hróid ní fjóhann í. Turske Homahniv Golerian Tide DNA or Hilrig Delf Omrati Hundangin Fungi O Ra Fobble Difrul Delfana Kaun in Invernashunne Agus Kaunele Amach in Irher Nafarige. Beshe in a Helurig a common never born, an Naunach and Chuhu Lunasa Agus Law Spree on Homan Erbonag Parkisagon in Malivurne, Beg Imnori on Homan O Snaforne Bokacha Munur Fair Agus Ban Igorkig Illoid, Axon Dochorn Ille Adenaka, Ta Anna Oberdienta Egan Gumman Egg Park Isagon on Saurasa, Agus Fehemili Euro. Gamleskel 8 mili euro kate egen gommen ekshech nu an horklosh ag sa kursnas aeronauti hele. Agus tha cha chrát an bútig a grúdlan vi gila ar an murig sa chuireán ag craif daun dan a biorach. An im niach an chuireán Barrel Aged Imperial Stout ar an miores fawr an éirin a tha tuga chun a habiachta im marile darach. Vuin biord eile an grúdlan Puffin Island Imperial Stout baun adige damach. Tá sé fógrige únéirí hiig tarna í bhhaine sa Rhein go núnfar an tiigh i gceann caiciise ar an dar lá dhéag de bhean fóid caiicií san sarn de chuin. Tá an tiig ag go líam ó maríosa ó ghábhhuila sa chuideag agus fógraíoch ar díala breis agus blian ó hin ceirichéad nóchas a chuig mí euro an preis atá lúte leis a dig fé láhaid. Tá seo nóla chu ar státe tróna ag an ggólacht tadása ar an leise bheag i brostin na ciile. Sé tá i gceis ná trí árán diaag ón léúchán nóbó dadí a chud an compántas ar buna dúis i féthe fithe ceir. Is inniuh a bhí Sharmanas ifigiúil animnithe chlós sprí an róisbhuií i gléide. Tá an chlós animnithe i gcuoine. Frasa Moriarty Hengeler, Eileen Eileen agus Dick Hengeler nach Maidan a vonig Ostán on na Rose i Drolí i Gwine ar Inian Ella Dorothy nach Maidan a bhí an a Rose har cean stát Washington Verica i ngávíle sa héniag a cha cailach go tragódach le hailse i ngávíle sa cairdiag. Cailach drifúr Dorothy trasa ina ní nán agus ganach an dáblíon slána heike. Agus muintir Hengeler ar cuairtí gléide cuid blian ó hin, fidir an a hócail a sprid an phobail san i lán agus fhartíadar ar thugra a bhuiniú i gcuine ar trasa. Socrathe socr de Ghonal O'Connor ón ráthín na limnach agus ó frosnach i gíirí ó ghúchas. Léifar efer na hocr de máidech ar a hinne go chlog a sápeil neamh nasán sa ráthín agus cuidfar corp Ghonal O'Connor tríos an efrin i relic chaislán von Grit. Maidin na chéile Eileen a inéan agus a bhag, clán a chluine agus gaelta eile. Socrathe socr de Josie Griffin ón Neasden i London, Josie ní chahaláin Saraboshi ón ngáláin ár de Lispoil ó ghúchas. Befra tóra bh dedáinig a dig tóra bhíth na chuir sa dangin ón a cúig a chlóg a dín a seacht. Astro for a corp maidin deluain go dí sápeil nefóin baiste i Lispoil in am don efrin ar a hinia go chlóg, agus cuid for a corp Josie Griffin treis an efrin i relig vailean chlóid. Maidin a céile Paddy a bert fach agus

0: Nian, clown a clinim agus gwelta elide. Agus a dere tá caislán agus a stát Rón Chalí in Iar Fortláirge cenathe ag Mark Zuckerberg bunaitheoir Facebook agus ag a chéile Priscilla Chan. Tá riscéach san Irish Times in bh gofuil sé mhíle dheag tríd chearnach sa tuig féin agus ceirichéad sa dathad acra talún le ciúis na haban móra 20 kilometr ó Óchil. Bina gaibh nóta deisgirt don láineamh.
1: Nuíocht a tuiscirt a liobh I Mar Junior Fari. Thirteen Dr. Chiley, Tony Delap, goal five in her Lehigan the Gunningal, modulation Trevisha Ama, a Glockenshire Oharkar in a Frostal or Ohoi at Timuil Bosch. The Gulifis, a Vigiri, a Falshivan Chakton shot, Nar Edil Oharkar in a Nuningal, Frostal or Lenning Oyena, a Furshid, Etro Oharamuil Bosch, Finsbrook Ama, the Nimomuji Yig, Eder Anner, Egis Beltanya, Emliana. Thirteen Dr. Tony Delap, a Welsh Guild in New, goal Jackarak di Mora, a Gunda Gunningal, Egis Ganglockenshire Namani, Eder Yew, agus trí fuidir chlig ar óthairchar na freistal ar óthaid a gceantra a tuaige agus iad an mhuiil báis.
2: Tá feibhan é speisial dogan sa chundé seo mar tá mé dhéar gúlta tá go leor don daoine scaipithe tá sé deacair fá lead le daoine tithe mach os eilgi dúr agus na rásan agus an sin iad a thuairt go leitir cenan tá am fada was it a hean glia tá tú cáin fa dúda idir dhéhhaí agus tríhhaí agus mar sin mar tan áthairchar ag duine bhain iad se le foiile duine eile agus níl anna beart na trúr in am bhain mar sin tá feibanna speisialta oganí sa chundé seo agus tá níos mó áthairchar a dhíthar an dohair sin. Feibh eile gónaí fadúd a mí úsaid mas a tá daoine a chur scairt ar áthairchar agus níl se de cuairtú a síb amach go dtíon óthlan níl se go tin sin agus tá mí úsaid sin go réile blianta agus an sin caisaní óhíú All hann agus drogaí agus an léid siad chuirn siad a mail chuid mór am.
1: Tá go tarthal ar gane bhíag snáu má a chosta bón dóra gane agus bhíag amach le srú ag am gró nárike ínta tóca. Cairú fester a gair de costa chearu go dún quig trúna gane nar a hag dini ar an traif a jarra gró dinne sa nishke agus grón tseisne ag amach le srú. Bhí baid tarthal a bón dóra agus helicopter tarthal in gair de costa ar a lahar tamil garidge in the ocean. Tógú in sé bhí droblaid ó nárige agus tá gúinn sé sin ar áthairchar chun na háthairlainne mar gurú imní gur go leor isce slachaí ag an sé bhí san nárige. Tá molluchar chóirú na athógáil céad go léith te ina bhfuil bríí lochta hantú na ngáil do ar áfhreithniú tá dhéanú ag an ghríomhreacht taithíochta ar an iaratais. Tá áfhreithniú teicniú le dhéanú ar iaratais do úinearí tí nár ceadaíú dífa a dtithe a leagaint agus a thógáil go thuair faoin scéim chúteamh. Níl se réite ag gníríhreacht taíochtta go dhéo fada agus a thócaí nábhreithniú. Dúirt an cóir Joy Baird go go leor den húnearí tí seo ag fanach le blianta le scíal cin réamh is a cheadú dífa le na duthe a chóirú na thógáil go thuúr. Dúirt sí go leanaíonn páirtí cúteamh céad fan gé athrú a gur brúir na húdrais rudaí bhagú ré níos gaiste le go mé freagra dearafa ag úinearí tí maidir le na duthe a chóirú na thógáil go thuúr. Éfhníon teachta déile Patacópa Galahar inniu go méid siar bhí bus ra fáil don na daltaí a bhí ag freastal ar Scoil Náisiúnta in na Nuharú le na dúirt go Scoil Náisiúnta bhaile na fine. Ruid Scoil Náisiúnta in na Nuharú i mí bhithimh agus bé na páistí ag freastal ar Scoil bhaile na fine ón teachtain seo thugann. Bhí sacrú deanta go méid bus ra fáil ó seanscoil lean leithín ar le bhaile na fine a ní ru ghlacú ag pobal na scoile leis sin.
3: It's more than Kyle Winch for Dredgeon Scotland there and Duffy and the O'Gallor Dalty on August Ta and the Charlie Vieg Fastel and Scotland O Duffy to shoot in the Gold Goody Bell and the Finian Nish. Ah, near Inti Wigan Tamshan, there are Dredgeon Scotland, Gome, Tastel, Bosseran, a Gold Goody, Ogoji Bell and the Finia, Vimisha Jangole, Tush Marie, August Lay Bosseran, August Goharia, Lishan Rin, Edges for Dutty. The shot, Dutchin Renegis, Commission Tasta, Tastel, a Curfile, O'Shanskol, Glen Lehan, Shinla, Bali, Adder, and Duhri, August Belnafinia, a search now Roman to a Gullah Glaculation, Ni Few, Ishina Curfile, Tennis of the Rash, a new August Garnul, Du Gome, Tastel, or File, and Ish, O Duhri, Guji Belnafinia, August Vimakanchlin, Tush Marie, August Shidson, Inti into Tastelisha.
1: Tá mulle kinne in wieltus kinne jenu, kin de chalafort vis a raunu, mar je led in het uur kouli, fin stratisch nation de slenda le mare, fin stratisch bij in het uur kouli, sin neerhur na sin neerhuiskert, ekis in het uur ille er koste erhur na chire.

0: Calafort na Galabuga, Luetcha mar Calafort, a deti aúsaj mar led anad cowley fin stratish nation to slend alamare. Pe an buialon ga galhi skol an angil chyfadi ar an cheju an darna mwynchar ar ymlion siugan mon an nirino a heliw dalti a amsiu. Nir poistio ta clerihe a roli na skol ymlianne. Agus dyrs priwaj an skole, Anne-Marie I. Icky, gwael ein galti ag ag ta stael ish an darna mwynchar a chanyal. Dyrchi gwael na hefraha bonihe a roli na bian aneri, agus gymysiad cart gilor ymlianne.
1: Tá mis sorts a wild kierna ag a funtse seo as mar bhí in éirí tá níor foiiste agan ar a rolla a mlíana sin mar bhí in éirí fásta gan am seo na stíirí lein níor poiste eile a eil in éirí agus marhealar sin bhí mis abalta an dar na winter a chuneo ag mar bhí na poiste ar an rolla raibh dhearú mí bhean an óir ach Paisi o hir da frilavion agus wokshit ga echela sa honda sor an drahur chalmet iad imi fiaure anshin. Kielin shin go wilmet arash eik nir anash dumbly ansha agus na hemplukti a wanyan lishin na go gal himaj an darna winter an bly ansha gain ar an drahur nil an skil go lwe roboi duin mona ein mich birch fashta ala ar an rola amliana.
0: Sholly Cartland TG Kahar Tishpantis Fisha Sul Shear Scanning Dorhu Nijigni Hadog Fiha Fiha Da and Auraclan Ridoi Trinona at Karugajin Shart by Komaru Yanu at Hihir Alienta and Leri Hara Telefisha Marin Shoge if her Bison Fiha Fiha Da Agus the Honi and Ridoi if her Trevisha when Marin Shoge Ramsha Lihan declared her Kyol Agus Fashnisha Agus by Blashu the next selection Le Fekal Trinona. Gílu Oon Firin ar le firmar is Dunangala ag Gílahan Cera ag Ilwantan le Gerig ar 33,000 euro. Bhí gilioar sime ag an Gílahan Cera, Irish Textile Premier, san Oon Firin a rugu imi anar na bianna seo. Ba le Neville Miles, firmar is Balashani an Tún Firin, a Gílu ar 33,000 euro. Sianna wala an tuishgirt, trinón aniu.
2: Nóiach dhe ngirhid ghaléfag fólngi vrenan. Tretokil Fis a Gieran Rodeiran gemein trali la tegis behe chochare fall at east at a train as galig a black lia on loan cha hogging and carol of fi de rai. Kuru dere le sha tervish loan zirgta la ling shrein tach over den leidig agus keger kuru in tervish ar fall at east in a train chi o vlak lia go karka agus o vlak lia go bel ferishte near togu in tervish ar ash at a train as galig a black lia. Is er one pilotach as shogu can shavi, a vis a tervish ar fall at dus, a shi king gun a torish as galig a black lia agus a rash at east. Der Éirin Rodeiran, gan yna siad cyn y ffad hermach y gorlia leis yn nŵdr as nosyn ta ympyr, mat sy'n gysdag o blianach dda rai leis y terfys, nad y hagen steri leis y treif sy'n ffilotach y mi ffawra na brian sy'n hogyn. Friw loch gos cyn 6,000 euro gyhoergi ra cannabis yn tyb nad y chwrt yn y gordi tach ymalach lor na galifu dalwn. Chwrta bwyl o ein o drogi na galifu agos o fiwro nosiwnta yn gwrdd y siach hwnna ym mhrogi agos cyrrach dagriau taach yma ar y chlor o ti wwysiad 9 litr go ola o'r cannabis hon y chwrtir ysdach y dorgi feipala agos milchan yw yl cannabis yn tyb. Friw lwch 10,000 euro gyhoergi bregau y llwyrch cwn y gychyn y melch yn y chalech yma. Ni'r gaw ein dyn y ffos agos ta ffys rwchan ffos erbyn. 650,000 euro tá cura ag cólach Cantala ó Danlin and Joyce in Gaile mar one frais ar hach gáchiam rachalata agus gáltas talún ag antarchloch na rún. Dúrú sin jól sa tatokai fain taach gamach cór lecureir ó bán gobar. Tíg turnish gúl tarishkin sa wán ar 900,000 euro fátir a taach agus a tala ach nachhul díal agus cánach defni fós fúar a braisin. I maile fáring ar a dúctor fúna krí gárga ar a spug tán taach sa te. Wasa Seamus MacDonagh an fear racúnaí ar chin in aibreann na bliana nara, ba sin an duine ar nach dúchasach bhí na gúnaí ar maile sin. Bánaíomh sé hecha le bhí ar maile sa naimsir a cathú agus dim an chud bóg na duine ógad i mirce. Loch tíche siire i cheanna na tíche sa deire. Dúirt Pádar MacLánacha ó Orbert Pobl Bó Culling gúil súlacha ba bheistí san lonat nú pobl a tagha hógeala Mó Culling i nearach na bliana se hogging. Cuireadh tús leis an obair hógeala ó ófar na bliana se caite agus deir Pádar MacLánacha gúil dulchan cín suntas a chaigean ar an lonad. Tá sé beag nach scór bliain ó fuair Forbert Bó Culling léas ar thiamh sé acras fé talún ó nágraíocht cailte le onad nú pobl a hógeal gom bhaile. Tá rinsfá airgid le bailú fós ag i gcoiste agraige airgid a tá mar chuineal gan winú státi friú le anad pobl bhcolling a hógeal agus tá rasúl tú sa chuir le feachtas bailí

0: kids, ag tús na mísa seo thugging. Seo mar a láir Peidir MacLeanacha faoin dulchan cíine tá dianta ar gláir áha duine nge.
1: Tá dulchan cín olbhar dianta ceapama ó tháina siad ar a thaobh tá an scríbe go fáisiúis tá an gcíon beag nach air agus tá na fálaí tú sé beag nach dúnta seach níos ag a bainte seo so tá mar harbhar sásta sásta leis sin tuis na bugaráid sáach train agus I play fairly gastronomic, which is our schedule. I have Kursi Ama, gives a story, New Stavok, the Gabinch, which is our schedule, or he Kursi Bushes. So, Tamarsov skill all over the Martashi. So, Tashitavok, the Dunya, Gamash, our schedule. Glaskamishka, you know, Gahara Jure, Maravogisha, Rai, Mikash Griba, have no saying, in Togol, Pigeon Smooshans, come my mile, our Kursi and Shenna, Mabintum, Panther, over, no Kursi Forms, Marchenko. I've got a Kanshui, Jera, so Jera and Ari, the Beans, Jogan Tusa Taure, Shannon on Spruck, Tagging Force. Because I'm still looking at you and I reach my douche and then I'm on La Hanna. I should have a precious score, Blean, Hananacha, Hogel, Azoska. So, better not getting a couple of me, Brescia, more than Jiffer. I'm going to go home long and if I talk Azoska, Hulu and Erin is scheduled.
0: Peidir MacLeanacha, Orbit's Pubble, we're calling it in. Níl Califord ro Sivíl na Califord na Gáilive chorra san áirib ag Rialtas agus cinna fós le din acu faoin dá Califord a Ranofer mar onid snú go chaolach na Héirin faoin Stratish Náisiúnta Slándal le Mara. Tá bunáid snú gan chaolach le lanú siníorthar nú siníor huaisgeart agus cean eile le lanú ar chósta head na tíre faoin Stratish sem. Tá an bhunáid si teag i gáolach fi láir lanú i gorcha. Tá fáilte chora ag coiste bhaointe na háite gárna roibhann sile rú tá fáilte acu ón teachta dála le fine gael Sean Cain nach mé aon óna deile lóistín gá oscail sa tír go dhaoine tá sa tóir ar chosint idir náisiúnta nó IPAS. Deirtear roimh freagair tá fáilte acu ón teachta Cain ná oscailíomh aon óna breise IPAS sa tír le 8 mí dhéag agus nach oléon spéis ag na húdaráis aon óna deile oscailt. Deir a teachta go bhfuil cheist tarraingí nuas ag roinnt Wallace le PISA. Tá sé ráite go reagra sa tá choraigi goiste ag teachtaí áitiúla gáil hir gúil imrií a measca phobal go bhéitecha dráma cheanos óstan chun chárna leanach dorab a chur lóistín ar fáil go réidir tá críata an faoi láir. Chur ar tús teachtain se thugging le séar bhí sinú bos ar a deire seachtaine as litir múlan go gáil agus ráis. Tá sé fógaí ag cólach bos fic chonacha atá lonaí ro sa bhíl go mé daine an bos a chur in áirithe ar a deire seachtaine a águs litir múlan ag a thota chlog agus bheit sa fi as gáile ag leabhar is a dó ar maidin. Bíonn teirbhís ar fáil seachtain ó de saring an níl lá fiad agus is féidir tuile óla seo ar thiobh idirlína chólachta ag macdscoachhire.ie. Tá leabhar an nú cladaí ina smáin le fáilsún ar a seachtainna seo, a bheith sa díú ar amhain ag sa llúgan atá le fála ina lean. Si éidir ní hiarnaí as loch gárman ó chuchas a chatá chur fún ina smáin le rinn plianta a chur i leabhar an dhá hangach se le chéile, agus tá mainú fáilte go tugra ó bhfeic bithéag súlachta chóla chun na gáilive agus bhaidh phleanáil teanga ina smáin. Tá chur síosan ar leaganachaí cainte áitiúla a bheith ar ina lean agus an nuasa de bhainaí astab. Dúirt éidirní hiarnaí go bhfuil súlacha go mbeidh leabhar an nú seo ina chúna go bhaointe na háite go thurasairí nó go ghnéir be bheith ar cuairtear ina lean le tuiscint áil ar chladaí ina lean. Seo mar láisí ar a gláir ar a sinníor i nge.
2: Mar in líchan ceanan an tifigach pleála teanga go raibh an smaoine bheitice ar dús mar ornú in fiche fiche caiid. Rinne mé leabhar an cosúla seo gur bainne an pásaid ina smáin ag ach dúirt mar in leam dúirtí orm a mbeadh tíim agam sa rud ceanas é sa dhéanamh arís a chuoin bhamhain agus faoina slugáin atá le haim siúir ina lán. Bhí mé asú go mbeadh Cyrus ornú le bailú mar tá ina smáin chó difidúil i nó a gúnaí agus bhí sé sin ar gcuin leis na pásaid agus tá sé le feicáil sa leabhar an tá bhaid chó Brodul as agus comod fion an eis le eco le glo. Tá sé chó tofacht o rhwm gofilmwyd ag dyna taffyd yr yna cwrwti sio ffresin mae tá tofacht as cwmse ag band leis yn ôlus ac tá tofacht chomwyrsyn ag band leis y ganu yn tynnu nes mewn o'n ffresin go mae dyn yn o'n eistach sir leis na hagelif sio gybroch tá sylang am ymwyd yn o'n i ddechrau of nhw a chwnio le cwartyn o'r tŵl agos i ddechrau o'n slon So a Dave Natanga de to say Harvard Tovok Fresh and August Lewis to mention Nahana Kainta is Akfin Irish the pubble e. August Neil Ain did not have a hit on a broad booth.

0: seach tantólas an gon pobl tantólas an go saomór.
1: Éon ní hirirlín sin, agus bu agan naocht in íorthid gon láne.
2: An am siad inis be sé tem an nacht ná a chiaach be móilsca peach aige freisin go háiria sa tuiscuirt agus níorthir. Idir seacht agus éon chéim deag Celsius a bheits an sócht a nacht, sé a gaihhag na gaihhestra in níor i dúa. Móil bháisteid a gáil tamarach san níorthir agus a tuiscuirt agus lehan na móil sin ar fod na tíre dréir chéile. Bei rin tréf sí grén le feith ceil scaití i marach. Glán a bháisteach trúnú na marach seachas san nathir agus an airgeisgurt na tíre. Idir chéir chéim i déag agus 8 Celsius a bheits an sócht marach agus sé gaihhag nó gaihhestra a dúa. Agus leis sin sna bhfuil go chuir san nuochtagus aimsire in teir airtíir na gaaltachta gan lánjumh.

Díochaí bugus brigéad fáil seach ag chláir na bhógrílum neasnic an rí a segus on seach in isis be fógaoin iorthid fógaoin túisgurt agus fógaoin deisgurtain. Chun túús chuir se gláir mar undaide tuairma ibhrachaí chláirchaíb in is láireach is féidir léir chuine seo gasla ón lésaon cúg ó lún go hiine ar an bhir náid na hian cúg náid sé sé seach seach. Nús na darí bugad ag an bhir náid seach ceir na cúg i trí hian na dó ceir i ceir. Nú má na ngáil náid sé sé, níhanana cúg cúg a hían hían i ceis. Agus is féidir riifosta cheolaráid chugan chumá ar an riifost RNG ag RTE.ie. Bhil chuir ma túsis na fógaí mar sin agus tosam muid le fógaí i ngíorthais. Tar bé caitha cruúta chuomhach na héan ar bun ar an deire seachtainine ar fáircin breanna ar gruc an Indraháin. I máireach ag séchlog comórtas sa go bhirtana oscailte a bheith an sin. Ag a dóíag de saharn comórtas na globanna agus an sin ag a dóchlog de saharn comórtas go bhirtana dúnta a bheith a gceist. Ar an dúnach seo, ag a dóíag comórtas na nimróí éanar a bheith ar bun an sin, brunar na dúsna tí chúlan, idir an lí agus leabhsnaí iad a dúna agus beidh ceol an sin leis an grúpa fódaí mara. Bei pedal for a purpose bun de saharn a gcuimhne ar dhiarmad ó tuairisc fear ógas an nochan beag an Indraháin a bhása go tubann an nuara tá a bhean chéile teara ag agrú spinitán idir a haine agus a trí de saharn a glópach CLG an chluisteán gear i ngáile. Bei fáil trúpar fad in seo agus bei neart dúsna na gruachtal ar i lá freisin go a chuir fín i Wallafoir i dro Little Blue Heroes Foundation. Sveidir sin tús aíanna ar lína hó seo, freisin ar iDonate, ag Spinitán, Pedal for a Purpose, agus más mianat párta hlaca, con son Spinitán seo, din tangwale sin ifir náidocht a seacht, nai cera dó, sé dó, trí nai. Bei tospontas ar bon ag coiste hó seo ta chamas dar vanim ó bhéal go béal, a bheis ar bon gan ní chaltúr, ar an tochtú leid zéig an bhí se hagan mí meán fúvar. Tá sé sa tóir hanfiictúr i bheith tóí idir na blianta nídeagstriochttaí agus níide ceachtaí agus airí bhechanúsaid ag muintear an fphobal na blianta sin. Má tá éon hanfiictúr aga se is féidir a cheolala chuig an riifost coiste sóseilta chamas ag gmail.com. Tá sé ar fáil ar Facebook Messenger freisin agus faoi poblbal chamas. Bheach siad buíoch pectúráil si de Messenger freisin, is féidir a chuléir an ólas freisin mat airí aga ón na blianta sin, agus marí tar freisin go bhéin spriachtáta acu lóp sin ná an chéad lá go bhí Mount Hoover. Fógraí hiis mar in na gaaltocht in is beidh bola bus ar bun go gasúr faoi a hábhlíon go ís agus tuismorí in nárs ilin i mo colinn de saharn se ag hí.

Yeg, til eol ishigus clárúcha na fálwai dírdra ag tishmori ponkai í. Cardan hipnivra, cardan valley chun hipnivra a úsaid le lein tarachus agus bread a fáste a húrt ag tarapur cálíhe. Bais a seo bond a saharing in nui lá, nui lá fichid gan víse ag i dech lágs nuns blanc ar a gara rúa. Tá clárúgus til eol ishigus fálwai erin ag tishmori ponkai í. Bei siam san an óg bon na Carolyn Gary Dorachta bon de dúna an trí chulag an bhísa ag a dóiag mán lei tí bhaig fádín i minloch. Til a oldis agus cláru le fálwai párik ag tishmori pankai í. Agus bei babi ar malach, cairt an oldis reivre ha glondach da gom poclinia bon ar an trí ulaid dig a vanfúver ag a dé an óstan a 12 i morna. Til a oldis agus cláru le fálwai esni héde ag tishmori pankai í. Following this question is, tá muintere sa tóra ar chóardí ar óge, agus is post lá nabse ar chonra bríana tá gheirsta seo. Is féidir an ról seo bhe an líthe na teanga ifigí muintere tá an líthe teangaile nó i dtí ar chonal. Tá aga go dín ceú lá go bhí mánfúver de chuir isteach ar bos seo, agus tá tíle ólais de fáil faoi ag an rifost óge ag muintere.com nó ag an ibhir náis na hian 369 hian a ceir hian. Tá muintere sa tóir freisinir ifigí Ferbera óge agus poslán aimse eile a seo, agus sé an lún an trícha héanú lag an bhí seo an sprictata. Féidir tíre óla seáil bhaid an bhífas céna óge ag muintere.com nó bhaid na bhir náid na hian 36 hian hian a ceir hian sin náid na hian 369 hian a ceir hian. Fáil tó barad é dechuis agus eilúna na gáilíbhe agus ras cumán roimh iritis ó ghine clí cháilíthe ar a bost timire gaeilge. Pas bón agus is cumartas oscailte a seo ngáile, tá aga go dín dóiag mán lei ar an tríocha hianú lá le cuir isteach ar seo agus is féidir chula ólasáil ar gretb.ie. Tá cuarchamann sa lerne ag lorog iritis gan fós lá nemsir mar aibrí briste im láisín, troc café, agus fach sean a buntaiste damach tahí briste, cáliacht a gúrsí, sáváltacht a bia agus lántachos ag an té cafr, nú gud divinit bheith sásta an cúrs seo yna. Cúrthar trénal ar fáil, Moscá, agus talí a fós ngail gyrriacht na chum fós seo. Is idir a seacht ar maidin agus leustó trnúna, ó lunga hína na húrin tí aibrí leis an bost. Til eol is le fáil faoin bost, gluach ar an ifig 999-1999. Nú ag ifig ag cst.ie. Nú is féidir bhud go CV i cheolach steach chuig ifig ag cst.ie. Agus tá aga go dín cúige chlog ar an líne an tochtú lá fichid gan bhí seo. Tá teaga scór sport ag teastal post portemse sé ó a fichid an leintachtain post gon scéim acliocht agus sport go an scoil na gaaltachta go na mara. Tá aga go dí de cédín an sé lá fichid le cuir isteach ar seo agus tá tíre ólais de fáilhaid stiúfan ag an ibhir 99 hian 369 hian a ceara hian. Nú seolraí fas chuig ólas ag muintres.com. Rint ari le díl inis agus tá cára gan duna na sain caiscai gom le an gabhla sa trí déag le díl. Dear tú linn seo gúil tí seo chuní go bhá tí bhiste agus tíma, ach tá tíle ólais le fáil faoin na sain caiscai seo, ná deachta seacht, dó seachta hían, cair a cúg, sé nuí. Tá tíne le trocha tá da daun na stóvair le díl, tá cófra trí haracán le scóchán le díl, da bán atá ar an gófra seo, agus tá tasca don leapa, le díol freisin agus trí haracán tan seo freisin agus dá bána tar hain. Is féidir tíra óla seo na mach fúb seo ach gliach héis tréchlog trinúna ar an ibhir 989, dó trí hían, cair a seacht, náid a ceahir. Tá leantar plástach go quad le díol gom rán da GFC, tíra óla seo fáil 987, sé dó hían, seacht a sé, hían a trí. Agus tá thuir díol tuao se chróla, agus is dá dear agat tá air seo, dear tú linn freisin gúil cáin agus tasa bohad ar gá seo, tá tíre ólais le fáil fúha, 987, cear a sé hian, cúlge dó, 66. Agus tá duine a cuairtú teach ar a gcear rua faoi láthair, is féidir tíre ólais bháil bhain té seo, 987, hian a 88, 60 cúig, ceathair i ceathair.
Agus Kjol in Isher Dere by John Bugga Casa T. Shays and the Himadox by Mina Fall Tuber Faden Shin. Agus Rashin Shinawilgo Grenierhid, Achishtamudinishla.

0: Lovlienta nailon gai doge fwy lochis, post on amsir vach gyrs le sio, tasyn tí tic nu QQI level cwg nu sé y gwrwm nianni, wain tí chafr. Chymala sy'n tasyn gael gliofa, ta agi gwydyn sio lofichyd gwlwnsa, le cwyrishach ar sy'n, til y olis da ffol wain naid siacht caed, nai cwg y tri, hyn o nai cwg y hocht, nu wain nailon, gd, eg mwyntris.com. Agus le sy'n, sy'n awyl gwaogri o'n Toeskirts nacht, achter mijn klus is toch ten is. Greens kan klaar, wie is dat klus dan in shaw? RRT Radio nog wel toch de.
1: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tubar un chioil. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin februm roed, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubar a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
2: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conic cúmer pert ar bíder cúig dúar chán. A bhí bíder 3 kilometer wain, ag dhéna bansi ar ósán. So an íhe sin then, pig mei an sgéin, like hei kou dar ar as bí sin.
3: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig hrnóna ar RTE Radio na Gaeltachta, nú ar haintor radio RTE.
4: Na dat makman skart dat jaf opbuller hini dat jaf opbuller hini en dat de duur ook is twee blije is het de giri zoals we wacht er niet welke jenna.
5: Wel zo gergin we met een exotic gergin jelen.
6: Beter ja dat is een naaf kotje te en zo. Bin je in Nishkert New Europe no San Afrik.
7: Waar schielte Luin Gahine Lamse Michelle Nigrianne er RTE Radio na Gaeltachta.
8: Sa tra clárachaí seo do bhuiú, a chrúilir chuile chrúnóna de lún ag leabh sé shian, tá na tochailt a gcairtlann RTE Radio na Gaeltachta, le báise áil go chuid go na míreanaí a chrúilú as i stúdio a bhí ag a rádio a fhenam lianta, agus le na bhaire a gunda bhuiú. Cluisiúr PC Simula Cainte a rinne muinte bhuiú leis a gruiltúr Sean O'Haley nach Maireann. Sin an clár seo do bhuiú, chuile chrúnóna de lún ag leabh sé shian, Lumsa Evelyn Zwarish.
0: Shabin Agin Chin, Sulchun King, Erin's Gun Clark, means that Clush Shadin Shot, at RT Radio in the Galtachta. The Shashin Magalia, in Ishgun Shacht Hog, Safogri, and Zeskirs Osma Hod and Boutisha, to Nolver Kunu Kim Vienna, Korchum and Hong Queen Toronto, and another Washgeet, and Nocht Ege Hot Hog, Bermuda Faltrup, Erfad in Shin. Cwrs eilwnio gorsi hori sa dramiocht bai se ar bon agor cochwine ta onod fos le defnw le nai sio ach tan y dot yn rawn nihe. Sied na dot i fes i gysg o sio na ar yn zehw agos yn teimlo loid deg o fi ar y ffwfer agos yr eisht ar yn cerw loid deg os yn cwgio loid deg o fi yn y sauna. Ta tyl o son rile ffol ach rif os i chiolwchig cwsle eg udros poncai i. By Trana Gish, Jugas Pop Up Grayson, Leshon O'Sullivan, Airbone, The Kerry Cowboy, Airbone, and Crawfords and Co. Ed and Shachtola Fikid, Shna Shacht and Slanyub, Zerdin Shahogan, Ed your Dowsha Shacht, Agus Dowsha Hocht, and Eshishin Airbone. Law Oskulte Eg Tishmoni Gael Tochta, Agus Enoch Loud, Special Schnerbone, Zer Saharin and Leo Lafikid, Edirahinieg Sahion, Sadi Shirt, Olus Fihishmoni Gael Tochta, Fefeshe, Fefeshacht, By Kohl, Oranich, the Solastion. Réimse leabhar go haillí agus tóireacht taiscis an gardaín freisin. Maidin sprí le Louise agus Roberts ó raníocht agus ranta chumá le poppéid ar únach go haillí agus leanaí óga be sé ar bun ar naíol a fichid idir leabh sí hnéag agus dóiag sa t-shirt. Cláir le fáil wai in náideachta cúig, dóhéan an lí, hochta seacht, ceathir a dó. Pop Hjóla Kajala Genni án ddeg og díðaus hínjega veist að snörbun en annað poppulvalin skilig en dórn láðdeg og snýju láðdeg við mannfúver. Mári törgur bíðan hreilgi tangan hókadi og hæli og stjáni ís sjákminjana svo skdi hóflin dig. Klarur að fólvæ marí, náðugt að kúk, dó hérna lý, hóttu sjátt, kæri dó. Agus bein fyrir násjúnta er sjúlan áras na nálín er um vunningar og dárna gud í nýjulag æbrann að blíðna sjá hugin. Íntaka þessi að sjá gá fástíð við er sáttjú násjúnta. Til að ólis náttjú nýjum

Agus le sin sinna bhfuil go ógraí in deiscir sa nocht ar TG Ceis ag ceir se seach feic mud na rásaí bo as Cilárne Gíirí a chu le láthir ag seanbán breannach le man sochnéla. In sinna g leabh seach be sela dohí le feicchaile agus sé mí hal mí chiaran bheits mar í nocht aige. In sin ag an nuolog ar feile thuh ben chláir tíos le feicil ar TG Ceis, agus ag gaisna nocht si síad le trogéisir an síl martá le feicil ar TG Ceis. A te vissin si cecha zakar sa se gasur hogal, agus ag leo si an sin in nocht, feca mud an clár fyr sgil, mar sin jart post la fecal ar TG Cahed in nocht. Agus le sin sin a gwylg o grín na hi in nocht, ach fan ag ilin in siar ar tiwer in o gael tochta, mar in is on siach gom eis a leo si hocht eis so mud leis an glár cún an chiol, agus an sin on ha leo si hocht gom eis an lí, eis so mud leis an glár in nota ard le Johnny Heide, clár chiol casacioch. In sin an negadín de, siad cilin de bórk agus e minni chiarúl a veislein, leis an glár rivra ar arna gí. Agus on zennoch gomol se maan ihe, se kien ook hiervan a veislein leis an glár an tíf tuhil. Mar sin jar kiol agus oor an aklis tannin seo ar arti ar dina gailtochta a seaga maan ihe. Ach oam sin jas an seo ar na vogu gus ien taam kenna sin an maarach gan oidzi a ghib.

0: chora. On yarna tu jarma dun gulla eik.
1: Mi yenim si jarma di gas real.
0: Ach ta se nomeid chana hocht. Nak gapin tu gwillan tam eik bre gyar ort.
1: Dork me leht. Mi yenim si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dulla emkwege. Fai nyauro choyn agus eik. Lehap iflo my tolls.
2: Sjólat ek tashkelu an saurasho chuid na sívanna airachta is kálula in éirin. Tá rud ag an an do gachtina ag láithrán airachta an OPW. Cé acu dula tashta le dachlán, nu ag siúl hart leat féin atá tú. Ó chuislán wairge agus tithe stairúla go parkana réchanakacha agus achtrí ilánda. Tóg tóris tróirithe ó hanólahe agus déan tagvál le hairacht húhanseach na héirin. Tour court at heritageireland.ie chun de chárta éireachta a cheannach inniu. Arna hort chuat ag Rialtas na hÉireann.
3: In Ishka Éireann tamid ag leanúint aráil le húscrádú a dhéanamh ar líonra Ishka na hÉireann chun soláthra Ishka tá dlán, sabhailte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus gnólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua foláir raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mhairthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
4: Thás anolaí ag gach fuireann. Ach céir de thirlaíon nuair a mbíonn an duine sin ar saoire. Cuir le d'Éireann trí chúrsaí Vicriain túd a thag creidúnaithe, fhórdheonaithe agus salúpa. Is cuirsaí Pórtaimsire gearrtha iad seo a chabhróid le d'Éireann agus d'Eagraíocht. Microcreds. Cuirsaí gearr thiarmacha a chuidíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiú ag Rialtas na hÉireann. Feicht taoile eolais ag microcreds.ie.

0: Cada sa vain tú do chuid inspiráid leis na focail leis na scéalta is like.
1: Ellen nuair atá mé a cáilúder. Sinne chapan. Sinne chapan mine.
0: A bheith a láthair.
1: Mar in our ear, like, agus gwyl dini ma tímpel oram, ar gwyl co rátí ma gwyl hosnig me. Mar in our le sin, fi chlei me a stach gwyl ma ahar, fi me a kaintler sig stúm leis tam eil dúlga ilan akla. You know, chap me on malein tahi egeir ilan akla. Agus nir rev, but hannig sé ar shana dawn. So sin shana dawn a scrí din egin, In sin shachtu ke a deik.
0: Aba.
1: So ni misha shri e sin chorbe.
0: Okay.
1: Agus is o ilan akla e.
0: Okay, so na fukulir fad sin.
1: In rudder fad, this is great to see us like to share my gohanagam.
0: An shliv gan anam
1: in a dia.
0: In a dia. In a dia. Shliv gan anam in a dia. Ta an erid sin sauli ich da na hoel agus tegim lorach.
1: Yeah.
0: On aspa.
1: Yeah. It's fear rud, mar dan on rud lom. Agus, you know, so chat me... Mar dúir mé leat, chat mé cúpla bliain ar an lean rud sin in mo fóca.
0: Sea.
1: You know, an déanamh an mí a dóireach mé séad gart an féidir.
0: An os padrín.
1: Bhí rud é, an déanamh cadan sé. Fiú go bhfuil is a go cahan, go dagan an pictúr i d'aigin a tuiléisín verse eile, go dagan sé go nádúrtha, an déan go bhfuil is a go cahait le an áil a ghlacha ar cén áit a fiú nuair a chuimú chun é a hafad, fiú mé a chana ar dí agus dúirt mais le íslig an cí. An gléas. An gléas íslig é.
0: Yes.
1: Chur go bí agus í, an déan bhí mé compord ach.
0: Nís, yeah.
1: So bhí mé an áin chana le ma aigina, seachas le ma chó.
0: Sure.
1: If you know,
0: Visiana
1: spatial, or indeed, in a corner, no more shocking some got of it a gart.
0: Yeah. I guess it's a build all so because you have no to orange.
1: A lehe,
0: because
1: yeah, it's so need more ugly, it's spragog.

0: Fíme do cáins fúi bheith taistil taistil tríd an ceol agus leis a ceol ach, ie, leis a ceol bú tátú tómid tántú sa tríis an dáin mór a haistil agus cáta feicé gott nó cáta anan leat agus tú ar dó hóan
1: Bhúl mé le daoine a spraig mé bhí mé nuair a spraigtear tú óna tain brachan tear cad a spraigan tú tuigim ceapam gúil domsa bíon áilacht daoine nuair a bhíon siad nádúrtha bhí nuair a bhíon siad ar meisce
0: bhí
1: siad nádúrtha tá rud ag an áling mar ní féidir le daoine a bheith ach mar atá Fíu má tú sé ligin rud ag an orthe
0: fós
1: má gíon tú iad is daoine agus cosú le an Discovery Channel na rud ag an is cíon tú daoine nuair a bhreanaí tú orthe an uanta bíonn sé go háling nuair a bhuaileann tú le daoine atá sásta é sin a thuair dit agus tú a taistil
0: taigim
1: agus you know so fáinn sin lom tá sin cosú le cineáltacht spread ní bhíonn sé in ach tír ní you know ach nuair a bhaíonn tú é nu hogan dinna an ard sin arastit agus you know ní bhíonn siad déanamh brathún a suirt ach a bhain tanamh as de chuid stiff
0: se do ghaonacht féin
1: ié agus do chóiltúir tá siad géisteacht ar le mílte leibhéal
0: se
1: you know
0: faoi agus I mean má hagan inspiráid do dhaoine dá na hortuits Tá si tréis a bheith spreacha na chfuil Tá si tréis rud
1: éig That's right, yeah, hosnig din éig ag curug am a láb an rád sin
0: Yeah, agus in is tá clár racha sé seo a máchar an rádio agus a locht éisteachta tá si bheith géisteacht le cúan an ceol an seo sa spidéil tá méid seo le Miles O'Reilly agus Ronan O'Snoddy agus tá méid a caint ar ár saol a dena ceol agus go bhfuil, yeah, go bhfuil gur bhfuil gur haintú sa gig bhí fuinnimh sa gig sin mar atá sibh séar an stáit sé cíle is tó chuine cíle bhí an agus tháinig sé do chuinemh ar dhuiine cíns dá na chur i do láh sé
1: dá mór polatúil
0: tábhachtach
1: sé dá you know bun seasamh
0: yeah
1: you know
0: Curran sé Irish Ways and Irish Laws a gaibhne chum. Ar chóla tú an scéil sé, you know, gur tugach, gur, like, gur raibhan dáin scrúti mach, cefn gur sé scrúti ar cool fag box. Agus gur tugach da Christian o din eigens le tóra da Christian. Agus chairad ar órán tímpa.
1: Tá sé Jack ar gán, mar nir bín an focal scrúti spéisiúl.
0: Sure.
1: Nor a tug to dit eh, being say art.
0: Yeah. Tan is mu na dine.
1: Yeah. Ni di ich kora, it in a kind fear of day, you know, either paint. Yeah. It's Rudy Mori. God, Tom Mason, they think would kind of need her fad for Nadini at a unfail soon, Achchin.

0: Vlein se kaite nó sé go lehan an bhí mé bís mar hit cúpla rud isteachchan má póca má aigena agus hiig mé go raibh an árán a gceirrta gom chur mé gléthirt leirech agus níamh cadaing an tuig ágan te an ámar whatever but,
1: Bíon práin a buint le rudí áirithe.
0: Dé, hiig mé go raibh sé a gom agus thug sé cúpla bliin ó
1: as
0: go mé roiint leit le.
1: Gur maithagas. Agus an lá mar tháinig tú agus agus rinnemuid fós mór den chóirte.
0: Annach chuir sé go háil.
1: Bhí sé chóháil.
0: Bhí cosúla go bhrís mú gach lí agus bhí mar a ráis i pobl beag tin.
1: Dé, má bhean mór agus minín bhí duine sa teach.
0: Dé.
1: Agus bhí íontas a buint leis.
0: Bhí a tar éis cúpla mí ar rud ag an canáin duine. Siúla las mud an tig na rúba.
1: Sé, gach sais caradas fís bhí ar tárlu. Seo, comadórach, bíon tú, so, e coma óráin, tá tú a gobar le Miles in eis fil ár, an berta gai bheith dena ceoa le chéile. Miles tá an synthesizer agat sa, agus tán tú tréis ceol das a hort dóin leis. So, ach, mwyn ymwyd trílas rydw i cyn ty chwma le chéile. Just, ie. Ta'n mynd treis anach chi a rhaf i'n gomodor. Yn y blin lle chan.
0: Right, gomodor dwi'n teg. Cool.

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála cloisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bhean na chalafanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dín lí, lomsa Nancy ní chloisteáil. Tugaí gí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ón na bhean na de lún de mórt a céadín ag seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in éis an gláir an nóta áirt a chuir láthair ag Joanie Chéide.

Go mbeallaí de réib agus 100,000 fáilte ag glór seo an óta ard ar RTÉ Radio na Gaeltachta lam sa Joni Chéide. Tá siúil am go mbeallaí sibh sásas i gceolaigh na hóráin i tá rannaí ham.

Gahal an fad chus suevnach a bheith géisteach den sin le ceolar an RTE bhí stúr Vincent Kennedy agus grá an tanim e tá ar a bísa all in ceol sin e tá ar an album Music of People and Place. Inis tá album all in yellows mo chóir an seo amach Vladimir Classical Twist agus éiste muid in seo le Vladimir ar a violín leis a bísa ceol a chum David Bowie Life on Mars.

Carl Hessian, and you're not like you're learning Kelsach na here and a whole my din shin. Agus trilogy on Tana Metara Bisa Kilchen, et hon la fall at an album thra. An bána Coldplay a sasna bheith saininis leis sé bísa Éirín Ciúil Viva la Vida agus an leagan clásicach atá ag an mana is seo. Scríb buillean grúpa an tórán a cholamuid gan chéadhair sa mbliana 2008 agus rú an tórán gradam tórán na bliana sa mbliana 2009. Seo an leagan Éirín Uirlise atá acu go Viva la Vida.

Coldplay agus Viva La Vida a chualamaid in sin. Tá amainin is go físaháin eile de glórsa an nóta ard agus síonsa éven clásicach Reine de France. An tánam a tháir ag anseo leis a gomadóir agus ceoltóir Franz Josef Haydn a bheith sáinin is ó na bhailiúchán ceol. Tá sílam gur hánam a rálaí bear a glórsa agus go dín chéadhúr eile weimse Johnny Chéide gan óidir réibar fad.

0: RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiocht le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in is sé sin glór an taobh tuathail.

Fáilte go dtí an taobh tuathail chuir tús leis an gcuireann nocht Pinky Ann Rahal le tú aise a bhascáin le Thomas Banks ó Sight Magic ó bhealú chun a bhí ar fáil ar Naya Beach a mí dhearadh for Select Remixes and Reworks chuir a dul teitil an bhealú chun san seo an taobh tuathail a fhearr an sa ar ortaí radio na Gaeltacht go dtí mórlan clog a mean oíche nocht agus chun in is ó bhealú chun uair ar le pead Eskimo thá céiliúra an carú céad a mbliana Sean Manpower le Scatterjag on Baluchon Cosmic Beleric Beats Volume 3.

sin é Leopold Gregory. Tugann sé Sleep Ernie Erickson. Bunta on EP, the Hello Future EP. Cairnín féin é sé nó bhéagáil é sin tige hénig amach ansa. Agus sorgúil sin rásan bhí ceamagan ó Manpower. Chulis Scarajag on Baluchon Cosmic Balearic Beats Volume 3 ar le péad Eskimo na Belga. Seo cianach I bháin ar an taobh tuathail an tuigis le RTÉ Radio na Gaeltachta sin an sagadaigh Mullaghan Clog a meánaí an nocht. Agus chun in is seod nor chasas le stóir on Michael Meyer on Alban Man Cena Mantasy on bliain robhí le stóiag tungtse La Mousse Toi ar seo.

Tá rágan an sun os doble decmantal eisithe an saoirsa ar dúis hí eftamin le mirror fés buinte ón EP leis an deadalcan an cinna agus dtír chun sun acasas chulra shed le lute 25 buinte ón album Rave Echoes. Seo chun clár an taobh tuathail an tuigéis le RT Radio na Gaeltachta agus chun in is. Is tú míd le rá ó Monotone buinte ón fictional science EP ar 10 tapes. Deep Forest Dream on Tettle Air Shop.

5 a.m. open air sunrise. O black meteoric star beg an talbam wet ar fáil agam cúpla seachtaine ar dark entries aboard le ransom noting. Slishin mo vile gaule tucha an sarhan taif tóhil an nocht míle bwechas a sacht eisacht filig an clórsha rís ar na éranta stíh moirach bimidan sa an a dechlog ar aig. A chomshchan slán a chogant le písa cóil a comach fad vímar a clóharú agus a isiach sa vlíin fehe fehe hén ar le pead Isid Balearic. Seo coyote agus an chisht a bhí a co agus a gwinig an alm ná Will We Ever Dance Again? Sné an tedal ar a ráudar na chanocht. Sinna bhfuil ón taibh tóhil míle baichas a sochtéistucht. Sláán tamal.

0: geistecht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioch le sco an déir daon go chuile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir ar is níor. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir tean gualíon leis a gláir fi láid, chuir is a costasart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Geocation Lee, Statu Geistocht, Le Idishinir. Balo Yuri, Agus Brigade Falche, Ege Glor, Imagine by Mishe, Eileen Nihohan, Libanish Gamisha, Karu Hesh Je. Well, Rushib here, Eg Show, Haprini, Honamara, Sukhanane. Bene, law na gaeltachta agus muid a caint faoi ar a gláir agus a méid a bheith ar bun acu ach comhairt chus lo siúd a brunú dúis na orú agus ar agus capall inné. A chuir idir sin iar inniu, Laura muid faoin Laura nú Cladaí ina smáin atá le seola iste ar an oileán ag a deir seachtaine. Ba thoraí na hárteiste méireachta ar fáil ón deachlog maidí na mánach, pléithe muid i tsin agus i thomas beag an cóile ó bhúntar gairim seodach. Agus tá mapa de bhfuil se fearan bha colin a chuir le chéile faoi láthaid. Laura muid le Paula Nílajan ón gcumann staire áitiúla an tsin, go bheith muid ceachaí ula gaidí lo. Ach go hin is smáin linn ar dús ar maidin agus tá Laura nú chuir le chéile ag éidirí hiirní a tá díirí ar chhlaí ina smáin agus ólas áitiú bailí aici ó phobal an Ilan gon Laura seo. Tá Laura le seola go hefigiúil an deire seach na seo agus tá éidir lom ar a bhin ar maidin. Ceachaí bhfuil tú éidir?
3: Tá má thar bor gur míle maigad ceachaí bhfuil tú féin.
2: Tá mé go maith inis gur maid. Sula ní teo tú chun faoin seo le féin, Laura muid beagan ín faoin Laura. Ceird is breag an tógra seo?
3: Well, come a rog be more in the Huncanon and to pick up in all the town who grew in Sweeney Vicka air deuce, my Arnu in Fisha Fisha Kahid, Rina Malau run Kosu the Shog or Banyan Pausaid in Ishmoin, a Gazidish, like Fiachin Sais air Hall Ruddy of Will on Spacia Goman and Vihik Sulach. Béile is in is meáin freisin agus a chuige dagan an nádúr agus an aireacht le chéile. So, hiol mwyd pausaid in is meáin if fiche fiche cahaid. Ach dúirt nóirí maureí leom dúirtíorm a meach tíim agam sa rud cean sa a dhéanamh arís a chuoin bhamhain agus chuoin na slugáin atá le heimsúir in an. So ar nó bhí mar se bráásta an deis a hapú agus amach timpa leis a maic a rís a chur agal a bhéar na dine agus i bailú na scéalt agus cama rá le bhí mé a sú go mbeach saibhras ar nó le bailú mar tá in is meán thó difriúil inú a gúnaí agus bhí sé sin agaibh leis na pausaid tá sé an leis na puitiocha ach wow tá Cyrus into Honavish, Lesha Vamwin. August Visha Lefekon, Willisaga, Nerima got chief the Laguni near Tomishan of Togri Belladis, Bima Tachtrig Nadina Gasral, or Vistalat Lauritlam, August Vishdral, Nilisam, Nilisam Vishin, Acho Lewis, Achula Nadina Ger Famwin, Avi Magir Lauert, Fweed, Rashid, oh, Kainta! On the art scale, the Agums of Wayne Vamwin. So, Viasam of Wayne to Bushe, Guril Honaidi Lin, August Toshe Lefekon. Echol sa leabhrán tá muid chóbró dúil as agus tá muid fion in is le echol le gló le na rinn leis a bobl agus leis a saol mór.
2: Is ceach ar bhála tú an tóla sin é dína nach sé bimach a siúil sa gladach?
3: Ó, cín ta darfa. So, bina chéad rin le dína bistói nó hánig é cólí Mary Louise Heffin in isteach ar nilón agus rinna muid recí mar dear ha ag siúil tín bala ar gladach cain cinnal samuinia atá fós le fecol on agus a lach mishu na green graffer fad in chin a

0: Oh, go tíireach mar ó bhóhí mu sú go méoach an lerán cinál beag
1: Marolalar an cyberú agus na scéal ar fád Tá sea go lehan nach ann agus ní mu sú go méochan ar si lehanna an so ní féon spás go éidir ach tá leníí anna

0: Tugluur over aun consortium Hanafein ach nilencho aun ernus and made a tojant agwine a gladi and smelt. So has to go and be different.
1: Agus ar no cardigan intoch mata slide an no castoch no rudde behert ach inis chom fuin shola marchin jadona beijin.
0: Did you in a Larry Stuyag, August, Tomajasuka Juk and Pubble, Tomajasuka Juk at dinner bag of a Sima Kaan? August is more few hacked, Mary, Nilaguinachly and Chor into Copenham, Mariog of Wilder Sarah Nashka. So to the Ton Rutherford Moina egg, if you can all tank in Ishmoin, egg, Ada Ildon, August egg. If ik beheg zulig dat koorlijk hun tegen de galleve, als dat je aantallig doet doen ervad, maar wie ontus gemerk aan Lauron, Serenashke, maar is akvin. Irish the pubble e August Neilind in a convey to the broad booth as a shamach tontolus on gun pubble tontolus and good sail more ach mersion hain kidin say nach will ach made or a heck hope in a live a hound so mersion is more see you hachter in law
1: shan't
0: we to the hope because come to keen to go will count
1: August shan't be mess to the mortode the lower gavetor ship nice mo cope near her fall machen cha
0: Well, COVID ach beidh gomach gáid ún Chris Dacher chist airgid ach rud atá harbord nó go mbeidh cópaní gáilg tín na leabhar lena go hóir na leabhar lena sa réaltacht gun na leabhar lena ag ún tín a gáilíomh atá sí sin antáfacht ach dúin rinne muid éisín na pausaid in ismeo an freisin agus freisin beidh leagan ar fáil ar lína Dírach mar PDF agus beidh chulad an antacht ar sin ach bhuil isa gotis deas a leabhar ón a bheith a láf
1: Is deas a rud a sin Éidín gura míle maad as láir sin ar maadzin
0: Gura míle maad gathain
1: AG ní hirni a lawr sin as inishmion an sin ar maajin fwy lawr anu claddi inishmion a thala siola je dúna. Ach tiwk amwys gwaji cwrsi kiol inish mar ní minic gwr mosangari ec amwys na kiotari tradisiwnta mora la ra is sin im kiol. Ach is anna fes rin chacu chach le chéle inish yn fysio hogan e kiochorim a mwfwy neir a taha hagru ag ingus o cwysle o ngari glas in intafan. Chwa fóla ní vreinan ser chwfadal is ngari glas na cregan agus Sé do réiteach gon cheochoirm agus leirsí le ingus ó cisteala.
2: Sé an cean is smú fósa, sé an cean óharos ba, iapaile. Ach, ia, faim mú go leor agus chuimud leis, chuimud óiach leag eile leis, bhíach sé an tí go dín seacht an nora agus áru nora, ach an isbeis an dóchla go dín seacht a chlag trúna. Agus tá sa siún ceolna ia, chomála siad, so pe lá móran.
3: Tásin íntach, agus cefyd blíon nis tatu gagrú na gylchrym chi seo?
2: Wel, hos seo a gafil y seidig, Jim Lianochan, yn tawr seo, Jain Tawr a hosamod, agus seo da fi an na sinan chyd fi an ydysgr y siwpa a gafil y seidig, agus ag i edrych, fi mwyn digerio bygan i'n celwyr o yna fi an amai cwpl cioltoi fi sasta galan, agus hannig siad, agus rinne mwyd beth i gawaich leg ti oaich leg sy'n gari yn gafil y seidig, rinne mwyd i eisiau gafil hochdeg a agus o'r gra TG Cair taffod fi siad yn y clor telefisio lenni ym lian sy'n chwysiad cwpl o puntau ffal agus sy'n fi siad capu fe lianach mae sy'n mwysiad chwlod arno blian ac o gafil ffichio fi COVID an agus gafil ffichio do September o gafil ffichio do ffos mae hyn sarcha agus sy'n Harry mwyd i eisiau ffichio cair agus fi siad chadres agus gwych rinne mwyd Tam jaya nish cholivlian.
3: Kete sprak hun kied lariyev.
2: Chizuch gura simam sa geol agus vi me gera ve glaka buichos vi me really gera buichos glaka leish na customary vi anya shejeg na dus kumbra shippa as jay harkina shippa kied vi anshin jail fati sinyu ins ele ehi vawoj agus an shin chamala shin vi me kinala gera gura mahagot ra leis na woofers a bhí chana gnám. Agus bhí séú bag na háart agus bhar séad a gimmocht, so bhí me gair an dárad íon agus gomach lá mórain agus bhí.
3: Agus ar ceol tradition tún chod is múvín sa ceol chanam chi?
2: Ceol tradition tún bhí an ón tús agus a bhaí siapain. Díach ma dosach mwyd a cael ceol chanam chi. Elan nŵr tígid a fáil sa bunad sa bedi ceol tíjan nŵr tígid. Ach, is ceol tradition tún wán a bhaí sa ceol chanam Siadan cynnal cwchor ymhagod ag jain y blian yr leid siesur y chelwyr agos i chriach nhw ach cwll tradisiwn dy wawn y fai son.
3: Cei as y dag yn dwch ras ag yn cwll tradisiwn ta?
2: Wel, geisach le leid yn mae cyn green sia, geisach le reid yn y gweltach ta, y chapt nis, agos mwa hoed geisach le reid yn y gweltach ta, nhw geisach le sy'n mwyn oren, fi'ch siagwni, agos sy'n chwm ag y medio ca mhor fichigi lo mhor fichigi visalma in kol na hanik mayas khama an hasmagol shis kana khoy hasmagol shis kam kosrad na karokh fekel hasmagol igna felche his khama na chile kolte shangale visalma gumormor ignam kinakhlum of america gus vi

0: vi crane vin so grain a do noch gesch la la na kiltoi ta tarts in la fata Sean Ryan of kill the vadox grain a gus mick ne noch lesch gus just vin an to killish a gus the shigol shigol to a gus shina vi on na dide na ni ma yashas ma ka shas movie web no shas mo da ma wem na vi memi gus khamak chilana gus shina vi on
1: ach tagen un hrakle shigol so gus egna feils gus khola to khastu lesh na kulta di mora veseg egi gol khar memni na mar hampla
0: ja khamana kho jakob Vinny Golshisko Kiri, Jemmy Anochon, Agus Chima Anna, Lige, Andrea Palandri, Agus Connor Connolly, Agus Stoilium O'Brien in the Yish, and Agus Gulurgon the Kilto, Yish, as Kilto Yoga Vientup, as Visha Tarkins, Visha the Paul Gradum TG Cash, Kilto in the Briana Kujakos, Gominik, Agus, just Chima Anna, Vichrak, Magunis, not Javichna Lads, Ogus, Agus Nakalini Ogus, Vichan. Wil sa vihan sprilo bagas ta fos gus at chat nicha da nicha cha fos di schreib cha fos ok alok agus bay bar tad kanal tanog gus san nil sam ta kanal rut ki joans le gol cha go hall in your vetchen play
1: agus nicha to going fin ngari in chavin to kill hadaman gari in the glocha or the time to be
0: sa gari in the glocha the vich pasti agus na gari teach in play tad me kholiana ko ba sha da gari in the glocha agus ta on gan sé síos agus an sinnta go leor fasca híos agus tanna tolantó chéine is freisin le tilbag nach tuile fasca chuir seo a chasáte inús a bhchanfatíar agus céadim sin chéad muid dostaach na chuim mu deán a ghabhíle séide go bine cine leaga amach agus fecin daoine é freisin na hiún se isteach an déirn sead go naid dín sead dríor ceart agus fellú nach lead na haid.
1: Agus stáitiúáin a bhés aga gan teolchar ime bheith?
0: Stáitiúáin agus má stáit sé beag, cianín beag os a chóil le gala dása. Sach stáitiúáin a bhín sáin agus a clúd í freisin agus a dríor sa náitis fascúl gan gáirí.
1: Agus níon se tú rung fuí hiolchar im na bliana se?
0: So im bliana tá cúpla duine, má lár me le Jack Talty agus uncle, so fair Manol Hill agus Jack Talty. Tá ciúltó íntachain tá Liam O'Brien a lóma a teacht, tá Maeve Veglach a teacht, tá Joyce Redmond a Scaile a teacht, bín si sinna ciúl sa grain, chuir sa seachtain, agus fagbeic mai ceile ótá na mór cahís a teacht as limnioch, agus tead sin, tá an anam ag clán mór cahí, tá bert seach cú sinna teacht a níos speisa sin gaháil as limnioch, agus an sin tá an chéad lún eile.
1: Ceachin gaibra se sin leis na ciúltóri tíacht a ní chéile?
0: Uin chulag an cearcúg númed, agus sinna méid vín sféri orb, agus sin stoi úsad bín plec le nichean, bín tún an jochín a bhaid, tá tú chuid aine go leor díine, so dún loch féchunna, tá mai heb a gúl se fellú nach árín sead skipuig go má, tá fear fuam an wa, agus an sin tá fear tí freisin golivea an, so in cún se an rúd a lo go láid. So ai bín se go má.
1: Agus an árín tú, nir tú gagrú ceolchad im mór, mar Mar seo, gwyl gwylio'r tacych di átiwl o gaolad?
0: Cynol, ie, ta, le fe feirol se. Fi sy'n blynt talynys fi, wyl sad, a mach mwyd i gair sesiwn ychwyn i ag angen y pobl ni, nhw, neu fi mwyd i golyg stach ag cwrtwl o'r stein agos y croch o posters chol o'r Dan agos ffai mwyd bygan i'n cwffai mwyd cwpl o pont ymlaen o wai alun na gaeltachta, rysyn. Agus cwtín sesin freisin.
1: Agus tos am gwyl cadre vlodrad le caffe yn pota sir bor. Bei siad snan ere lo chama nach mei?
0: Bei Jermadon agus yn gang agus tachin sŵlach. Tachin gsiach nhw bag ni'n lŵ an lawsyn agus siad chafadling agus yn fecha ac agus ddim hefyd mewn ffwyr yn y lwgan. Bei siad chin lawdri on ym lianna.
1: Agus cech eid aid le singari ym lianna?
0: Ar cian, fwys le gia. Fi'n rian, fi'n nam si ein, gia'r cart, agus jai ar cian le fati, gomor mor. Agus salegi, mar sinna smu ta toire na salegi, agus sinna gan sos gwych yn clochon strach gaile, sinna gynnal na yn tafr smu, fi'n smu dra gyrra chwych yn cian, agus sinna yn cael na smu ta jesed a ysgolab ag gymach tu cwyl gwylio'r lytis spinos dra sel. Mae'r ffas strach o sgipwy gwmyn tu banchi sy'n ysdele. So, neud ta'n sawr a dy gert, ta'n chwle hadsad.
1: Agus ni'r chwyr y trwm

0: a Ryan Saladini, agus Corsé Shin on Shiel Adas in a Lower. Marshin Scrive me on Lower Wondering Wild.
1: Minahum Kergujidok Tagesta Shalorsha.
0: Well, it's Lower Fagna Blina A, an Askan Nador Gakse Shore, Agstoshe Frevehas na Nosna or Shincher, Agus Kangata Lesh on Failer Keltak. So Toshe Rainta in a Kerahe Shore, no in a Vale Tatina. Agus Tosian an Lauer is Sawan no Sagiri, mar Cred na Celtic gur Honig an Dirkadus riv an Solus, agus mar Shin Kaelorther an Aflian Imina Sauna. So Ton Lauer Lawn la Clihi Idis, agus Gnivikti, Bonaha erna Plandi, agus na Hakfani at all Erfoil in Yakse Shore. So mar Hampla an V Shaw mi Lunasa. Deid fá fóhanna hógáil, dúcha dhéanamh a sméir a dúfa, glina bhéadaha dhéanamh le salach agus cluiche darbanam tíháin, leathair agus leabhan a imirt. Ach go mbunúsach is cuire é chun don easc leis an nádóir a neartú.
1: Ceap ar thocair tú an leabhar a bhunú eile bhéidir a ceilteach?
0: Ceacam go bhfuil sé an tábhachtach rudaí a fhoghlaim ón áir sinsir. Yeah, Kailamer Alon Olus, agus Kailamer Alon Nosana, agus Bawahlum Gwil Chance Egnadini Anask Leshan Nodur and Yartu, agus Kapam Gwil Agarev Nask An Loidra Egg or Shinsher, agus Matamid Egg Eglani na Nosana do nor Sinsher, Kapam Gwil She Nis Eska. A ve bio sanador no kiangota leshan nodor no partok dan nodor.
1: I geist of lat a kershis in a laur in chinelora to shasilagar has to which on tola shock or fall beds at ervalok spriul gorasor ach roshamar sprukat freshen nagasor a sprag like histina or fui nodor agus fui in chimpolocht erfad.
0: Bhí cinnta, yeah, tá sé fíor tábhachtach domsa go mbeadh páistí in ann ceistena chur ar an phlín a dimpleacht. Ach ag an am céine, cé go mbíonn cuacht ag buint le teacht ar na freagraí seo le céile. Níl mór dúin cuimhneamh nach bhfuil freagra ag teastáil uing ar gach rud. Agus tá píosa sa leabhar seo darbanam I Wonder nó Neadar. So is an saolaíocht agus an fiosrocht atá i gceist an seo. Agus ceapam nach gahan díine na páistí a mhuifuin air mar bíon imní orthu raibh gan a bheith in ann ceisna ragart, agus níl na animnacha na críon ar fad ar eolas acu, agus ní chéigean siad nach bhfuil sé sin tábhachtach. An rud atá tábhachtach nach saolaíocht a páiste a spreaga, agus a bheith faoin air le céile ag buin taithna bheas an dúra. Agus tugan an leabhar seo smaointe sin simplí agus misneach do dhaoine fáiste páistí a thuairt amach.
1: Is cén úsáid gur féidir le dtíana bhaint sa leabhar seo, thoglann bhíodh do scoileanna úsáid a bhaint sa freisin?
0: Well, yeah, cé gur scríobh mé leis an gasúr ag grí na leabhar, tá sé rúnach d'aon duine a bhfuil fiosrocht nó fáin air a bheith mo faoin air. Mar tá gasúr fós an galéir nachcha. So tá sé ósáid ag grúpaí pobl, ag Stephen Educus, ar Cúlathe Aracus, agus Imas Cordia, agus Chailig, agus beg mé ag Rictáil Ceardlan sa leabharlann a d'Ibreadorn, do chachtan na héasachta d'arfí, fór mé cuire ó bohán áteach freisin. Just is é mo bring loads an is ná misnach agus muinín a spraga i measc an phobal, onas go mbeadh sé in ann grá mór don dúra a bhuascailt i measc a gcuid báistí go háirithe. Agus sílim go bhfuil na féidirachtaí gan teoran in áire.
1: Mar sin cé gur thosa sé seo amach mar thugra le gasúr a spraga le ceisianaí a chur faoin nádor, tá rud amháin níos lenne an inis is tú gur an pobal ar fad a spraga le chuil amach faoin air.
0: Tá an ceart agat, yeah. Beg mé déan of Ceardlan freisin i Tuam Graoine ag an deir seachtana a Seacúing leis an phobal an seo. So yeah, tá sé rúnach de aon duine atá fiosrocht nó fáin orthu a bheith a mhuifuin air nó a nasc nó a ceangal leis an nádor a neartú.
1: Cén áit tú na leabhar le ceannach Laura?
0: Well, Toshé deal e Gahar na Galava e Charlie Burns, Wooden Heart, agus Kenny's, agus Alon oit ella in Uachtaráid, e Sullivan's Grocers, agus an Shop a Leabhar, e Ross Cahill.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá si bhgéisteach le scó an Deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir se hána, ní féidir teanguaí an leis a gláir fí láthair, chuir is a cosasart agus ní léifear de heachtaracht.
1: Good míle mai go dhuaige agus bhur géad fáilte ó thuaidh ina seachar de go stúdiú garíbe agus an Clare Bar Scéalta Lamsa Michelle na Críonna.